0: Na watakia asubuhi njema wasikizaji wapenzi, ni saa 12:30 Butembo, sana saa 12:30 kule Goma pamoja na Mutwanga. Ni za Kiswahili ya asubuhi ya leo, na kwanza ni muktasari. Maoni yanaendelea kuwa mengi baada ya kuundwa kwa vuguvugu mpya la kisiasa pamoja na kijeshi la uasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na Joseph Kabila Kabange, rais wa zamani. Katika habari hizo utaweza kusikia yale yaliyotolewa na UDPS pamoja na Nouveau Congo. Katika habari hizo tutaweza kuzungumzia pia siku kuu kimataifa ambayo ni ya kupambana au ya kuweza kupunguza majanga katika ulimwengu, inayoadhimishwa kila tarehe 13 ya Oktoba hapa mjini Butembo. Huduma inayohusika na mazingira inalalamikia kuonekana kwa miporomoko ya ardhi na mambo mengi yanayosababisha hali ya mazingira kutokuwa mazuri. Wakati huo ni matibabu ya bure ndiyo natazamiwa kuanzishwa katika mtaa wa afya wa Katwa, na ni kwa magonjwa madogo madogo. Ni habari zilizofumbuliwa Jumanne iliyopita jana kwa viongozi wa kiafya wakisema kwamba operation hiyo ya dawa ya bure itaanzishwa hapo Novemba ijayo, na ni shirika lisilo la kiserikali EMC ndilo litaweza kuhudumia raia.
1: Habari
0: karibu.

0: Katika studio naitwa Roger Muliata, upande wa ufundi tunasaidiwa naye Litterson Timothy. Kama nifungue kwanza na hizi ambazo zinahusu jukwaa linalochukua kichwa hatimaye kukubali kwa Goma na pasia imepasuka, ni jukwaa ambalo litangazwa Jumapili iliyopita tarehe 11 na Julien Paluku Kahongya akishambulia masemi aliyofanya Joseph Kabila Kabange katika hutuba ambao ulitolewa ala Ijumaa iliyopita. Huyo aliyekuwa zamani liwali wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini anasema kwamba kweli haikubaliki kwa yule aliyeongoza inji katika kipindi cha miaka 18 kuchukua hatua na kuonekana ndani ya uasi. Huo ni usaliti na uhaini zidi ya inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ni sharti uweze kufuatiliwa, kwani kwenda katika uasi chini ya bendera ya Rwanda kule Goma ni jambo ambalo kweli linaonesha kwamba huyo amesaliti Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kama nilivyosema kwenye mkutasari wabani kwamba kubadilishwa kwa AFC M23 kwa kuwa Front pour la Refondation de la Nation ni jambo ambalo limezusha mijadala mingi katika ulimwengu wa kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama IDPS imesema kwamba mabadiliko hayo yanakuja kuthibitisha masemi aliyofanya Felix Tshisekedi kwamba Joseph Kabila yeye ndiye anaongoza kwa uficho AFC M23, upande wa chama cha Nouveau Congo wamesema kwamba ni sitofahamu ambamo raia wa Kongo wameingizwa ndani kisiasa na msukosuko ambao ni wa janga la usalama mashariki mwa Kongo, na msukosuko huo zaidi sana unasukuma raia kukosa wapi kuelekea, licha kwamba kutaonekana na hali ya msukosuko mkubwa ndani ya vyama na uongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika masemi kama hayo, IDPS upande wake inafikiri kwamba kweli yale yanayoonekana kwa sasa Goma ni jambo linalokuja kuhakikisha kuwa rais wa zamani ndiye kiongozi kwa uficho wa uasi unaozuka kila mara mashariki mwa Kongo, alisema Lwanzo Kasonia ambaye ni msemaji wa IDPS hapa mjini Butembo. Na huyo anaomba raia wa huko mashariki mwa Kongo na hapa mjini Butembo kuungana mkono mkononi ili wawekee vikwazo vuguvugu hilo la kisiasa la FRN.
1: Sisi sote tuweza kufata kuzaliwa kwa vuguvugu la uasi la mupya ambalo lilizaliwa Goma na linasimamiwa na rais wa zamani Joseph Kabila Kabange. Ingalau huyo aliweza kuongoza inji yetu miaka 18 akiongoza vibaya inji, na leo ameonesha kwamba alikuwa akitumikia Wanyarwanda, hakukuwa pale kwa faida wa Kongomani. Ameonesha leo waziwazi ya kwamba ni yeye ambaye alihusika sasa na mauaji ya Laurent Désiré Kabila. Paul Kagame aliweza kumpatia kiti ili aweze kumtumikia, na tunaita Wakongomani wote ambao wanapenda inji yetu wasimame, waungane mkono mkononi na rais Felix Antoine Tshilombo, ndiye anapigania inji yetu, anapiganisha wasi, anapiganisha uvamizi wa inji yetu na jeshi la Rwanda katika jimbo zote, waweze kushimama te kukimbiza uvamizi na watu wake ambao walikuwa wakimusindikiza katika inji yetu. Na wale wote tumeona leo wameungana katika kikundi kia uasi, kikundi kia kuua Wakongomani.
0: Upande wa Nouveau Congo ikiwa ni siasa, ni chama cha kisiasa ambacho hakitegemei upande wote, kinasema kwamba hayo yote yanayojiri, pia wale wasimamizi wa serikali ya Kongo wanao jukumu, kwani kuna wale ambao hapendi kunyatuka madarakani na ambao wanao lengo la kusalia huko siku nyingi. Lakini Hao wanafikiri kwamba licha ya hali kama hiyo, sherti raia wawe na msimamo na kuchagua vilivyo, kwani haikubalike kwa mujibu wake mwanasheria Isaac Mutanga, yule aliyekuwa zamani rais, kuchukua silaha tena zidi ya serikali na zidi ya inji. Ndio maana uchaguzi ulio mwema unaelekea kwa wale walio madarakani, licha ya kuonesha pia uzembe wao. Julikane kwamba Front pour la Refondation de la Nation ni chama kipya cha uasi ambacho kimekomboa AFC M23 katika mji wa Goma tangu tarehe 12, yani Jumatatu iliyopita, na kitaongozwa sasa naye rais wa zamani Joseph Kabila Kabange, na huyo atasaidiwa na wale wapinzani wengine wa kijeshi, akiwa Corneille Nanga, Bertrand Bisimwa naye Sultani Makenga kama kiongozi wa uasi kama huo kijeshi. Na kidadisi hali hiyo ni mwalimu Rigene Muhesi, anayefikiri kwamba rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, iwapo amefanya hivyo, anakuja kutekeleza yale ambayo alikuwa akifanya kama vitisho zamani ndani ya hutuba mbalimbali alizofanya, na hivyo lengo lake ni kuweza kuchukua tena madaraka na kukimbiza serikali iliyo uongozini kwa sasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ili arudi kwenye uongozi wa inji kama hiyo. Na kila anachoshakia mudadisi wa mambo kama hayo ni kuona kwamba wakaazi au raia waweze kupata tatizo kubwa kutokana na vinyume vitakavyozuka ndani ya uasi kama huo, usalama ukiwa mdogo, na raia ndio wataweza kuteseka zaidi sana, kwani wakati wale wanaopigana watapambana, ni raia wasiokuwa na hatia ndio wanakuwa kila mara wahanga. Na tuelekee katika mkoa wa Ituri ambako jumuiya ya Wahema inasimamisha sasa kushiriki kwenye makundi ambayo ni ya mchakato unaolenga kurudi kwa amani na kusonga mbele katika mazungumzo ya amani eneo la Jugu katika mkoa wa Ituri. Na hiyo inachukua ama jumuiya hiyo kabila huo unachukua hatua kama hii ni sababu ya vinyume vipya ambavyo ni vya matukio ya ukatili wa uasi au na wanamgambo wa Kodeko wamekuwa wakifanya katika kona hilo zidi ya wanamemba wa jumuiya yao. Wamelaumu swala hilo ambalo limetokea wakati kuna mashambulizi yaliyolenga vituo na kambi za wakimbizi eneo kama hilo, na wanaomba serikali kuona nini la kufanya ili ya kuweza kumaliza hujuma kama hizo. Hapa mchini Butembo, kama nilivyosema kwenye mkutano bani, kwamba tunaelekea kwenye kupata matibabu ya kwanza ya bure katika mtaa wa afya wa Katwa, na ni mchakato au muradi ulioingizwa katika eneo hilo na shirika lisilo la kiserikali la International Medical Corps IMC katika matamshi mafupi, kishirikiana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hiyo itaanzishwa Novemba ijayo na itaenea au itaelekea hadi Juni mwaka wa 2027, muradi ambao unalenga madizani ya mavituo mbalimbali vya afya katika eneo hilo, na zaidi sana ndani ya eneo za kiafya. Lengo ni kuwapa hamasa wakazi kwenda kwenye mazahanati na hospitali na kuweza kusaidia wale wa raia walio wanyonge, miongoni mkiwemo wakimbizi wa vita. Ni habari ambazo zilifumbuliwa ilikuwa ni jana Jumatatu wakati wa kikao kia maleaders wa jumuiya au wasimamizi wa jumuiya hapa mjini Butembo na wadau wa kiafya. Na ni daktari Robert Makasi ndiye alisema hayo akiwa daktari msimamizi wa shirika hilo hapa mjini Butembo. Na hiyo jana kulikuwa kiazimishwa na siku kuu kimataifa ambayo ni ya kupunguza hatari za miporomoko na majanga. Na hapa mjini Butembo kukatwa kwa miti, kujenga kwa nyumba umbali na kuheshimu kiserikali ama sheria, hata vile na ulindaji mbovu wa matakataka za plastic na mambo mengineyo kama kuchimba michanga ndani ya mito, ni mojawapo wa sababu za majanga ambayo yanatangaziwa hapa mjini Butembo. Na miongoni mwa majanga hayo, shirika mjini linalohusika na mazingira na taja mfano miporomoko na mimonyomoko ya ardhi. Kambale Amande Gaspar, akiwa mfanyakazi kwenye huduma hiyo ya mazingira mjini Butembo, anaomba raia kuto kufanya ama kuto kushingiza katika uchimbaji huo wa michanga na kujenga wakiheshimu kanuni, kwani kwa mujibu wake iwapo hawatafanya hivyo ni hatari, na kikubwa nacho washauri ni kupanda miti katika mji. Tumusikilize.
2: Avironemiko nahimiza watu kuplante meti na kuplante mabambu fasi yote mumugini, kusudi katastrofe iishe mumugini. Sa ne suffit pas, faudra que les patrons aussi nous aident à nini kutia mamiri de soutenement. Toutes les mesures anti-érosives sont bonnes, zote ziko ni za mzuri, watu wakiziheshimia. Ili focus kila mtu anakamata hii mosusi ile elite anti-érosive. Wapande mete, wapande mabambu. Example osi metiere de kitatumu. Ile miti yenyiko isi enjo tole pandaka. Na hapa kavetero na kasia. Epe partout dans la ville, même ici à la tene. Why le cimetière de kitatumba? Miti yenyiko ayo sa. Sa lèvre de l'environnement irbe.
0: Na kumaliza izahi ya Kiswahili, ni tume huru la uchaguzi hapa mjini Butembo ndio nakumbusha raia wote kwamba kupata kadi mpya kwa wale waliopoteza kadi zao ni kwa bure, na wote watakao kutika katika swala la kuuza na kuomba pesa kwa kupata kadi hizo wajue kwamba wataadhibiwa. Ni tangazo ambalo litolewa tarehe 9 ya Oktoba iliyopita na CENI hapa mjini Butembo ikishtumu uuzaji wa kadi zake katika mji wa Butembo. Saa 12 pita dakika 45 ni mwisho wa idhaa ya Kiswahili. Literson Timotei kwa upande wa ufundi, katika studio ni Rushimulieta, na natakia kutwa njema, kwa heri.

0: Éclair.
1: Mesdames et messieurs,
2: kuwa malkia ama mfalme wa urembo inafatana na chaguo lako bora. Éclair clair.
3: Anamo nzo watolero kobulingo biyo mubere wa mundu.
2: Éclair clair.
1: Les deux beautés que je porte en cœur,
4: tuitumie tumelemente na kutereza kabisa.
3: No mubere na subango wa lumeke.
5: Éclair clair.
2: Carotte, curcuma, vitamine C.
3: Tout devient clair.
1: Inapatikana umu. Gel douche, lotion, crème et huile.
2: Tuwe warembo pamoja na paradis cosmétique. Éclair clair.
1: Usage mixte. Gatse mesai ngobi ya mubere wawu.
2: A retrouver partout dans les boutiques et cliniques de beauté.
6: C'est toi que nous aimons.
7: Ebola ni ugonjwa atari sana. No mana tunapashwa kujikinga.
8: Ndugu wa jamii, ili kujilinda sisi wenyewe na jamii yetu, tafadhali tusiguse wala kula nyama yoyote atakaye kutwa na ugonjwa au amefariki. Huu ni ujumbe wa muungano ya wapasha habari wa Kongo kitengo cha Kivu Kaskazini, UNPC Nord Kivu, pamoja na Wizara ya Afya ya Umma kwa usaidizi wa ofisi ya maendeleo na ushirikiano DDC Suisse.

0: Jimbo la Kivu ya Kaskazini ni kama mti mkubwa mwenye matawi mengi ambazo ndizo watu wa makabila zote humo.
1: Basi, tujenge maisha yetu kwa kuzingatia uvumilivu na kuheshimiana ili Jimbo la Kivu ya Kaskazini iwe na siku zijazo nzuri.
2: Tukubali kuishi pamoja katika utofauti wetu wa mila na utamaduni.
3: Ni ujumbe toka baraza la uandishi wa habari INPC jimboni Kivu ya Kaskazini, ikiungwa mkono na idara ya maendeleo na ushirikiano ya Uswisi, DDC Suisse.
4: Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, kuko mwe ekip gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11 2010. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya ma opportunités.

0: Hey mama, uliona gisi jirani yetu ameregea toka hii asubuhi? Anakuwa na joto kali na anaanza tapika.
1: Ambo, inaweza kuwa ni malali kidogo tu, tusubiri.
0: Hapana, pamoja na hizi alama, inaomba kusema haraka. Joto, kuregea, kuhara, kutapika, au tena kutosha damu, zinaweza kuwa alama za ugonjwa mkali kama Ebola.
1: Sasa, tunaweza kufanya nini?
0: Tuite haraka sasa Ngantea, au tuelekee kunako kituo cha afya chenye kuwa karibu.
1: Lakini, dawa iko bei kali.
0: Hapana, dawa inatolewa haraka tena kwa bure. Cha muhimu ni kukimbia kunako kituo cha afya. Hii inaruhusu kwa mgonjwa kupewa matibabu mazuri na kukinga familia yake.
2: Kusema mbio ni kuokoa maisha.
3: Ni ujumbe wa wizara nchini ya afya unaotangazwa na Coracon kwa ushirikiano na PPLM katika mpango Service Civil pour la Paix.

Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa provinsi ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya provinsi ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Merci ma santé, merci beaucoup, merci Dieu siko ya leo ambao tunapata kibali tena ya kukua mbele ya mikro yetu ya RTVH. Tayari tuko deja 9h12 tunapata retare ya 7 minute. Samani sana kuba auditrice betu, ba auditeur betu. Tunalomba pardon. Merci beaucoup mbele ya yote, tutaenda shukuru Mungu. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Wambo unatusaidia subu ya lojo, tukue wima Seigneur mtu murua. Nine ema mbo tunapata kwako. Merci Jésus, éternel Dieu, Dieu ya neema mbo natujaliza subu ya leo. Tena siku ya leo kuonekana éternel mbele ya mikro yetu ya RTVH. Acha neema, neema yako ituongoze katika yote. Ikipindi tunarekomande chini ya neema yako. Merci ba auditrice na ba auditeur betu, tunabarekomande pia chini ya neema yako. Utuongoze katika masemi, utuongoze katika yote. Na hekima yako Bwana tunahitaji na mwangaza yako ndani ya maisha yetu sisi kama wanawake ambao wanataka kukupendeza na kukufurahisha. Merci parce que uko Mungu hautatuachililia, utakuwa pamoja nasi pendant déroulement ya émission. Merci na basikilizaji pia utabasaidia, ni katika uwezo ya jina la Yesu Kristo tunaomba hivi, amen.
1: Amen.
0: Bonjour mama Sephora.
1: Hey, bonjour.
0: Oui, tuko tena hapa ajili ya kipindi yetu ambao inahusu sisi wa mama, entre nous femmes. Ndio jina ya kipindi yetu, entre nous femmes. Sekeni kati yetu, ndani yetu wa mama, tusemeane, tuonyane, tukaribiane, ile ni mambo inahusu sisi wa mama. Ndio atuko hapa juu ya kuekrimine ba mama, atuko hapa juu ya kukondane wa mama, parce que si peke ni tuko wa mama, tuko hapa contre okotre, tuko hapa juu ya kusaidiana. Wewe uko pale nyumbani uko natufuata, uko karibu ya radio yako uko natufuata, na sisi tuko hapa sisi bote tunasaidiana. Wewe uko kule utaandika message yako, tutaisoma na itatusaidia. Na sisi pia yenye tunaweza sema yenye na kujenga inakusaidia. Si seulement si utatia kwa matendo. Ndio. Tunaleta namba yetu ya emission, ni namba yetu ya kila siku. 09 97 77 20 90. Andika kama uko na kupartage, uko na kusema, usiite uandike tu message, tutasoma, tutapartage. 09 97 77 20 90. Uko na swali unaandika pale, tutakujibia. Tunasema tena 09 97 77 20 90. Ile njo namba ya emisio ya leo ambao tutatumikisha. Kama uko na message utaandika pale, tutakusoma. Tuko hapa ajili ya kunyana na ajili ya kuongea na wamama na wasijana, wamsijana njo gize wasijana nofi batoto yetu wasika, njo maana tunaonekana mali hapa juu tuonyane, juu tuseme bitu wengine waziwazi. Enye de fwa mtu anaweza kosa kusikia kunyumba, anaweza kosa kusikia pia hata kukanisa, ndio anaweza kosa kusikia barafiki yake. Me ana de fwa neme anaweza kuwa anasikia hata na kuradio, na Mungu anamsaidia. Ndio merci wa mama, uko wengi mnatupenda, mnatufataka kila siku ya tatu, mnapenda ile kipindi yetu ya RTVH. Tunaba shukuru na tunaambia Mungu aendelee kubasaidia na kubabariki, mufikishe mwisho mzuri. Juu katika yote ambayo tunaweza fanya chini ya jua, ya muhimu ni mwisho yetu. La Bible dit, maandiko inasema vaut mieux la fin d'une chose, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Unaweza anza vizuri, mekama hautamaliza vizuri itakuwa komplike. Unaweza fanya ndoa, unaingia kwa harusi, batu butembo mzima banakuya, banakubeba hata kwa eliko. Ndio, ile ni mwanzo. Sasa mwisho yako ndani ile ndoa ndio itadeterminer kapasite yako na kuroni unaweza pata na malipo yako. Mtu mwingine banaweza mbeba kweli kwa vile bana mheshimisha mwanaume na mheshimisha ni mwanamke parce que tuko naongelea banabaki. Mm. Bana mheshimisha anapata ndoa nzuri yenye batoto wetu leo wanapenda. Bwana kuwe na franga, bwana kuwa akuwe elegant, bwana kuwe kama je ndio ni bien. Mais mwisho ya ile kitu sasa. Mm. Est-ce que tuna raison aka tunawazaka juu ya mwisho? Kila kitu kina mwanzo kina mwisho. Hakuna mwenye iko milele apari Mungu. Kama unaingia kufoyer jua ke ile foyer yako kuna mwanzo kuna mwisho. Kama Mungu anakupatia utawala moyo fulani juu ya wamama wenzako, jua ke kina mwanzo kina mwisho. Kama Mungu anakupatia unakuwa enea famille maman grande sœur ya ba doko yake, jua ni mwanzo na mwisho iko utapita. Okay. Toi wewe utapita, so utapita njoo bana parler juu ya mwisho yako. Ile njo ifo tunajua. Ya muhimu sana tusipende mwanzo yetu ikuwe vizuri na mwisho yetu ikuwe mbaya. Juu ile mwisho kukua mbaya itaifase mazuri yote nye tulianzaka naye. Hakuna kenye itaacha alama. Mekama tunaweza anja taa mbaya, tunaanza katika mazarau, tunaanza katika kukosewa, tunaanza katika aibu. Me inawezekana tumalize vizuri. Inawezekana. Na utamaliza vizuri na alama tabakia, wewe utapita mebizazi na vizazi bataongeleaka juu yako. Wewe mama paske ulimaliza vizuri ndio ya maana sana ndani ya parkour yetu ya mama. Tunazoea sema pake ni mubaya mwanamke akose akili pala tuseme kwa wewe mwanamke asikwe mkristo tuna ba kristo nabo ni hatari. Tunasema ni vigumu sana mwanamke akose akili kukichwa. Kichwa ya mwanamke ikose akili. Ujipambe, ujifanye nini me saa una akili ya akili ya kutoka sasa kwa Mungu. Juu akili ya mafrancais ziko. Mtu anasema francais me saa matendo yenyewe anaonesha naona tu ke
1: inakuwa nyingine. Sema anglais mrefu.
0: Anglais mrefu me matendo yake
1: tutasema hana akili tu.
0: Eh hey, tutasema hana akili mama Sefu.
1: Tunasema kana akili. Anglais mrefu me. Vyenye mtu kona fanya tunasema tu hana akili.
0: Hana akili.
1: Lakini kumbe tu nani akili ni ya Mungu.
0: Akili kanisi inatoka kwa Mungu. Mungu. Na kitu ya muhimu sana mwanamke wowote ifo naomba Mungu akili.
1: Na Biblia inasema mama Janine. Hasema anaye kosa akili aombe kwa Mungu akili. Anaye pea akili. Yenja anapeaka akili. Piske ata bebali tutanguliaka. Balikuwa naomba akili kwa msajese. Yishu baweze kufanya kazi fulani.
0: Ndiyo. Oru setu una kazi kabambi.
1: Tuneza onekana leje kiso kuma. Mara mingi mina suwaka irepete. Mina wakusema juu ya saya. Nani sabali bali nani David. Kusakre David kuwa Rua. Bali onaka batu beba nafaa kumachu ya batu ke bale banastahili kulikuwa Baroa.
0: Ule njwa anastahili.
1: Uya napita. Uya napita mpaka six enfants. Bote viko napita. Mara hiyo huyu. Donge juku
0: likuwa. Batusalome bote banapita.
1: Bote batote banapita. Me inakuwa namna gani. Inakuwa wakati nye Mungu yeye mwenye na yua.
0: Roo
1: ya mtu. Mtu ndani. Ametia intelligence ya mtu fulani. Mwenye anastahili ile fasi. Na tena fasi yengine walikuwa nasema aseme. Alikuwa naambia Moise. Sabi kuna construir temple. Aseme wende tola batoto ya fulani. Juu nimetia ndani yako nini. Akili ya kutengeneza imachuma. Kunaona. Ni kusema Mungu njana juu anatujua. Na anajua kapasitenya ameweka ndani yetu.
0: Unaweza kuwa géante, unaweza sema français, unasema
1: batusema na tisho.
0: Unasema kishinua, batu yote aseme unakuwa mwekunda pia. Kwanza na kichwa na nyele na kuwa mwekunda. Nyele ya mtu mama. Unakuta nyele mwenzako mwanamke unasema kabisa.
1: Kabisa Mungu aliumba.
0: Unaona makucha. Unasema inanyoroka mekama una akili mama. Ile mwekunda yako, ile kunyoroka yako, ile bunene kama taye yako, ile burefu yako, ile mafranse, ile kishinwa yako, nye huko napita hivu natisha. Aina, ni zero, paske, sa utapita, na mwisho yako itakuwa mzuri.
1: Ndiye.
0: Tuko napiganya pa, niwe na mwisho mzuri.
1: Mzuri.
0: niwe na mwisho mzuri. Mwisho mzuri ni, ni victoire ya parcours yako.
1: Parcours yako. Mama Janine, ni victoire ya parcours jua tutabaki ya kapa.
0: Yes.
1: Kila mtu ataendaka. Kila mtu iko na mwisho yake. Kila mtu kwa namuna gani ulifaka vya kutisha vya namuna gani. Me uko tu na ulishangazaka mama.
0: Akose ba mare bata bata endaka bata bataka kwanza. Babu niko ni masiku za mingi kupita.
1: Hapana mpaka maviko naenda. Viko naenda tuko tunaona. Viko wanaenda. Viko naenda tu. Ya maana tu muda yenye tunaishi tuombe intelligence kumunyana peaka akili. Munyana pea akili tumuombe akili.
0: Ça va, merci beaucoup. Tout n'a répété, namba yetu 09 97 77 20 90. Andika pale, mko wenge, mko natufata 09 97 77 20 90. Mko pale, we andika, tutakusoma. Jambo wa mama, ula nandika, vraiment, tunashukuru. Mesi kuwake na ikima ni jidite, da jidite, je kwa ukuna tufata, basi au kuwake na ikima, si kuwake na ikima.
1: Minafurahia da jidite.
0: Si ya onaka mwanamuke wa hivi, kama ni dada, jene jamevi inu. Juu siye banabake tunajikokoteaka tuju blangiti. Na ule
1: mwenye. Uyu mwenye anasema hapa. Mungu ambariki.
0: Amen.
1: Unasema seme ile fote avoue.
0: Eta moitié pardonne.
1: Pardonne. Donc eh anajua. Oro kenye unajua
0: déjà unatafuta déjà
1: kuko solution. Vraiment au dada Mungu ambariki sana. Ampatie kile kenye kinafaa.
0: Iko na tunda ya Roho Mtakatifu ya kujitambua.
1: Ya kujitambua.
0: D'ailleurs déjà unaweza kuwa hata uko na maturité parce que ile ni inaonesha capacité ya maturité. Mwenye inaitikaka kwa sime kenye iko. Unaijua na unasema kia lakini mimi niko hivi. Ile ni signe ya maturité.
1: Ndio.
0: Lakini niko hivi. Mungu mwenye.
1: Si ule nyuma anajua kuomba na pardon.
0: Ndio.
1: Anja anajua kuomba pardon. Mtu mwenye anajijua. Vraiment Mungu ambariki dada Judite na Mungu amuokoe, amjalie neema. Mwenye anapatia ka sagesse. Anasema sagesse inatoka kwa kienjo mwenye sagesse dada Judite. Mwenye sagesse yote ni Mungu. Pika tu magoti ambia Mungu mwenye sagesse. Na mimi nahitaji ulisema kiokiote tutaomba utatupea. Sasa na mimi sina hiki baba angalia tena nilikuwa live. Angalia tena nilifanya hivi. Roma shidite ke Dieu te bénisse, Mungu akubariki sana.
0: Uko ajabu sana. Uko na namba yangu, kama uko na lazima unaweza tuita pale tutakusaidia na maombi. Unani marke. Mungu akubariki na Mungu atakutendea majabu. Sasa tuko na lazima yetu unaita ile namba tutakuya juu yako, tutajidisponibilize juu yako. Tunaamini huyu Mungu. Patrike, ndio 09 97 77 20 90 ndio namba. Tulikuwa nasema la fois passé oui. Tulikuwa nasema juu ya maturité, ni femme mature, juu ya moya ya bo ya kabambi ata. Juu mwanamke aingie mfoyer. C'est que iko sa age ya mwanamke kuingia mfoyer ni maturité. Tulisema ndani ya maturité il faut mtu anajitambua, mtu anajua makapasite yake, kapasite ya responsabilité mabitu fulani fulani. Leo atuta
1: kuko question ya mtu mama ile maturité na kenye alifanya. Anasema yeye kama anakosa kama afanye nini. Anasema mwa ile kukosa ile ali endaa kwa sebeba mimba apare inje. Na ni dada gisi anaonekana ni mtu mwenye anajua Mungu. Anasema mama asante kwa kipindi. Mie siendake tena kukanisa. Nilizalaka nikaenda kukanisa banifungulie bakakatala. Nifae nini? Munisaidie mama Chuo kestia alipozaka selo ile asenyama yenye tulikuwa naye. Sijui kama tutamuita tuonane naye kama tutafanya.
0: Ndio. Dada kama uko pale kuna tufata unaweza tutafuta ku privé tupime kukusaidia tupime. peme kukuongoza. Me, juu ya kuambia kwa hivi kujumula katu tunaweza kuambia eske pima tafuta batumishi kuprivi unalomba pardon d'abord. Unalomba pardon, eske uliprendre temps ya kukulomba pardon. Ubi uli juridisha tu, nasema bo, mie masiku isha pita sana, bo, mie nisha pumuzika, nisha zala mtoto naisha koma, no. Kosa ikuwa kirepari vile. Kosa ikuwa kirepari vile. Kama unapenda repari kosa, enda kubachungaji yako, enda nyenyekea. Enda nyenyekea. Unyenyekee, ubalilie. Defo banaweza fa saba na katala, banangalia tunda ya kama uko na tunda ya patience.
1: Ya patience.
0: Atuka unapansiante. Kama unaweza kuwa na kesho, unaweza tutafuta kuprive, tutaendelea kuongea. Me enye minaweza kuambia kwa kujua ya nini ni ile. Kama ujiverifie kama ulirudia kuma.
1: Ulikuwa namna
0: kani. Ulikuwa tu urudia kukanisa paske ni ya Mungu. Mungu ni yetu. Ni wetu siye bote. Hapana. Ifo na presente matunda moya hivi ya humilité na tunda ya patience. Ifo inaonekana ndani yako. Banaona kabisa umutu anavunjika. Paske banaweza ogopa ke urudia tena ukie zala wapili. C'est ça. Banapenda baone transformation yako. Erere nyoli anguka leo kesho usianguke tena ndani. Merci beaucoup Mungu akubariki dada. Merci. Tulikuwa naongea tu chapita juu ya maturité. Tulishabiongelea sana bo pale njo maisha d'ailleurs iko. Biote biko pale ku maturité. Kama we mwanamke utaheshimia ile somo utapenda kukua na maturité. Kuko bitu nyao utaingia tandani. Kuko bitu nyao itakugusa ta. Kuko bitu nyao inaweza pita tu karibu yako sa mpepeo. Mewe ya utatingizika paske unajua kenye, unajua lengo yako
1: inapita
0: unajua lengo, hakuna kenye itakubeba ndiyo, ile kusema maneno matirite, njoo nitupeleka paske tulivokaka mercredi passé pome ya kusema bana bake biko nacheza loko marezo sosio, unakuta ine fame marie, iko mbele ya telephone anatia video iko na kata pale kiuno, iko na onesha pale kama nini, iko na nini, me iko marie. Tunajuliza, ule mwanamke wa vile, elle cherche quoi? Anatafuta aprobasyo ya banani. Anacha bwana kunyumba, anaenda cheza ku réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe? Parce que nasie tuko bana baki. Nasie tuko, tunakuwa kana matelefoni. Tunajua, kenye napitika kaku matelefoni. Tunajua, atucheza kia tame, unakutaka tuku telefone mwenyana kuandikia, unakosa kama, nini njora mufikia. Me ikuwe sasa ke mtu iku nacheza, iku na jilivre, iku na jionesha, iku na fabitu moya hivi. Eske inakuwaka puse parkoa. Tunakuwaka, nini njona tusukumaka kufanya bia vile. Telmo ke, haituishimishe.
1: Pour
0: dire vrai, ukue ta unabifanyaka kubiro yako. Ikweta unafanya kusha vala kama nguo ya $10. Ikweta ke unaifanya ka aitue shimishaki.
1: Yote tu ni maturite.
0: Yote kukuma maturite. Njo tukaenda, ikaingia pale, ikatutuma kusema ke pourquoi l'infidélité ya banabake leo kumafuaye. Paske pale njo naanza. Unakuta mwanamke iko nafungulia bwana mulangu ya kumpenda. Seke une femme mariée anafikia kudrage mwanaume mwingine. Une femme mariée anafanya bitu juu ya kufungula mlango. Yeye pekee anafungula ile mlango ke bwana anakokota bwana kumwili yake. Ni kupitia ile machezo yetu, ni kupitia kuonesha ma parties intimes zetu, ni kupitia kuonesha une fois tu unajua ke kalite yangu ni tuseme bon tuseme matako tu. Ou bien tout ça français la fesse à cause c'est français et t'as ce qu'il est quand même tout ça mais attaque français ou taona que ça na iko pale ku ile iko na cheza ile fasi njo ataonesha a jouer que iko na mbavu ya bien ile mbavu njo ataonesha poitrine a jouer que iko na c'est que iko na fossette ile fossette. Njo cible yake c'est qu'il faut anafanya position yote nye ile fossette shirt yonekane. Tunatire les hommes vers nous. Ile
2: ile kwa ni kweli. Tunaifanya kajua kwa atire quelque chose attention ya batu attention ya batu kwetu. Regard ya batu kwetu. Batu batu tape tuko ba joli, batu batu tape tuko na makadre za mzuri, tuko na kama milundi, tuko kama na nini, tuko kama na nini, tuko kama na nini.
1: Kwa mirundi za mzuri.
2: Za mzuri, inaonekana, tuko na...
1: Mgulu wetu na Tereza.
2: Tereza, tuko kama nini. Oui, ndiyo. Me, naba fami marie mama Sefura, seki deplorable, naba fami marie, unjo unakuta ke generation inakuwa puri na katala parce que mwanamke femme mariée ko sa jeune fille
1: oro le femme mariée ko na vifaa vile ye hajike ko na fundisha watoto pembeni yake sasa femme mariée wa kesho seko nona ile venye mama yake ko nafanya
2: ya nawaza tu ke njo maisha
1: ni mchezo nishaiona mama Janine. Leo nasema vile nishaona mama nafaka vitu mwa hivi nikaona na katoto yake nako kameanza nikasema mbo na mama njiko na mfilme na mama yepe kana vitu unaona deja pale tuko na ribisha generation yetu
2: ju probleme ni nini mama Sefura tuseme tuko na bisema mwanamke wote mwenye anapenda kwa paretre kukwa kutu point d'interrogation parce que ile kupenda kwa paraître sous basmeni na kwaka sa unapenda kwa paraître huko deja huko marié unapenda wa paraître juu nani akutape juu nani
1: na kwa ke, concurrence mwenye na kwa senye iko
2: baone
1: baone kama kama na mie niko kwa concurrence
2: c'est que wepe que unaenda chokoza banaume juu babo babo bablaga ke banaume vraiment kule côté tunabachokoza kababu bakwa kina pardon. Huko pale uko femme mariée kama kukupekenya hata kupekenya tu yana pita. Yana problem. Sulijitia, sulijileta.
1: Sulijileta.
2: Après anaenda kutangaza.
1: Chakula yenyesha hivi mara.
2: Unakuta leo
1: kumdomo.
2: Atukatale ndani ya ma province ya Congo. Atukatale nafasi nyingine mabaya ziko. Nafasi nyingine epidicité iko. Iko ya wazi, iko meyetu hapa inapita badi.
1: Mama Janine mimi nasema
2: kwa le femme mariée tuko nasema pa infidélité kuma foyer ya bana baki séduire ya kwa
1: mimi ndeza sema kwanza cause yake kwanza ya kwanza yenye ndeza sema kwanza infidélité kitu ni kitu natokana na sexe kwanza ni kitu kenye kiko kilikuwaka ni vitu kwanza venye vilipitaka zamani kasi le vitu venye viko donge ni kitu kinaonekana sa kizuri kumacho ya mwanadamu. Sa kinaonekana kuwa kizuri, tu anakuwa kana tandasi ya kuendea kile kenye kumacho yake ni kizuri. Sivile, anone hiki kitu ni kizuri ni kitamu. Sasa hiki kitamu, ifuna mini kigute yako. Sasa, gisi kile kiko pale na Mungu na alijuaka, seposela ke notre Dieu alisemaka, ifuna maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Jua nini alionaka kuko kitu kenye batu bameona kama ni kitamu sana nakio ni kizuri alishaka kiumba ni kia mzuri sasa anaona omwe sasa anatia barriere anasema la maîtrise de soi il faut kukwe maîtrise de soi juu kusipo kwa maîtrise de soi si bana wake tutakuwa huku na huku na huku tunaona mama jana tamu nyingine ma province ataona kimbilia province yetu huku kwetu meko kwa ma province nyi watu wanakuwa kana bunyumba 5 10 tu efidete na kutende ndo yule kule donge unakuta ke mtu hana salama kama haya ingia mwai kama haya kutana na ubwana kama haya kutana na ubwana hana salama unakuta ke ni vitu vyenye vimesumbua mwanamke miamo koze zote zinyendeza ona kwanza koze kuko kilisikio yetu sasa tunasikia kama sikio yetu ku exterior na iko parmi vitu vyenye vinaletaka nini impudicité. Donge kusie banamuke. Tunakuwa nasikiliza iki na iki, iki na iki. Sa tuko nasikia. Namia kose niende pima. Namia kose nione kama binakuwaka namuna gani. Oro hauna mezuri ya kubiresiste. wepeke masikio yako ushakitia inji. Ushapenda usikilize hii na hii. Sasa hautakuwa na kapasite ya kunini ya kuresiste mama Janine.
2: Eske ni kweli mama Sephora?
1: Iko minaona kama iko parmi.
2: Parmi kusikiliza.
1: Unasikiliza, eh. Unasikiliza, eh. Uy, mie, panangu inakuwa kaivi, biyangu inakuwa kaivi.
2: Seki unasikia barafiki.
1: Unasikia barafiki. Ukisha sikia barafiki, ah, tulienda, tulitoka, tulifanya nini, bilikuwa hivi. Kisha wewe hauna kapasite hata kubiresiste. Inakutuma na wewe unaanza pimo. Ah, na mimi kwanza niende. Inakutuma infidelity. Unaacha bwana. Naenda.
2: Ile njoo akili kidogo. Enye tulikuwa nasema tu maneno.
1: Njoo enye tulisema tu akili kidogo.
2: Leo tunaona hata kwa mafoyer. Tuko naona mafilme. Ile novela si
1: chapu. Novela sindi.
2: Mtu anaikala, anaanza ona foyer ya bazungu. Foyer ya filme, foyer ya video. Anaona kisi bwana iko tendre, iko tendre. Deja inaanza kreye ndani.
1: Ndani yake. Iko kwake. Njoo nasema na shindwa, tishata na kukiresiste.
2: Sata ona hivi, anaanza waza deja bwana moya hivi. Mwenye kwa nampenda paske wake ya kwake kwa vile. Wake ya kwake tendre. Wake bwanake ni arme, kunyumba ni arme. Sasa asha ona muzungu kule, asha ona vizi.
1: Filme, anendo ingiza mwake.
2: Asha ona video, asha ona novelance, anaona
1: filme pronografike vile.
2: Kizibatu biko, kizibiko nakua, manaona bwanake mwenye kunae, ule soda mwenye kunae kunyumba huku, asema ule bwanangu haezi, haezi fata, haezi kuwa ta hivi.
1: Oro pali naingiza demo deja mnyumba mama Janine.
2: Ndio.
1: Demo mpili. Disite inaingia mule
2: una,
1: grave.
2: Unakuta deja mtu ana, mwanamuke ana kapasite ya kusema ke hii ni video. Enye niko naona.
1: Nikaneta cheza macho na venye wiko.
2: Hii ni video. Siwezi ila hizi kuwa subasma yangu. Ila hizi kuwa na ile niko naangalia tu juu ya kujidistraire. Nisikamate hiju wanangu hata juu ya kuwe hivi ni mtu mwingine. Ili ni filme. Na benye biko kule ndani biko naifanya bakwake hata na vile. Uko naona bakwake hata na vile. Me ushaona deja bwana mwenye kuna sema bien. Bwana mwenye ananyorosha français. Bwana mwenye anakuwa du. Bwana mwenye anakuwa tendre. Bwana mwenye aseme huyu ndio ananistahili.
1: Sasa na wale babandi wenye viko nje utakuta tu watanja se huyu ndio mwenye akose niliona ku film.
2: Ndio benye biko namsumbua. Paske kila mwanamke yuko hapa anapita ku njia hata mwanamke kwa yeye akosake wa kusumbua.
1: Hata kwambia tie jolie.
2: Hata uko mari. Sasa wewe akili yako mwanamke ndio tunajua ke no, moi je suis une femme mariée. Mais ça unaona deja ushakamata wako sa soda huko. Ushakamata wako sa probleme huko kufuaye. Sa utaona hivi, ushaona macho yako ushaona film ya novelance. Ushaenda huko na environnement deja ya mbaya, biko nasema mtu anasema Kenya nafanya, Kenya gizi anajere nyumba yake, gizi bwanake anamkula kichwa ashamwacha, yana anajifurahisha ka nje na unasikia sema ah. Njo vile, ona ta mama fulani, sina na vifanyaka. Mausi, una imagine sensasyo moya hivi, una imagine tendresse moya hivi, una imagine nini moya hivi. Enye wepe kuko incapable ya kuikreye kwako.
1: Mama Jane nishao na mama, mama moya, fasi mwa nifaka kinganga. Niko kule, niko natunza wa nani, wa mama. Mama mwa naniambia, aseme se mwa ikarti. Tunajua ba mama benye abaenda kinje. Mnabajua kana mna gani? Asesa karaktere tu ya mutu inonesha kake uyu hazwa kienda. Mesi yetu tunenda kutanana kule. Manake balishaka juana. Gisu nasema useme na inaenda kupeleka se mwingine anasema daeri. Oro anafaa nini? Ameacha njia wazi kumademo. Inawatawala mnyumba. Kisha anaanza fanya relasyo seksuele nje
2: ya
1: ndoa yake. Juu yeye nje alifanya milango. Apiste silama maja nini? Mista kuongeza kwa kile. Yengine iko mareklamasyo. Koko il est des mots tout moi il est des mots.
2: Il y a pédicité qu'on famille face famille yake.
1: Eh famille yake habata baki yake mubunyumba abo bana kwasa bana washewa katu hata tosheka na nani iko sa pseudo donc anakuwa sa mwenyana tawadiwa donc anakuwa reclamer na mufamie inakuwa ma reclamation zabo yengine ni mtu akutawaliwa donc kama haenda kupata tamu sita haya tosheka sini demo deja
2: tunashangala kata ile tabia iko ya bana baki wengi kikute mwanamke mwanamke realement Mungu atukrea atukumbiwa kavile unakuta mwanamke directement iko obsédé c'est que yeye kama kitendo ya ndoa c'est que kama aveni mzima yeye tu
1: wote wakunjie
2: mais faut kujiangalia kama mtu iko normal tunasoma kwa mtu kama ni data kama akuandika jina jambo wa mama usharati hapa Butembo watu wameona kizungu ya 12 kisha wanaiga mambo ya 12 kama kizungu ya 12
1: ndio kusema na gani ya katikati
2: kaka huko mama
1: akose ya 12 dada natafuta sema ya katikati ya
2: jua kama inakuwa
1: jua kali haiko ya kufichama haiko ya mgiza. Unasikia kizi dada anatafuta sema. Haiko ya mugizi. Ya duze. Donge ya mchana wazi. Tena panayona saa nini? Saa kizungu. Njovile anasema. Inaonekana saa kizungu. Njovile aliandika.
2: Nika kama ni papa, kama ni mama. Sijui ya kutia jina.
1: Mm-hmm.
2: Njiyo. Epitisite ya Butembo. Iku natushangaza. Unaunaka tu. Muna kuwaka. Muko ndani ya banabake unaona tu mwenzako faswi kuna kuwa jitesa naona banaume unaona tu ifuana pita ifuana ana seke ifuana ana pita ifuana kuwa remarkable
1: ifuana mama janine huko kuna wana mama mariage di unaona ile mariage ya batu bakubwa bakubwa ile unaona tu mtu mwende uza kama nguo gani kuko na banenda kauza na ma
2: invitation
1: ile mabio ya
2: invitation
1: ju toi pite na yaonekane utakosa uni nani kwetu kufamia yetu badi akose ni rafiki ya bibi akose ni rafiki ya bwana hautajua bibi ya bwana yeye alikuya pale nefiske tu ajiuzishi apate tu mwenye atamweta uone tu
2: batu banafama bikundi ya kupita kama marizo sosio les femmes légitimes muko na tupemua bayama. Des fois unakuta mko na tupemua sana honor pa kenye tuko nafanya si e pa femme mariée aitonore uko deja femme légitime chadi ta femme légitime muna créer ka kikundi yenu munafanyikana sabambalaka
1: tena kule banasema les femmes légitimes
2: munafanyikana sabambalaka
1: tena sasa biko nafanya majemo hivi zenye unako hivi biko na jit viko na jionesh viko aji public normalement les femmes légitimes tungelona viko na viko naomba viko na imba basha vala mzuri
2: viko sir nabo
1: unaona ke viko sir viko wanafa viko sir nabo neki si viko naonekana wanaona ke viko sir nabo viko na tafuta kuonesha ke so des femmes légitimes mais en soi ça ne passe ça haiko ile njina bapuse c'est le caractère zabo viko na jionesh kama viko ba femmes légitimes make pembeni viko naona mama Janine, aswa viko na jiogopa. Mie niko nasema dana jiogopa. Biko na jua ke, huku nyuma kuneza kwe nyuma avo vengine. Seposelawa infoba jionesha ke, se mwa, mie njo femme legitime, kama tafanya na mwana.
2: Bana vala mainiforme mwaya hivi, bana shonesha mdele mwaya hivi, biko na faa kikitu mwaya hivi. Muko na tupe mwa mama legitime. Musimu mkwe na maîtrise. Si mkwe na maîtrise, seke mtu sana baproshia kwa nakuta ke infame mwanamuke mwenye anajua kenye konafanya, atetemeke, mwanamuke mwenye, aende kubituruturu, aende kuimatirite mwe hivi, aende kujionyesha, bale bambalaka, bale benyebi kuna penda babwana yenu. Abata enda nabo fasi. Nye muprendre fasi yenu. Na mujue mudiaminye ke, mie njo bibi yake na kamba ale, mie njo, mie niko. Sina interea kuenda kule ni ende ku TikTok, tuvale, tukwe disi, tushashonesha kama mdele mwa hivi. Apre tunaanza fanya sabato
1: mwa hivi. Imaje mwa hivi.
2: Sanonor pa. Franchement, sanonor pa. mina bambia sana noro patu na bionaka unayona wepe kunasikia haibu ufasi ya benjako banaumi inatuonesha tu inatuonesha chini sana inatutosha chini sana na inaacha bale bambalaka ba inje banatuzara utena zaidi comment faire ça hein comment faire ça mwanamke mwenye anajua ke iko mwake iko na maturité apenake kwa kwa public public et tout ça natoka na bwanake
1: ndio
2: ana sana toka na bwanake unakuta une femme posée une femme tranquille une femme haiko agitée ba femme légitime banakuwa agitée pourquoi hein juu ya nini
1: mama jane suite à l'irresponsabilité masculine yenye iko ya baba masculine civile masculine irresponsabilité mwenye ko ndaza sema masculine inaacha surtout masculine tuache kwanza ya wanaume baki inaacha sasa na wanamke nabo wamerukaruka sasa odie bajimetrize me bamerukaruka hawa hawaone gisi ule iko na tembea
2: seke unataka tuambia koze ya
1: kuko yengine koze yengine iko di na bababa venye nabo viko beba merukaruka
2: sikia
1: sasa siye banabake jinjo situko na jisema tuseme banaume hapo kama ni kazi yako inabaona me sasa siye banamuki kelke soa ni wakupenda hukupenda huku purukwa sasa na siye hatujimetrize
2: tungali kwanza yuluyulu tu ya ile kichwa yetu je kwa mekrejenye na kuyanjo tutaikalisha bie wona tatu ambia mama Sephora juu na we ni femme legitime na tatu ambia ke gisi papa, kama papa na pitaka huku, ile ni koze ya kwanza ya mwanamke kukua infidel. Mwanamke anaacha ndoa yake anaenda amrase bwana mwingine. Anaenda penda bwana mwingine.
1: Sini kukosa akili na. Tulisema siku kwa akili yenye iko kidogo.
2: Oui, tunaleta kwa
1: iko parmi makoze yenye siku. Iko parmi makoze me, iko naye parmi ile tulisema kukosa akili. Akili ya mwanamke iko kidogo. Sinyonyi tulianjia kakamate ile teme ingine. Ni kusema kelke su unezona mutu iko kuangaika. Haita kupuse na we uangaike. Me bengine banona kama nije inakuwa sana tafa concurrence
2: tunatasema hivi wa mama fasi munapatikana kule tunasema leo Butembo infidelite na kwa sana ya bana bake ora infidelite ni nini kuenda infidelite ni tuko nasema ni infidelite kuenda inje ya ndoa haiko infidelite ki bwana alisema mufulie manguo unakatala pana ni infidelite ya kitendo ya ndoa unakuta ki mwanamke ana itika kufanya kitendo ndoa na bwana mwingine ile iko leo sana njoo nyinyi natubebea malaana sana kwa mafoyer na tubebea ma problem njoo tuko naanza kwanza pale tunasema ile infidelity ile makoze nyinyi ni bwana anakuwa irresponsible bibi anaprendre anakamata anapata raison ya kukua infidele ule bibi bwana deux fois anakuwa infidèle naye bwana iko napenda penda bana baki bibi naye anaona ke njomo ya consolation yake naye apende inji engine tunasema ni ma réclamation
1: ndio tulisema
2: bitu haezi kuwa mingi vile kunivyo tuko naona na kuna réclamation kwa ya mgini ya upeke ile kitu iko kitu ingine ni ile tushaisema saa RTVH ilikuwa kule yulu mwanamke kutosheka kukitendo ya ndoa seke yeye iko na anakuwaka na anapresenta kama nini mwe nye ya shibaki ile kutokushiba anakutana bwana mwenye ye ajue kitu anakutana bwana mwenye amutosheke kunyumba anaenda tafuta kutosheka huko inje ile nako iko parmi
1: ingine tumesema ni reclamation familiale. Njoo
2: nyetu tunasema ni reclamation ya jamaa. Soit inaweza kuwa kufamii yenu, wewe mwanamke, soit kufamia babwanako. Unakuta ke kuko kitu yenye kukufamia babwanako inakureclamer, c'est que inakudestabiliser wewe juu le papa asikuwe stable. Iko na tafuta destabiliser bwanako. Sasa ile butu yote yenye tunataya ingine itakuya, bengine batakuya na ingine, ma raison, yote nye tunataya, akuna ta moye nye tunaeza sema ndiyo mwanamuke anaitwa kukua infidele.
1: Juu ya hile tu.
2: Juu ya hile tu.
1: Yengine inakuwa sa, tuseme yengine kose inakuwa ma divizio ya ekonomiki konjigani.
2: Ndiyo.
1: Wakisha sema seme tunadivize vyako hivi, vyangu hivi na vyako hivi. Wewe utatoka kama una hii kopo, ukasema unaenda unaenda na hii kopo. Na ataenda tafuta, juu nayafanye. Kukirasi na buwanake, na ya kwa na vyake venya tatoka kanavyo mnyumba.
2: Paske, danje ni nini leo mama Sephora? Sa siye ba mama, tunakuwa de femme infidèle, de prostituée. Mm. Tunakuwa ba kaaba. Seke, tuko kufwaye, apre tunatifanya kuwa ba prostituée kuhinje. Na malheureusement, ni kizazi yetu batoto ambao tunazala, banaiga njoo nakuta leo mafoyer kwa instable sana kama unaona leo 100% mafoyer si joue 60% hakuna stable tunaweza sema hata 80%
1: wewe na 90
2: eh unakuta mafoyer haiko na stabilité jua nini juu si ba mama benye tuko na zala basika leo benye biko na kwa leo ba mama, bibi baba
1: tu kesho
2: bale
1: bapaluko na chunga bibi ya watu wa kesho
2: bale batoto ba kupata mabaze yenye ku solide juu ya foyer juu ya une bonne femme tellement que kizungu na kuya chambo cha basemai munyana ntika sema kizungu naleta kizunguzungu kuleta kizunguzungu fie kunaenda kufoyer unakuta mwanamke fie anaenda kufoyer un mois après anapenda rudie kwabo parce que à chaque iko kwa mufiansa iko déjà na ba fiancé
1: 5 kisha mule bana ta mfungia ku mtu moye
2: wa kuuza iPhone wa kuuza kabelo wa kutia makucha excusez wa kubeba ku mahotele wa ku mafasi ya VIP ya kuuza unakuta déjà fille mtoto kidogo mtoto wa 17 ans 18 ans iko déjà na anajua déjà ku gérer bale ba papa anajua déjà ku gérer ile maisha kubitoka ko pale ni neema ya Mungu juu ule mtoto asaidiwe déjà we mama njo ungekuwa kama msaada wa kwanza ule mtoto me wewe ushashindwa juu na wewe uko mama infidèle ushazala bengine be infidèle kwako juu bataiga ile biko naiga kwa kudamu yako banaenda na banaenda kwa probleme njoo nakuta tuache taba papa bapapa bana siye vita bapapa bana siye vita depuis zamani inajulikana tu bwana tu ni ule messie bana wake njoo tuko na badirika parce que si joue ku bible muniambie ku bible si joue munitaye kwa mwanamke mwenye alikuwa na mabwana mbili
1: hapana mama Janine na vali semani nakumbuka fasi moja kwenye mon nouveau testament banakuta une femme en flagrant délit. Banamkuta ku kitendo kya ndoa mwanamke wa batu. Est-ce que valileta ka bwana? Sa valileta devant Jésus.
2: Hapana.
1: Valileta mwanamke. Huyu naye unasema nini Yesu? Est-ce que valileta mwanaume?
2: Bali achaka mwanaume. Bali tusikwe na pakala bapaba abatu ma probleme. Kama tushashindwa kujenga Seba mama tunashindwa kujenga, tusikuwa na pakala bali ba papa. Tangia Biblia lianzaka, inajulikana babwana gizi bana kuwaka. Ile inajulikana. Kama siye tutapenda, tukamate miguli ya babwana bakuwe ba bibi, siye tukue babwana. Tufanye dunia yetu, moto njiko na tuchunga ya shetani. Tuko ba kandidante ya moto ya shetani. Paske, malheureusement tuko na zala. Malheureusement tuko na zala sasa batoto benye tuko na zala kesho bitakuwa je nabo batazalaka sasa kama sisi tunaweza zala batoto nyibe anafanana hivi leo sasa babu batazalaka ba wapi bakufanana naye
1: shida
2: bakubakia mu plafo kule yulu ya manjanja
1: mwingine mtoto njiko ananiambia sasa mama sasa sisi tunakuwa hivi sasa batoto wetu batakuwa kana muna gani donge yena anashangala jinsi viko tumekuwa hivi kisha na watoto wetu watakuwa kana
2: leo impudicité c'est que mwanamke haiko tena tabu nani anatuloga ba mama tunapoteza makalite tunapoteza tushapoteza infidélité leo haiko tena problème kwa mwanamke unaweza anda mwako na huko na kasheria kwa pembeni Sheria nye swate ni kajani garso kama huko mama, swate ni kababa tu abatu, swate unakuta journée tellement que si bote tunashindaka hapa mu centre ville una ce qui est pas tout bana ponde kana ce qui matcha fuku na kwa
1: sandi kaka litoambia ya midi ya 12h make jua kali
2: manever sai unakuta ba mama biko kwa hotel sai acha toka kwake bwana anajua ke mwanamke anaenda muvile inosa wabatu baba wabatu tushaka jua ba bwana gizi ni ba deserere si tushaba jua me hapana tusha taya ile makoze yote kama wewe unapatikana kukoze kama wewe uko naenda nje juu ya koze kani tutabisemea bien du mercredi
1: na eh? Kama iko na tusikia sikia vraiment
2: kama wandi. Ya probleme bwana kwa tata probleme wewe uko na probleme andika mama saidiwa saidiwa parce que aiheshimishe ile bitu aiheshimishe aiheshimishe
1: aiheshimishe eh?
2: Leo si bana bake tunakuwa kitu bure leo bana wao mimi kunasema nini mama Sefora aseme Ntubambi, leo kitu ya buri, njo sex, leo. Leo, bitu enyeko ya bure, leo, njo sex. Ju, yao peke na kutafutaka.

0: Si, mm. si e banabake njo tushanza tafuta babwana. Nani alituloga? Si e banabake njo tushanza treze banaume. Nanjo alituloga? Oko masema haikukwaka vile. Kumwanzoni haikukwaka vile.
1: Biblia inavikataza sana. Inavikataza jua nini? Balikuwaka nafaka, kama balikuwa natiaka ile matisu za wanawake wa vierge. Ni kusema Mungu na alikuwa napenda kile femme soit vierge. Bakutue viko vierge. Na kama balikuwa kanafika kulapide mutu, niju balikuwa nakuta ke haistahili kwa mwanamke. Biblia na inajua ke haistahili kwa mwanamke.
0: Ah, bana tuambia tena nini hapa? Bana ndika sema, asema na ingine ni biashara kusema naye akue wa muvile ainge.
1: Mhm. Ndio kusema nini?
0: Seke ile kuinga d'après huyu anaweza kuwa tu papa.
1: Ah, ni biashara. Ishakuwa biashara yenye tunaenda tu kutoka tunaenda mkazi tunaitaka huku kwetu kuhinga.
0: Kuinga njoo anasema naye ainge.
1: Naye anatoka aonekane ke naye iko nenda kazi kunaenda mvile.
0: Oro ye kwenda mvile ni kazi yake ya kutafuta ka liberté kidogo ya kujua kujere le journée yake iko deja na bwana yake wa mvile hapa yenye banashindaka naye mwenye banakutanaka naye maana yake tuko na pemuka sana. Tuko na pemuka finalement tuko na pemuka. Njoo nakuta batoto yetu education leo inakatala. Unakuta uko na grand fille, we mama tema kuna ingaka, uko na biako hapa muvile, unashindako kuna kula kwa maresora, na batoto tunazala batoto banakomala mtoto ajue piga chakula. Mtoto ajue kazi, mtoto iko iko nashinda mtelefone na makucha hivi, sana iko tu mtoto iko tu yulu yulu sa drone, mtoto iko yulu yulu, fille iko yulu yulu sa drone. Mwanamke wa vile kufuaya atafanya nini? Atafanya nini?
1: Hakuna.
0: Ataenda ishia tu pale ya kukua
1: mbalaka. Natanja kwa mbalaka, natajua mama alikuwa kanatokaka, naye ataenda tu hii.
0: Tutareproshe batoto wetu koma, na siye peke tu kubambalaka. Utareproshe mtoto wa yeke, apana hivi, apana hivi. Na wepe kuna juu yake ni maisha. Ni komplike. Utareproshe mtoto wa yeke mtu anakuwa kana patience, na wepeke auna patience. Paske kenye na kubeba kule inje ni patience, kukosa ni impatience. Aujue chukulia bwana, aujue kama bwana atake, anaweza kuwa na faiblesse kunyumba, unasema bo, tutafute solution, au na ile wakati, wako na wakati ya kuenda tafuta mwenye iko deja tayari huko. Si wako njo ule mwenye iko naoza pale. Ile bitu yote njo inaleta infidelite ndani ya mji wa Butembo. Tunapenda libertinage, tunapenda kuaparetre, tunapenda batutape, baseme si njo tuko kama ye, seke kwa le fete ya kuaparetre na voisin atakuangukia yako.
1: Atakuangukia yako, sulipenda ujioneshe.
0: Sulipenda ubaone. Baone gizi unakuwa na mbavu ya mzuri, maziba ya mzuri. Unapenda baone gizi unakuwa na tai ya mzuri. Bata kwa, saba takuya, utashindwa bajere. Paske wepe kikuna bakukota kumwili yako. Koma tunapenda kuaparetre, tunaacha baba wanaitu kunyumba. Tupende kuaparetre njoku babu anaitu.
1: Babu anaitu.
0: Unapenda mwanamuke anapenda aparetre. Anapenda aparetre akuna bwana kichasa. Kwa telefone akuna bwana bulaya. Akuna bwana wa telefone kwanza tu. Ule ni wa telefone. Sasa pa fasi unye uku utakuna bangapi.
1: Ni hatari mama.
0: Juu kuaparetre kucheza cheza hii kukata kiuno. Baone gizi unajua kata kiuno sasa. Kenyena tutesa njo ile.
1: C'est grave.
0: C'est ça. Leo tunaanzia teme ya infidelite ya banabake Butembo. Juu ya nini? Uko pale mama, uko pale uko mama. Unaweza andika, tutakusoma mercredi. Ndio, uko pale pourquoi l'infidélité? Atuseme ke banabake bote ni ba infidèle hapana.
1: Ni grande kabisa banajiheshimia, banatulia.
0: Banatulia biko.
1: Bameheshimia ndoa zao.
0: Ndio.
1: Vraiment anafika na quelque soit uzuri wake, quelque soit ni murembo,
0: quelque soit bwana ni wa ye tabia ye.
1: Quelque soit bwana ni wa tabia ya namna gani? Yeye ndio mwenye anaenda kana ruka ruka huko marupango kuna huko me mwanamke kwa pale anatulia. Naona sasa kabisa huyu ni mwanamke.
0: Banabaki wa vile Mungu awabariki.
1: Ba
0: famille légitime Mungu anatupemua kufanikana vile ce n'est pas bon. Tunatabambia tu haiko bien juu ya vile yetu vile batu bengi njo bana banaki ba Butembo njo gizi banafanikanaka. Ce n'est pas tellement propre, ce n'est pas beau à voir.

0: Tuache bigrupe, grupe nya iko natusaidia, iko natusaidia tu kukua bambalaka.
1: Kutupeleka Jio mama Janine, na hii grupe tu na iko parmi, hii magrupe, grupe tu iko parmi venye viko na kreye, ile fidelite. Bengine tu sini sema, masikia kiashe peleka, pale sani macho, macho na iko ku exterior. Akisha peleka na macho ku exterior, hata weza kubinani, kubijeri, bwana kuhana kitu, ye kameme hana kitu, akipata ke kikwembe kama kia waksi inatosha. Kisha woshe na mkikundi ya masipere.
0: Ya masipere, ya maile, ma,
1: biku na hita. Kama ni mavitu grasipere, kama na vitu gani, kama nguo maziko natoka pale.
0: Njoe, usha enda kugrupe nye, munavala, munashona, munavala, munaanza fanya sabi tete ku TikTok.
1: Kisha na weha utaweza kusiporte, ilo sena mimi napenda tu niipate. Unaenda wapi? Ulipeleka macho yako inji. Hivi na weli haukweza kusipote na ile macho, haukweza kuifako metrize, kuivumilia. Inacha naona anja faa bitu wenye abinabia mama.
0: Awi, wakati tunaenea, tunashukuru Mungu, tutakuwa patena mercredi na 9h05 mpaka 10h05. Merci beaucoup. Juu ya wamama ambao wangu natufata, tunachunga wa mesaje enu. Asante kubenye bote bana tuandikia wa mchana leo. Mungu aendele kuwabariki, tutaendelesha ile kichwa yetu mercredi yenye nakuya. Tunawasuete bonne journée, mama Sephora tashukuru Mungu na kuacha kurudi kwetu.
1: Kweli baba tunashukuru, tunasema asante kutupatia nafasi hii siku ya leo. Tunasema jina lako libarikiwe. Ni wengi wangetamani wafike siku ya leo lakini hawakuweza. Tumepewa nafasi ya kufika na kusikiliza hii kipindi ya siku ya leo. Tunasema jina lako libarikiwe. Na hivi tunaenda kuacha journée ya leo mikononi mwako Bwana, utulinde, ulinde wote kwenye radio, ulinde kila mmoja kwa kazi ya kila mmoja, mulinde wasikilizaji wetu kwenye vile Bwana uwachunge mahali pote wanaenda kazi mbalimbali, Bwana uwalinde. Na tunasema asante kwa kuwa Mungu utakuwa kwa upande wetu katika mchana wote mzima. Acha utukufu na heshima zikurudi kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo, tunaomba hivi, amen.
0: Amen. Merci beaucoup, ciao.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
0: Habari za mahali
1: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
0: Kila siku fata kipindi habari za mahali
1: kwenye redio yako.
2: Ujambo msikilizaji mpendwa, karibu kusikiliza taarifa zetu za kibinadamu za habari za mahali. Kila tarehe 13 Oktoba tunaazimisha siku ya kimataifa ya kupunguza hatari za majanga katika maeneo mbalimbali ya jimbo la Kivu Kaskazini. Bado kuna changamoto za kulinda wananchi dhidi ya majanga ya asili. Katika mji wa Beni, wahusika mbalimbali wanasisitiza juu ya umuhimu wa kuzuia majanga na kutoa tahadhari mapema. Huko Bulongo ni katika tarafa la Beni, miti inatishia usalama wa wanafunzi katika baadhi ya shule. Wakati huo huo, mjini Butembo, mafuriko yanaendelea kuathiri familia katika manispaa ya Bulengera. Mimi ni Prosper Buhuru ninayekutangazia habari hizi. Hebu basi ubaki nami usibadilishe mkuki wa redio yako.
3: Kila siku fata kipindi
4: habari za mahali
3: kwenye redio yako uipendayo.
2: Tuanzie habari hizi katika mji wa Beni, ambapo kiini cha mwaka huu cha siku ya kimataifa ya kupunguza hatari za majanga ni ustahimilivu unaanzia nyumbani. Lengo la siku hii ni kuhamasisha kila mwananchi, kila jamii na kila serikali kujenga mazingira yenye uwezo wa kukabiliana na majanga ya asili na yale yanayosababishwa na teknolojia. Katika siku hii, wananchi na wahusika mbalimbali wanasisitiza umuhimu wa kuelimisha jamii, kusimamia vizuri mito na kuweka njia za kutoa tahadhari mapema ili kulinda wananchi walio katika hatari zaidi. Premis Batita anatuletea maelezo zaidi.
5: Wakati majanga yanapotokea, familia zilizo katika mazingira magumu zinaweza kupoteza maisha na mali zao. Charmante Sikuli, mkaaji wa mtaa wa Biautu, anaeleza hatari zinazowakabili wananchi pamoja na hatua zinazopaswa kuchukuliwa ili kuzuia majanga hayo.
6: Vraiment mon quartier Mabolio tuko très très victime ya ma inondation en cas de saison de pluie parce que mai ya Biautu comme vous le savez sans vous les nanyeshaka ya mingi kuna kuwaka débordement ya mai. Na ile mai inaingia kama parcelle za mingi zenye ziko pale pembeni. Kuna kwa mavitu zinateremukaka. Donc vuli kanyesha ya mingi, mujue ile siku mutaperdre na vitu, ya riske muperdre na batoto. Tateremuka mwa ile mai. Haikuku na batu bakubwa benye banateremukaka mumai. Je peux dire, par exemple, sa ya kutaka traverse ile kilalo. Si peke tunonaka comment ka kilalo ni kakidogo sana. Utona sa mtu kuna penda a traverse. Tu ya madeshe kuma parcelle, ile mariviere ziko pale, ilfona zozi na kuwa protege.
5: Kwa upande wake, Kambal Salem, msimamizi wa program katika shirika la Action d'appui aux initiatives locales pour le développement, anasisitiza umuhimu wa kusimamia vizuri mito, kuhamasisha jamii na kuweka mifumo ya kutoa tahadhari mapema ili kuzuia majanga. Anasema pia kwamba ni muhimu kuandaa familia pamoja na kushirikisha viongozi wa maeneo mbalimbali ili kuimarisha uwezo wa jamii kukubaliana na majanga.
7: Kusudi population sipate mazara mingi, kwa kisi tuko na tarisha hii mpango ya reduction de sika. Kureduire ili hatari yote, ina tunafanya kwanza maongezi. Maongezi na kuonesha watu namna hatari iko. Soa kuikala nafasi na yote si hatari iko. Na ile maongezi anasaidia kwanza kukomunote, banakamata na kuwa na conscience na zamiri na kushikinga kuhusu mainondasyon ama mamuripuko za maji. Kujua kama uchafu unaharibisha mazingira na uchafu tena inatufanya tukue hatari zaidi ya inondasyon.
5: Kwa kumalizia, kupunguza hatari za majanga ni jukumu la kila mtu, kuanzia katika familia, jamii, hadi kwa waongozi wa maeneo husika. Kutoa elimu, kuchukua tahadhari, pamoja na kufuata njia bora za kujikinga ni mambo muhimu kwa ajili ya kulinda maisha ya wananchi na kupunguza uharibifu wakati wa majanga.
2: Wakati huo huo, majanga ya asili yanayosababishwa mara nyingi na mvua kubwa zinazoambatana na upepo mkali yanaweza kuhatarisha usalama wa shule katika manispaa ya Bulongo huko tarafani Beni. Katika siku hii ya kimataifa ya kupunguza hatari za majanga, mwandishi wetu wa habari alizungumza na mkuu wa shule ya sekondari ya Institi Matia inayojulikana pia kama Beroya. Shule hii iko chini ya uongozi wa kanisa la Kiprotestanti la Sekavan katika kata Kitokoli, Selile ya Mayolo. Bwana Kambale Mbalivula Isaac, mkuu wa shule hiyo, ameeleza hatari inayotokana na miti iliyo karibu na sehemu ya eneo la shule ya msingi Buba, yani Ecole Primaire Buba na Institut Matia. Kwa mujibu wake, miti hiyo inaweza kuhatarisha usalama wa wanafunzi pamoja na wakazi wanaoishi karibu na shule hizo. Kambale Mbalivula anaziomba mamlaka husika kuingilia kati jambo hilo ili kuzuia hatari hiyo. Pia anawaomba wanafunzi na wakazi kuwa waangalifu. Daniel Ashuza ndiye alimuoji. Tumsikilize.
4: Hapa kwetu kwa Institut Matia tunakuwa na katastrofe moja, inakuwa miti. Miti imepita kipimo zaidi, na tunaona ya kwamba hii miti inakuwa mtego kwa wanafunzi wetu, vile vile kwa vumba vyetu vya masomo. Na sio kusema ni masomo ya Institut Matia peke yake. Pembeni yangu tunakuwa na masomo ya msingi ambayo tunaita Buba. Watoto wale nao vile vile wanachezea chini ya ile miti. Na tunaogopa kusema wakati mvuita kuje na pasha kuwa na mupepeo mkali, na huo mupepeo inasababisha kuanguka ya hii miti na inafaa mazara. Kwa ngambo yetu tumekwisha kutoa habari, tumekwisha kuandikia mkubwa ya hii komine. Tuko naimiza wanafunzi ya kwamba haiombe tena wanachezea karibu na hii miti, paske hii miti inakuwa deja hatari. Sisi msaada wetu tunaendelea tu kusema kwa chef wetu wa komine vile vile na ule chef ambaye anasimamia mazingira ama environment, waitishe bwana Rodrigue ya kwamba miti yake hii imekuwa danger na masomo yetu, sababu tunakuwa na watoto hapa wengi, na tunasema heri kukinga kuliko kuponya.
2: Kwa kumaliza taarifa hizi, tuelekee huko Butembo, hasa katika manispaa ya Bulengera, ambapo mafuriko yanaendelea kuathiri viwanja vya makazi ya wananchi. Baadhi ya familia zinalazimika kuondoka nyumbani na kulala sehemu nyingine kutokana na maji. Kutokana na hali hiyo, Munyampara, yani burgomestre wa manispaa ya Bulengera, kwa msaada wa wananchi ameweka mabomba makubwa ya kupitisha maji kwenye kilalo cha Kijeki katika eneo la Londo. Hata hivyo, kwa mujibu wa mtaalamu wa mipango ya miji Luanzo Rafael, hatua hiyo pekee haitoshi kumaliza tatizo la mafuriko. Anashauri kusafisha mabomba hayo mara kwa mara, kusimamia vizuri taka na kuheshimu maeneo yanayotakiwa kubaki wazi kando ya mito ili maji yapite bila kizuizi. Ni ripoti yake Elvin Malimbo.
8: Wakazi wa maeneo fulani ya manispaa ya Bulengera wanaendelea kukabiliana na madhara yanayosababishwa na mafuriko. Kila maji yanapoongezeka, viwanja vya nyumba mbalimbali vinakuwa hatarini, huku baadhi ya familia zikilazimika kuondoka katika nyumba zao na kutafuta sehemu nyingine. Hali hii inavuruga maisha ya kila siku ya wananchi na kuzidisha wasiwasi kuhusu usalama wa nyumba zao pamoja na mali zao.
9: Hii inasababisha mmomonyoko, huku wengi wakipoteza hata mashamba yao, vyoo vikichukuliwa, hasa vyoo vya nje, nyumba zenyewe na magari, mali nyingi zinasombwa na kuchukuliwa.
10: Huku kwetu mvua ikinyesha tu, basi tunafatenda tafuta kwa kulala, na mavitu tu vya mingi visha zama vile vimaji vinapitaka.
8: Katika kukabiliana na hali hiyo, juhudi mbalimbali zinafanyika ili kupunguza madhara ya mafuriko. Meya wa manispaa ya Bulengera, kamishna mkuu wa polisi Ilunga Mgedi Wili, kwa msaada wa wakazi wa eneo hilo, ameongoza zoezi la kufunga mabomba makubwa ya kupitisha maji kwenye daraja la Kisheki katika mtaa wa Londo. Hatua hiyo inalenga kurahisisha upitishaji wa maji na kupunguza hatari ya mafuriko katika eneo hilo.
11: Tumegundua kuwa kuna maji mengi yanayosimama hapa kutokana na kuharibika kwa mifereji ya maji. Kwa ushirikiano na wananchi na fedha za manispa, tumeweka njia ili tuweze kutengeneza mahali hapa. Kwa hiyo ni kwa ushirikiano na wananchi na fedha za manispa.
8: Hata hivyo, hatua hiyo pekee haitoshi kumaliza tatizo la mafuriko. Hayo ni maoni ya mtaalamu wa mipango miji Luanzo Rafael, ambaye anapendekeza miongoni mwa hatua nyingine kusafishwa mara kwa mabomba hayo ili kuondoa mchanga na uchafu unaoweza kuyaziba, kuanzia upande maji yanapotoka na upande yanakoelekea. Anasisitiza pia umuhimu wa kukagua mwinuko wa mabomba hayo ili kuhakikisha kuwa maji yanapita vizuri.
9: Kwanza tunapongeza mpango huu, lakini kitendo hiki pekee hakitazuia mafuriko katika sehemu hii. Tunapendekeza kwa wananchi wanaobaki kutumia mbinu za kutosha tope kwenye matero. Kwa hivyo hii itasaidia pia kudhibiti mabofu vizuri.
8: Mtaalamu huyo anasisitiza pia umuhimu wa kuweka vifaa maalumu vya kuzuia mchanga na uchafu kabla ya maji kuingia kwenye mabomba hayo ili kuzuia kuziba kwake. Butembo, Elvin Malimbo, habari za mahali.
2: Msikilizaji mpendwa, huu ndio mwisho wa taarifa zetu za kibinadamu za habari za mahali siku ya leo. Kama umeanza kutusikiliza wakati matangazo yalikuwa yameanza, unaweza kupata habari hizi zote kupitia tovuti yetu www.habarizamahali.org. Mimi ni Prosper Buhuru niliyekutangazia. Asanteni kwa kunitegea sikio. Nikisubiri hadi tutakapokutana mara tena na kutakia ewe msikilizaji mpendwa kila laheri.
0: Habari za mahali.

0: wasinja trauma sima kukasimu wako nikasimu kuwene kutsivu aka katu bukaya ubuira buku wetu ebyo twangakola ebyo tutolere etwakola patahe ambo yule yuwene akande shatseika akonika simo akabayira kakabuika omoshendenkenda itwangana bwatote obuma kokagal nibo ambo yule yuwene akande shatseika omochindichinywa itwabwatira kakabuika omoshendenkenda itwangana bwatote obuma kokagal nibo ambo yule yuwene akande shatseika omochindichinywa itwabwatira masinja nirikahonja musebirwa okochihindi ebikala bibuyira tunena undi mulambayiri akandi aholokomena naye
1: ono nikumbi kamala
0: wasinja omo mayenga wali alava tunemukania chiro kuchiro busana niribwatuti omobuyira tuwitemo mateke ane mutwabwatuti obuteke bwe kwanza nitwe bandu itwe bayira itwe benebene tuli buteke obubuyira bwetu itwe bayira nibwo mbo bole mundu obuli muyira nebuteke obubuyira buku wetu obunji bwetu bobukatuha kagala bobukatuha erisika nabandi batusaa tutyale we kumbi twabya banji abale omobuuma obunji obutemo buuma nabo sibulira kagala tutya obuteke bwetu bweri mbere bobunji bwetu itwe bayira nobunji bwetu nobuuma bwetu bobuteke bwe kwanza ekyakabiri mutwe bwatuti ekitaka kikuwetu nibuteke bwetu obwakabiri oyutauti hwikere akabisha ute kagala mutwe bwekyakasatu tuti omubuye wetu nibuteke bwetu bwakasatu ekyakane mutwe bwatuti emibere yikuwetu neri emibere twamabibwamo binywa binene aliwe sitwendesha bwanayo nero kandi munabwire tukandi bwatu okwa mibere eyo tukibwa okwa mibere hani emibere yituwene bakahulayo momitsye emitsye mibi mutu abwire omochakasatu kyalaba twabuwa okochinywa ekikabwa kitino omobuli kihanda mukabye mune abandu abawitye erikinga ryoko mundu nganje hano inje kahunje abandu abanyiwite kwa makinga makulu makulu ni tata wayi na nyinya wayi na sungali wayi muyomba wayi mukaka na sokulu tutyabo ni bandu bawute makinga manene manene omubuyingo obumundu tutyabo ni bandu aba makinga tutina bandu abo iwa ikaso omobuingo bwa eribia hori yao isi wanashata mukosera kutsi si wanashata buwanaye muhana kutsi si wanashata muhitanaye kundi obuhitane bwiwe okwewe bukabya ibwa mabi ini chitsumi okwewe omundu yuko wite kwechinywa oyuwanga kubwa kwechinywa nari chabererera kumbe siwa iwa ikasa, iwa tambana, iwa ishina endeke. Mutu watuti, sivu ambu nebandu babi, sivu ambu nibaloi iyehe, aliwe amachinga oba herwe, omochi handecho, akabia amachinga inia kuwite kwa kagala, kotata wa ukuto kumwanzi. Lakini iye, echitu michiwe okwewe, kuti miise yaka kusunzira iwe, iye okwewe, ikabia ichikande vererera. Chale kitu wa buatuti. Kande muna nava habira. Nga buwanetino. Tukana koleve ndi. Vyomobu taminya. Iwa ishikwesi. Iu nene chitsumi. Chamuyomba wawo. Kutse chasungali wawo. Omonzira iri yeti. Wabe runga. Iwe muluane warunga. Neroka ikalomu wawo. Namukali wawo nerimo buamuti. Tuka ima ya. Akaseka karere kukuwai. Nibu ambaba na ba ukiuka butabo Nero ibanemu hula akarereka wakumo sungali. Ese abanemu kulana kukuma. Abana bao sibalisika ya sungali waboyo kusangwa moba kakula kulana nae. Nero mwisi nabo batia umobu kosa dabo mwibia kutiba otera nae no konchingongumu. Nero mwana ini ya vini anganala ngirono huso niwe sungali wewe. Kutembi no nikarereka kamu kari wawo. Nikamuyomba. Kute ni mama leki au abana bao. Ini ya vya kalangirobu soni. Obo yaka hulamu mama leki kute sungali kute oko yomba. Munga hulamu hoyo mohyo yomba. Esaho mwana ama velangirobu soni. Obo mundu oyumu ite kwere chinga. Kundi wana kavi ni muyomba o mwana. Kute ni sungali o mwana. Kute ni papa leki. Kute ni mwamba banduwa ba machinga abo. Nerio mwana wawini akula, ini akula nano mundu were chinga okweye, nerio omobuko sahadabu obo, obo buwana. Rilolo ni rilolo, ni chihalio, chikabia tu ini chihalio. Nerio kasungo mwana, ini akula, emise, ini meke busana, mwakula na muyomba wiu, nerio mwabia kamuko sahadabu, kute mwalola nukubu sunibuwe baka na baku uma, kute baka otera kuma, nerio sungo buso ni wa mundu mokulu oyuko wite kwa reching ukabi wa mabe yetra kera nari mwamu kabule miati nga mu yaenda yeti nga mu yaenda yeti chareka inabianga na mahava nga wanitino sichabia chitolere aba nabau iba kula no mundu owe rechingo kwevo omonyumba aboshi iba chenenga vana konde baka kula kula na ye hauma isi hare heshima yosi yosi nari wangana yane wawu lakini sungali wawu kute muyomba wawu inyana wili ataka nako base muka ni hitani muka irakati kuti wima na sungali wawu yoko kari omuti meri hiringerio isi muloi nevya isi wamuti mamuwe tutecho chikabicha mawe kola nave oko mwanoyo kuti okwewe nario tutino tuika somo vya hori kuwetu ito tukande minyanga tukande vya tukaishi tuti umuma nyumba kuwetu itu nemu rengikania okubihali kute okosho baraka esho tuangaha ava nabu kuwetu nario tukabibuwecho itu kibu kanaya usana ni heshima kute nemevere mebuya yumubu yira omoshonzera eseringa ngecho ishirisicha avandu aba machinga omove handave kuwetu. Itu kata shabuwa echa munabwire tuti ama vere makiakana kulaya. Echinywa cheuma echo tuangabuwa omovo lechiro. Kumbe obole mduni ayihambe rajo. Echo tukibu wako munabwire tukabu watoko mevere ya bayira. Nikwa omonzira omongende eribu watuti. Tuwa vere vya neme vere mevi itu ingaba ira. Tuka vya. Tuka koresha esho nyusi. Esho nyusi ya seka sendra kute sile kire. Itu vya tuka ya koresha msho. Mwa malazima uku wetu. Malazima mperere mperere. Hanenge rifura, eria eria, erenaba,

0: nona bende kwa umosho news sitwa siniashi ngatunashi omobuyira bwetu obotatakulu abatusira emibere mebuye eyo buyira bukwetu ngaba buyire batichi okmonzira eyeri kolesha esho musi musha kuluwa kombi kamala ukande tuvura chuma aboso kuluwe tungabakabu wabatichi okomundu erifuliro molusi ngababwire batichi
1: wasinja koyo museverwa ukambe rinyangwa erifuliro molusi aboso kulu batula iba nasi ngoku unalia bute tuwite obo tunde obo treke obone ute muka bute itwe bandu na chitaka na mebere numubuwe na romulo mdua kaya mebere yetu oboso kulubatula iba katamba iba nasi ebintu byosi ebimuhanjicha na tubombera itwe okochi hochetu echo toleko itwe ngabayira nero esho nyusi abasha kulubatula iba nasi ngoko olusi esho olusi lukawi lunemu emiri mumiri na bale mbiri waboya emiri mumeboya nero mulu kakorera ama lazima wao uwe ya karabera omolusi nero kwa mfano omuli mumuwe inaniaho nero na yaheka kwa mfano abendu uchamati wao akala kakakuluwako ukakaraba kutse ukabe iwa ya korera ama lazima ya uwa subala muyo uchwa karabera mulo
0: kutse wania
1: mulo nero mabi ayo emiri mumebe yangana tengao uwasungwa mabi hekera mbali kumunwe
0: kasinja
1: aa
0: ndi asa hatuwa kula iba kanabia baka buwabate eko melongo ambu wa mabi ni ya omoche sochi nero omuloi iku baka tu wabate nero omuloi ni asi ni atzimba atzimba umumabi wa umu akati nero nene mubwe hinywe hituwe nembi nwaki wate bo tuwa mpeno hivi na hivi ambo chikavya ichikande kuhamba amanzini ya kusa kubukoni erita tsemba tsemba mwabi wa umwa kati
1: kwa benabe eti
0: chikaso ndibu wa chitingaso ndisu wako chao utino esho nyusi sirimo hanesho nyusi esirimo emiri mumebe kanje kanje tukano ambo mundu mwa kati ngira wako lusi
1: kwa benabe eti
0: nipo ambu mwa kasa nganako umuli mumebe neri umuli mumebe yoyo iwaka bini anate hile, itwe bandu situwe langirumulimu.
1: Kwa wena beti?
0: Angabia mowe, angabia mowoi.
1: Mm-hmm.
0: Situwe le langirao, omome sowe tuwe nyama.
1: Mm.
0: Ali womulimu, angabia mowe, angabia mowoi, iwaka bini anatulangiri.
1: Na natusa maliri.
0: Nero sasa mowe, akaira maganiri awali ate okomundu, umulimu mowe. Kunde hanganata abia umulimu mowoi ya, iwashi umulimu mowe. Wabe yani umolusi, emu nyo muli momobe, anakula ngiri, ngo echa ukakola. Tukani ratu, angatoi ratu. Eriyo tukandibuwa okwenaba, okwifura, okwenye umolusi, kucha okwesobalu umolusi, umobu ira wetu.
1: Wasinja, ukatashani sobrere chinyu. Erenya, ewanya, umolusi, naro umuli momobe, inaneha kuhinawu. Yoyo muka nabuwa, akanywe kuhalia ute, omundu erenya omoche soche omundu mube amabe kulangira akana tsanda ya mabi ndi nomuli mube omulu amanyo omulusi amabi wawayo angana korokao iwasunga nerwa iwateseka umumaisha wawo abe korokawe tando uwabya ina uwa hol ina tsandia amabi wawayo Nernaku, enaku nani unasiwo bakarunda emiri mumebe eyikarunda omusase owo mundu. Nero asunga wa mabe aho roko lusi wanabe nyamulo nero ambu omusha kuluka byoko lusi shandi loyo kwe. Nero asunga ina britsa ndia amabi enatokera

0: kuhamba usanana mabimye chindu chao ne repouvoir ya na iyabya ya na ya omuli mumubi na mabe hambo epouvoir ya na ruwa hol
1: omo jo tsachesa itwa shabu watuti ni chumererano kufuliro molusi esho njimba siku wetu tukatwa bembalasho shika tukalusa yolo chimba ilo abere yenda mwakaga la ketu kunde lumatekene okomuberi wetu Nero lukabilo abirenda mwakaga la ketu kutyobu mundu wetu ibo abirendo moluchemba. Nero saha ukaya fulira lokolusi akala kau oma biutulira kumolusi. Iwa na wane kwanza ukabi unemo ibo wako akala uwa sendi yako. Nerikwa iwa mabitu alirako umulimu mwe. Na umulimu mwe yoyo akaye bandreka.
0: Okomundu.
1: Ini ya kukwama, ini ya kudadeka. Iwa na wane ukabi ya ikorerao. Omolusi. Nero kukasunga utia wabiri lokolusi unahekire omuli momobi. Si ulangireo na onde mundusi anga langirao. Kanje. Abanduba biba kalebi yaba kachunguzi ya kutsebu. Wamabe sunga abanduba nene ababere rehahamu komo omochiro mubu otseri. Oyo kabini abere kurira ku omuli momobi.
0: Amabotramenye.
1: Omuli mumubi wa kabini akabinyane muyenda nao. Neri ukabi wa yaotera na unia sonderi hulucha. Neri wa sunginye mabikubu ya chetia. Na unia mabiku sunga kwa mwanyi. Nibu ambu, omubu irabu wetu. Ebyo tukabu wa situ lepeka pekirabi. Tukabu wa itukabu watu tino. Itu wabitu ni mulebia. Amare oma nene ya wakatu kwa ma. Wamabile bia mkombi au mubu irabu etu. Wamabile bia ngomo di mezo. Si wangabu lo mubu li di mezo. Mwamundu oyu wabili kwa bukoni. Obu teko mafasiriyu.
0: Kwa benebe eti.
1: Omundu kasungini ya noko dawa. Abanga ngambosia hatuone kitu. Iba tala ngiru bukoni. Neru aba iraba. Aba nyumu muyaba. Omumiyi. Baka niraya batu obukoni obolengo bukabini bukoni buli aluwa hai.
0: Manake aba ito bayira twabre hero komebere eyo buyira. Nerehera ukasunga webutuka uro mundu abicherenge acho inabwati ebyo nebihanerera. Abi hanerero bya matasha bya biti nayo ngakubura mebere ayo twa hanze kawa nayo bo abi hanerero bera bya nero ukasunga bandu bakala wa ibaye wutuka musondola ina yabya chitia una mumubera lakini ishanguwa
1: nero baute kasi mwambo Yesu averiasa averishabu webyo shebi ibwa makoni kane mtu dadeka Kashaleta bugao. Nero baketu wanyira. Ali we kumbitu wabitu nemu subye retrovizere. Iu nemu iwa nikale wanachunguzo. Kwenene Yesu aberishabu wa malolo. Lakini eske mwanabu wa makoni. Kute mwanabu wa betsebu evi katu hikira. Kundengu wabu wabio kumbe seberisha tuhikako.
0: Ndi kumbende miri mumewe seyechere.
1: Kumbe seyechere. Ukasungoba wambu omundu tuuti umukoni. Lakini ni mukoni oyuta ute mafasirio. Oyuta ute mafasirio. Omundu wa sunga erite maruwe rio virivi mbareti. Kusia kuhulu kwa virivi mba. Alakini akibia yala omobi umabi ya banganga. Ambu hatuone vugonjo. Okuhulu kunabi mbire makunga. Neri abandu hoba ngale ngekani ambu alakini. Hane, hanganabi hane, ebe umabe umabia tuwa vere keta, omome vere yetu ngaba hiri. Abandu vane muhola, isibiwa hikano kwa vero viwa ebe yare hola. Neribandu wabe kambu damu ya Yesu inamaliza yote, inamaliza. Nga ikamaliza yote. Kumbi ya makoni ane motupata, na amakoni kandi awata, hanganata vya hawe shodi ya beti wa miyote. Omovere, ambusha nziriribi akabia akali ya sukari nene. Kwa nani omovere na nyama. Omovere ya kalwala. Lakini ya makoni ya wata witre mwelekeo ayo ini ya vula. Uwe wa mundu waka ilakira bukacha kareri, wira karera, busana nubulumi. Alakini ya bukoni, simu andishata mnyanga ni bukonichi. Nario sasa avandu sibalita minyemi vere yomuira ngoko yateka waho kandi biro byositu ne mubwacho yateka waho no muhanjiji akatubumba tutimwa diferasi obulichi handa omumivere iyo kamenye echianda chirebe chokomevere eya hacho omuhanjiji mubwati no isi tuwabia tuka na birumo lusi tule keri hekera ehigala ehituwene neritue situlio wa averi ya vihire meyambwa yo ama hai abandrupe kwanza abatuka obu irabu etu nabo bo tatakulu nabo emibere yo bakenda bakatusirayo wamabe holi walo mamabiri isi ulita siro mwana wawuye ya mibere yubu irabu hao ni wambu uli initili omubu irabu kwetu kusangwa mibere yetu omubu wetu echitaka chetu mubu irabu wetu bubu nyine ne mwandu musiramu kumbi wasira mibere yo emiate yede sandase yao chikare kamu na wire tunemu isho kwa chetaka situ wa shinga chalua hai wangana ule parcel lakini si uliisho muparcele ya unyesi washa hola unemu itibako muparcele tukala pomushundaji itu alava hai na hai nechitaka situ wa shinga chetu kachet na chuchilu roko muhanjiji mucha siri obosokulu nga ba ulaya chwa ba belge kumbe tukaishi hai nibu ambu emevere iku wetu kumbe tusika yeyo neri omu echi itukaso nderivu echi echinywa chikulu kandipa tuwa muhanda ali witu kumbe tuwa hondo lacho ni cherivu atote omu mevere yetu ingaba ira Yesu ini avere shabu webi osi kandi Yesu isharia hika emberia hike ne nyuma ahike omuhanjichi mwatu hamevere irivu ate iwe nga muira ngokona makubumba esi nasha sunga ukani umolusi kumbi tuwa hambacho tutia iwa hambacho ngoko unashi uti omuhanjichi anie lovola kundiko tuwa shicho tutia situ wa shina lovola ngane hai lakini na no mwanaka lomonda iba mubo rambu Mungu iko mbinguni Nerio tuhambecho na tutia tuti Omuira shali ni umolusi Omuira shali rati
0: Shali fuliru umolusi
1: Omuira si wangere rievendubi umolusi
0: Nerifa epeti bezara subalu
1: umolusi Si wanga subalu umolusi Nomohinyusi hinieji Omumoli wetu Ayotu kaya tuwa maremu Kana sungi inia kalusi Akaluri kata kata
0: Kwa benebe eti
1: Ukasunga novo mama ibuni ya hika
0: na karabaramu
1: ibuni ya sunamu molusi narini ya moli wetu ayotu kaya tuwa maremu kana sungi ni akalusi akaluri kata kata
0: kwa benebe eti
1: ukasunga novo mama ibuni ya hika
0: na karabaramu
1: ibuni ya sunamu molusi narini ya
0: na mabehe kerako
1: inia mabika kocha kandi hatuwe ni wambu ahata tolere haka hika vendo beti abete batahe olusi silwe na vera wamu ukabi wa mabiheria akagala kau iwa mabiheria yako emirimu
0: mebe
1: olusi silwe fulira wamo tutisitu libu uko mirimu mebuya kundiye omuli mumubuya Iwa kabinya natu sunzire ebeboya. Iwa ngana langira ne chive. Echi ukata kikol. Ine kindi kuburate. Rekere kolecho.
0: Okay.
1: Ukasha yekera chive. Nerio tutio mumeso wetu obunyamundu. Situ limenyere ratuti. Olusi olungo kolwa masos. Ni lusi. Olulimu muri mumubuya.
0: Kutemebe.
1: Kutemove.

0: ri ngatuka menya tuti olusholu ilolu limwe miri mume au naburut hanu hari omundu muboyi se wangamia ho
1: kwa bena betia kutserifuliraho
0: ni mbo mama muri jelo mutsafa
1: eresubalamu eresubaleraho
0: molanga biluli mu muri mu muboya kusangwa omosalo ya urerwe salo yo twasiyo yo ikabye mu busafi bose nare une watani omosalo ya
1: kona hake
0: kutse une watafuliro mosalo
1: nabana sibakati betwa ko mosalo mubaga shetsandia
0: ambubaga shetsandia salo abaye nibale kirihika esalu ne putuputu nibwa bolwanga bya luso lulimwe miri mu meboya ese wakolera mu byo twamabuwe byo ese wa niamulo ese wa sobala mulo ese wa fulira mulo ese werera ya mulo ese wa usamwe bindu byo mutsafu twabira tukairana sho ya lala shetru isha bya ishiri mu ebeyende ebiri mu makarti wetu byabere bya ishishu ishe
1: ibyo byabu
0: ibyo byabu patra ahali umundo yu usikiri ese wa iraho mochabu twamabye twangana menyerera oluli mu muri mu muboyi tutibwa kutse boku laba oluli mu muri mu mube kunde tukabya itwamabe yihekera umuri moyo omube owakande byakatukola kwebetia betia kwa mfano ini atuletera makuni awata ute mafasirio kutse ini atuleta kwebindu ebitebya kawaida Iwa sunga mundu wabiribia nga maumau dongi wabulanga ale kuchahe. Omundu wabuenge wabirenda muhanda muhanda. Ane mkule mibiri lakini wasunga. Shari kubutaratibu yehe. Imwa ibuli ya muti uyu akabi yate habi yachi. Kwesi.
1: Inabri hekira mbali kumuno yukulusi.
0: Inabri hekira umuli mu mwe ukulusi. Omobu tamenya. Aliwechi kulomobyo siri ya ribu irana tutino batrahe. Omomi beretu ya baira. Situ olinabiru kulusi. Tukasha heka mbali kumunwe. Kote omose ndenzira. Tukasha hitania. Mbeno omuli mumubui. Owanga vini aliaho mbeno. Tukasha koserawo. Batrahe. Batrahe. Obuira wetu. Vute vya nderwa kwa vyavo. Na vya nderwa kwa vyo. Siwe kutisinje. Itutuwa hira vyoho. Tuliga ya vyoho. Ni vya hira waho. Vya teka waho. Numu hanjichi uku wetu. Ye katonda. Hanji. Aka teka vyoho. Ini akabu ati. Omwisicha vyo riku wetu. Tuwa masicha vyo ndero kwa vyo. Kutu ya mevere mevoye yo. Itu kandi bituwa mabimuramia. Itu wa mabimu kenga. Itu wa mabimusicha. Itu wa mabimu pepa. Ali wasa hatuka ketabyo. Tukabya ituka pokaya umuanjichi. Ituka muhitanaya.
1: Kwa wana beti.
0: Sinya shinga wangana shabu wachende kwa ho. Okomote mu umereroyo. Tuka ya luma echehendeche kuwetu kusangua akatambi kakabi sika kuwetu.
1: Kwa wena beti ya, echo ngata keribu echo mwiso. Abanduba menye, waka waka wabari, iba sicha Yesu, nariba neri sicha, yehanji katronda, omwe labera, emebere ea yatruha. Omulu kabuti, emebere yatruha, nibupuuzi, uka ukabutu muhanjichi,
0: nibupuuzi.
1: Echai, chacho naratuwe soberemo, tukwame, emebere, tutuandake, emebere yu muhanjichi, atu natu wera, atetuwe tukaisi, omamebere yu.
0: Mutu wabu watote, esa hatukabu irakoche nembako hano, situ ulibaka ngirira ya, tukibu kana ya njo, kunde sebe ya behia, omubu iraboku wetu. Tue ya yabiyoho, na baku nube, tuwabasha kulo, boto atano bokoyo, Ababi yaho, abatsu, loloko mwisi kwa mberesi kuwetu. Boba ngabere baka tuibuchabi.
1: Kwa benabe.
0: Nereo kusango boma bienda baka luha. Chikale kitu watu. Iyehe. Ambuika kuba inemu ya
1: omorero.
0: Chikale kitu watu. Ino batahe tutashibuka na ya. Emebere mebuya. Eyo tutolere. Itu wabia nayo. Tule kerivya tukatambula chitia chitia. Itu wabula. Na maisha wetunga kaya ndati. Busana kweshi ituka kola ebetabia veka kolo umubwira buku wetu.

0: Mpendwa msikilizaji, jambo, shukrani mara nyingine kufuata kipindi Tukae Pamoja. Katika kipindi ya leo tunazungumzia mara nyingine vijana na mpangilio mpya ya uzazi. Katika kipindi hii kwa leo tunalenga namna gani tunaweza kubomoa mtazamo mbaya inayokuwa zidi ya vijana ambayo wanajihusisha sana na sante sexuelle et reproductive. Hata kama kunakuwa mtazamo mbaya ndani ya jamii kwa watu wa moja, ni ya maana kuangazia zaidi mchango ya viongozi jimboni pamoja na programu ya Tuma Please na matokeo ambayo imeweza kupatikana kwa ajili ya kuweza kuboresha mazingira ya vijana kupata taarifa bora kamili kuhusu sante sexuelle et reproductive. Hata kama kunakuwa vizila fulani fulani ndani ya jamii huko ambako tunaishi, lakini mpango ama projet Tuma Please iliweza kurahisisha vijana wengi sana kwa sasa waweza kupata taarifa bora na kuweza kuaccede kwa kirahisi kunako mpango ya contraception ama méthode contraceptive kwa kuweza kuboresha afya yao. Lakini kwa sasa kazi ni nyingi. Sasa, engagement gani viongozi wamekusha kuchukua pamoja na mpango Tuma Please kwa ajili ya kuweza kuboresha mazingira kwa vijana kwa kupata taarifa kamili kuhusu sante sexuelle et reproductive? Ni mada tunaweza kuzungumzia katika kipindi hii kwa leo. Mpendwa msikilizaji, nawe unaweza changia ukitutumia ujumbe wako ku 09 72 40 28 27. Mimi nakuwa Lakisoni Mubake kwa utangazaji, karibu kwa ote. Mpendwa msikilizaji, kupitia kujihusisha kwa viongozi wa jimbo na msaada wa mpango Tuma Please, kuna hatua nyingi ambayo imekwisha kuchukuliwa na kusaidia kuboresha mazingira ya vijana ili wapate taarifa bora kamili kuhusu sante sexuelle et reproductive. Kwa kurudilia realization fulani fulani ambazo zimekwisha kufanyika na mabadiliko kwa mwenendo wa vijana kwa sasa, na hapa magumu ambayo imeendelea kwa sasa kwa ajili ya kuweza kurahisisha vijana kuchukua service ya sante sexuelle et reproductive, tuliweza kutafuta maoni ya viongozi wa jimbo na mwakilishi moja wa mpango ama projet Tuma Please. Tuanze mara moja na madame Priska Luanda Kamala ambaye anakuwa waziri jimboni anayehusika na afya. Anatuelezea hapa kazi wanaofanya kama viongozi ili kuweza kurahisisha vijana kupata service ya sante sexuelle et reproductive.
1: Inaweza ya kwamba kunakuwa mafasilite zenye maservice technique inakuwa zinatia la disposition de jeunes, na inakuwa muhimu sana sisi wenyewe tuweze kumetwa la disposition de la information kwa sababu wazitilize usimuzo. Les jeunes ateza fika kuwezi de santé, kwa centre de santé anapose question, par exemple yeye anapenda a utilize une méthode contraceptive, na munganga anakuwa na ile charge ya kumupresente ma méthode zenye zinakuwa kumwambia hii itaweza tumia hivi, hii itaweza tumia pendant masiku fulani kama ni chaque jour. Kisha inaacha jeune anachoisir méthode yenye anajisikia inaweza kumsaidia par rapport ya besoin yenye limuleta.
0: Nikibaki nawe Priska Luanda Kamala, sasa maavance gani ambayo imekwisha kuonekana wakati mnaweza kujihusisha sana na mambo ya sante sexuelle et reproductive, na madefi ambayo zinazidi kuendelea ni gani?
1: D'habitude, ma sensibilisation yenye tunakoka tunafanya ni kusema bajielekeze kwenye batapata hiyo mafunzo. Maiki ni kuona wajene mingi paske la plupart des fois banaongea entre yabo na banakuwa wakishauriana kusema mie nimepita fasi fulani, nimepata mafundisho pesa kuwa vizuri na wewe uweze kubenefisie kwa ile mafundisho. Tena inakuwa beaucoup plus aussi ce qu'on organise, ce sont des macoins de jeunes. Iko mafasi zenye bajeune wata kukutanana, wanaongea, na kama biko na normalement kuko watu wenye biko formé poke waweze kuwa capacité, na ile inatuma kama wewe ulikuwa seleksione mbali watu mpasha kuwa formé, unaweza enda aussi mu communauté yako parce que c'est difficile kuatteindre kila mtu. Lakini wakati un jeune alishakuwa formé, ana comprendre, iko bénéfique non seulement kwa famille yake mais kwa watu aussi wenye banaishi naye karibu. Ile projet inakuwa ya maana sana na wakati tunaorganize ma descente sur terrain ya kuona namna gani wanaimplementer le projet na namna gani population ili accueillir. Tunakuwa tukipana aussi ma conseil maelekezo kwa sababu ya mareajustement zimoja zimoja, na mi najua kwamba avec nani avec implication yetu sur terrain ina facilite aussi projet iendelee vizuri, na wakati population inaona ya kwamba na sisi tuko informe na tunajiimplike inasaidia tena comprehension.
0: Naam, sasa mabadiliko ni gani ambayo imekwisha kuonekana ndani ya jamii zidi ya vijana kuhusu sante sexuelle et reproductive? Kazi gani ambayo mpango ama mradi Tumaplis iliweza kutekeleza katika eneo tofauti? Tunakuwa na Bi Liziki Yolo ambaye anakuwa chef de projet Tumaplis, hapa anatueleza.
2: Kufuatana na kazi mbalimbali zenye tumefanya ndani ya mradi wetu, tunazani kwa mabadiliko zaidi ya Tumaplis. Tumetia ama mettre en place ma fête de jeunes en école, puis pour discuter sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes de SSRIG. Na kwa hiyo kulikuwa ba facilitateur wenyewe walifundishiwa juu ya kuweza animer zile ma club. Kulikuwa na 60 jeunes facilitateurs en fond de la communauté dans 10 jeunes personnes de santé. Benye walimetre en place club za mingi, mebut ilikuwa kuatendre 6600 jeunes, mais hapa tukajikutana ku 7680 jeunes, donc tulikuwa a 120% de notre cible prévue. Kufatana na benye tulifanya mradi Tumaplis, tulikuwa na magroupe mbalimbali za wafia entre abo, donc ya wanamuke pia wajeune fille et ya fille. Kulikuwa ya bagarson tu neyap garson yana ongelea swala za kuhusu égalité des genres. Tulikuwa na sasa magroupe ama foyer heureux yenye waliongelea égalité des genres aussi entre le couple, juu ya kupromouvoir masculinité positive na implication des hommes, ma question ya CPN pour le femme. Tulikuwa na warele communautaire wenye walikuwa na zunguruka mkomunauté kupana na information na kureferer kwa masculinité sanitaire. Kazi zingine mbalimbali ama intervention ze tulifanya yenye ya kurenforcer ma structure sanitaire, mradi tulizane kwa mabadiliko imetumika na 18 aires de santé pour ma zone de santé mbalimbali yenye tulikuwa na 3 aires de santé par zone de santé. Kumekuwa ma renforcement des capacités à ma prestataire de soins, kumekuwa appui ya ma intra na ma matériel juu ya kukuwa na ma service za santé sexuelle et reproductive za mzuri.
0: Bi Lizi Kiolo, sasa ni ama enseignement gani mnaweza kutire mwa hii experience, perspective ya kwenu ni gani?
2: Na yote ingine tulifanya ni par rapport ya 3e objectif spécifique yetu juu ya ku renforcer ma perspective entrepreneuriale za wajeune. Na mwa hile tuliorganize concours ya maide innovateur sa hackathon yenye ili réunir 78 différents groupes, mais après le concours le challenge tukapata kwa 3 groupes na donc tuko na 25 entreprises. Nikusema wale 3 groupes kuko pidezi mwazi kwa za kufananana tukabatia fasilia, na leo muradi neza sema kama ili autonomize plus de 500 jeunes kupitia 25 entreprises zenye ziliziste. Ile ni kwa kifupi, na tunakuwa osi na wa entrepreneur en santé. Nikusema au wanakuwa kwa muzoni Beni, Mabalako na Limbongo benye banenda comme communauté, donc au-delà, donc là où le structure sanitaire asiez fika migulu abatu neza fika banenda ka sensibiliser bana pana madawa na communauté inakuwa na confiance envers yabo na wanaganye maisha yabo kupitia kale ka kitu aksan.
0: Mpendwa msikilizaji, na kufika hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Mulikuwa nami Laksoni Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwaheri.

0: pour les logements des visiteurs, de cérémonies de fêtes, ateliers de formation, réunions de services, prises des photos de mariage, des sorties de loisirs, l'hôtel Okapi Palace demeure votre choix les meilleurs. L'hôtel Okapi Palace, avec ses chambres modernes, très propres et adaptées au climat de Béni. Okapi Palace, avec sa piscine, son paysage très attirant et reposant. Okapi Palace, avec son resto-bar défiant toute concurrence. Okapi Palace, avec une connexion Internet 24h sur 24, de l'énergie électrique en permanence. Okapi Palace, avec des dispositifs sécuritaires de la dernière génération. Des caméras de surveillance renforcées par la police. Un personnel bien rodé et expérimenté. Okapi Palace est un hôtel à la dimension internationale. Retrouvez l'hôtel Okapi Palace à Beni, au quartier Massiani, sur la route Oïcha. Pour vos réservations, vos commandes, soit des renseignements, appelez au
1: 09 98 92 92 82.
2: Mungu wangu na M-Pesa lo natudefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa lo natudefa, epan bila intere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kuepanyo mu M-Pesa lo natudefa, inanizalisha adi 11% ya benefis kwa mwaka. Ayiko fura, ni fura. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa lo natudefa inaendelea. Ili kuepargne mu M-Pesa, piga étoile 11-22-10, chagua dollar au franc, chagua option 4, kisha option 2.
3: Option 5, bisou.
2: Chagua sim yako ya Vodacom, piga étoile 11-22-10, au télécharger appli M-Pesa RDC, ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba, pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu ekip gani? M-Pesa kode.
4: Mimi ni mama a docteur Grace Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tuko Eugene Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule 40, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ni tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maproblema. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubie prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maproblema zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
5: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna mikroskopu, tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Kuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate abushimi, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubator, inatusaidia kufanya kiltiri antibiogramme ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse, juu tupate mikrobi mbili, ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima grupu sange.
6: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
7: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport, inakuwa tapia ya sport. Kwa mgonjwa, sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fa sport.
4: Tuko na kapasite ya 60 lit. Tuko na machambre privé 12. Tuko na 3 grandes salles communes. Tuko na 4 appartements. Na ingine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence, etc. Centre hospitalier La Colombe. Tuko Eugene Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule 40, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio.
8: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Santa Hospitali la Colombo, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya la Colombo, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre Hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
9: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
10: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
11: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

Shetani alioko, hatuta ogopa katena kufa. Yes, wasani bangi watacha kuvuta. Ema, habari za wizi na ulozi zinesha weza mini kwa ya ndumba ndwe liongoza misa. Usishangae kuna mwiza na kuwa drumeri.

0: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Mimi ni mama a docteur Gracia Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleberu. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale yenye tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maproblema. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ou bien prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse, pale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maproblemi zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Kuna ingine chombo hii tunaitaka semi automate ya biochimie, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa tunaita incubateur, inatusaidia kufanya kiltire.

0: antibiogramu ya mikrobi ya watu. Kwingine chuma hapa tunaitaka centrifugeuse ili tupate mikrobi mbili, ni chuma juna tusaidie. Kuna dawa ya kupima group sangue.
1: Kwa majanga niko hospitali la Colombe inayokuwa katika kata Ruenda. Tuko na ekografi ya siltation medicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
2: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH la Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fa sport.
3: Tuko na capacité à 60 lits. Tuko na machambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Ngine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence etc. Centre hospitalier la Colombe. Tuko Eugène Butembo, quartier Ruenda, commune Bulengera, cellule Kahongo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio.
4: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier la Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, kiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya la Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier la Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.

0: kidari.
1: Exactly.
0: Mimi nasengia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ema? Ukingali kimu kitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Hautenda kwa masomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze jambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na bloki sija exam yake. Na maize ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi asubuhi.
1: Ndio tuwa nene mfungulie.
0: Hapana hapana. Acha mimi peke nimfungulie kule kusali.
1: Sasa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Presente ma chérie. Karibu sana, ikali hapa.
2: Pardon, mimi sitaikala. Sasa kama mimi napashinda kujifunza. Inachana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mbaya.
1: Yo, uliconstate.
2: Ulikuwa mgonjwa wala, ndio mimi nasema nipite hapa nijue hali yako. Mimi kwa
1: Yo, mwane. Unafa bien sana. Yesu wewe sikie tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
2: Nini problem?
1: Nilikuwa na susi ya trop.
2: Na jana bilionekana tu kumacho au kuko na furaha.
1: Yo.
2: Niambie na hivi ushasajisikia hai.
1: Mamo hivi kwa nisi.
2: Ebon, poku saa huku natayarishi exam kitanda, utena jifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nini papa nongia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa filo uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Suna yu sinapenda jefe sana. Suna yu.
2: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sikusikia. Nafungiwa bia.
1: Tunayua. Na situ watani anzi hapi niko elezu sikia wangu.
2: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu vinyia tu. Siwe na tu ya runga ndo
2: sikia tu. Yesu, esiki nune sefabia vile kweli?
1: Atana mie mwili night.
2: Ata useme wazi, nisha elewa nini yulta sema.
1: Usikia
2: lakini bidada. Ewa rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu utatarisha maisha yako. Mimi nadhani unajua mzuri mafundisho yenyewe pastor anatupatika kila wakati muibada vijana.
1: Achana naye ewa ni. Unafaa pastor naye aanze badilisha mafundisho yake kwa tushi
2: vijana.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya majibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Mama yako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya yote sasa. Alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Ni fasirie dada.
1: Kusaze nikamata.
2: Nishajua. Ata kidogo.

0: Okay, sample bieme wangu, ndakupasikia wenye nishajua.
1: Eh, acha basi nikae.
0: Eh, hapana. Twende kwanza tujifunze. Tutaishia examen kesho après étude. Ndakupasikia na wewe uko na connaissance yenye nishakuwa na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
1: Sawa basi.
2: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
0: Après étude da kufasiria na wewe uko na connaissance yenye nishakuwa na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
1: Sawa basi.
2: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
3: Kwa mwenye matawi mengi ambazo ndizo watu wa makabila zote humo.
4: Basi tujenge maisha yetu kwa kuzingatia uvumilivu na kuheshimiana ili jimbo la Kivu ya Kaskazini iwe na siku zijazo nzuri.
5: Tukubali kuishi pamoja katika utofauti wetu wa mila na utamaduni.
6: Ni ujumbe toka baraza la uandishi wa habari INPC jimboni Kivu ya Kaskazini, ikiungwa mkono na idara ya maendeleo na ushirikiano ya Uswisi, DDC Swisa.

0: Il est très exactement 14h.
1: MBSA. Eh ben, c'est les bonnes nouvelles pour cette fin d'année.
2: Hey, hey, Masoluya là, boutique Elango MPSA. Avec la promo MPSA du 1er novembre au 31 mars 2026, envoyez de l'argent gratuitement vers un compte MPSA uniquement par l'application MPSA RDC. Nalobi bien, yao fele. Quel que soit le montant, téléchargez l'appli MPSA RDC et vivez la meilleure expérience digitale. Avec MPSA, les fêtes ont déjà commencé.
1: La Mini Toyo, téléphone sans compte MPSA et sa calculatrice maman.
3: MPSA, plus que du cash, un monde d'opportunités.
4: Wakati tufanya ange na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
5: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
6: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: watre beno va mabere tra omats orivia evetuo biafia iye metwe yangana pima eritunza bakuni babore kusango babere tra obuwa tichubushikire kundu yangana pima eritra shaleka bakuni bametwa abushiba luri bakobela mero na revia sibi andisha koreka omabe handa kusangwa erelekirania bebe handa byabo sichitolere kusangwa amaendeleo wachiho na kandi sibi nyuma kutsevu tsevu
1: namuko machano kwika kiria bakoni batsunji ne population
0: How mana bataba bya bakuni bemetwe bakabyanga bakana ubukoni obu kundu esibalirebo na umukoni akabya bitsuke dawa itwendelea erimwelewesha na inalia omwatsi uyu na re leon kona buni bukoni obotu wangana ikakiri ako ekashina ne yabereka bya okubakuni abaka okuba ebe handa bikasha bana bakoni kunde bakabyanga bakasanga sibo wire kolenga bakoni chikaleka abakanga bakafundiswa ndambinyere bakaelewishi wango ko bukoni bone na tunamwendeleka ngiri abo ngoko kumbe etwatsemera betuo bikaula mu masete na masete kuna ebiya betuo ebi hamulirwe na repokera ne bitunza abakoni abawetu bukoni bwa ebola kusangwa abanganga se batolere eribye bakaji expose kutsebangana yi hira okongwangwa eribye bakande yikandanga bakawazanga bangana tuzu bukoni obu kunde bwana brasunga ababiriyanga bakasomera abo nabawutire bemano ebi nga waticha eritunza abakoni chikale ka abakoni na tutuka tunzabo na repokarabo tukabye tune omukada alert yani toma bilangira iwa matekotekwa kutse omukoni akayira bikanganisho tukana bya hakwikuhi erifanga na berekera ko bela merongebi ebi nga na tuyamba nere elo sheche handa ngoko omukoni angana tashe atambirwa okubukoni obukunde omwangana obuyano obukoni bwe mutwe kushine ebola ndino mukasera mubyaswa eberewe yo mukutse mukatuloko bendo bi ebyo buleo okwekola tubukoni chikaleka itwele wishi mwatsi yuwa bakoni boshi hawo mana batu ani ebe kuwabo
2: utuma bero bekasa emyanzu ine mwikanyishisha mwanzi rimwe atashakola chahe kumbe mungu amabatsumura
0: omungu amatu tsumula ari kwa mana na nobo njibwa bakoni kumbe twasunga chitaka chinene ichenga himbwa nandeke na bakoni baishalandra mucho narebangana ire ndambi yare no hukira mucho na ubu nibo ticho butore bwasira ku butabale bwo kuwetu obangana pimeresa malera aboshi kusangwa seba ka watre ebeto bya fi bya itegemea era tukabye tukahira olobanza loko ababe handa bya bakuni na bakuni bibe na bene abali bativiti bachitauta be handa ababare yira abantu bakuwabo abali bakoti chapo babere kerwa narase ko butre babiye bakaitegemea ukabye ngwa mahali akubo chikale kitu watre tutolere kuwa ticha okulande lu guvernema yetu nuko bundi boshi abangana rakala kiri ticha bakuni ba metu mochi hochetu
2: kwa kifupi mmesherekea siku kuu ya Sante Mandale na muna gani na wagonjwa wako muhali gani
0: siku ya leo ni kwa ajili ya wagonjwa wa akili na nikukumbuka afya ya akili ulimwenguni na siku hii imetolewa kulingana na gisi historia yake zamani haikuwa magonjwa ambayo haikuwa naeleweka kila mara walikuwa na wazee kwamba ni watu wa mapepo ni watu wa mashetani hivi walikuwa wakiwekwa kando wengine wakipigiwa wengine hata wakilunguzwa hivi siku za leo ni sherehe kwa ugonjwa kwani ni kufurahia matunzo ya kisasa na hivi ni kufatana na wataalamu ambao waliendelesha utafiti wao kuvumbula kwamba ni magonjwa saa zingine ambazo zinapashwa kupata matibabu kufatana na mazingira machafu ambayo wagonjwa kila mara wanapashwa pitia tumiaji wa dawa za kulevya, sigareti, tumbako, hata na bangi vingine na bila kusahau magumu mbalimbali ambao watu wanaendelea kuyashiriki kwa siku za leo katika nchi yetu ya Kongo kwani kila mara watu wamehama kazi zao, wamehama nyumba zao, wamehama hata wameacha vitu vyao na wengi wao wamepoteza ndugu zao, baba zao, hata rafiki zao. Hivi vinaendelea kabisa kusumbua watu wengi mpaka wanashindwa namna gani wataishi katika siku za leo, na hivi mwito yetu ni kwa ngambo ya serikali ya Kongo kuangalia namna gani wanapashwa elekeza jicho yao kwenye vituo vya afya wawasaidia na kuleta msaada wao huu ambao unapashwa saidia wagonjwa wa letu waelekezwe tena kunako vituo, kwani jamaa zengi hazina tena uwezo ya kusulikia wagonjwa katika jamaa zao. Hata wagonjwa wenyewe wakiachiliwa hawana ile uwezo kabisa. Ni kazi ya government ambayo ingesaidia kwa haraka sana kuendelea kusaidia vituo ambavyo vinakuwa kwa mashariki ya Kongo.
1: Siku hizi gap salama imekiwa kuhudumia namna gani wagonjwa, walinzi hata na population katika lengo la kushikinga na ugonjwa kirusi cha Ebola, bwana Thomas?
0: Kwa siku za leo magonjwa ya Ebola ndiyo yako, na tumeendelea kuelekeza wagonjwa na kuwafundisha namna gani wanapashwa nawa mikono, na inakuwa magumu kwa siku za kwanza ambao mgonjwa ameingia kunako kituo, kwani anakuja sawasawa na raia ambao hawajashikwa na magonjwa kama na haya, ambao wanaendelea hata kukataa kunawa mikono. Na hivi wakati matunzo yameanza kwa mgonjwa, anaitika na kukubali kunawa mikono, na kazi inaendelea hata sasa kwa wale ambao ni jamaa zao kila mara ambao wanakuja wasalimu, na ni wale ambao tunaendelea kuwaelekeza, kuwaelewesha magonjwa ya akili na kuwaonyesha kwamba ni sharti wafurahie vituo vya afya ambavyo vimejengwa kunako eneo zao mbalimbali, yenye tunaita ma centre de transit au ma centre de traitement ya Ebola CTE. Ni vituo ambavyo tunapaswa kufurahia na kuchungulia sana na kuchunga sana, kwani ni havyo ambavyo imepewa ruhusa na vinakuwa hata na vyombo ambavyo vinapaswa saidia kupiganisha kwa haraka magonjwa kama na haya, na tuendelee kuvitunza. Na ni kazi yetu sasa kuendelea kuwaelekeza na kuonyesha namna gani wanapaswa kufuatilia na kuchunguza maalama ambazo zinajitokeza kwao, kwani kila mara wakati tumekuwa na kaa ambayo tuna inakuwa yaangalisho ya kuhusu magonjwa kama na haya, tunakuwa tayari kuita vile viongozi ambao wanapaswa husika na magonjwa kama na haya.
2: Solution ya leo, mulianza ma activities zilikuwa arrange namna gani?
0: Activities za leo tuliona ni sharti wagonjwa wafae defile, yani wapate muda ya kutokea ndani ya Rupango na wafike kunako parokia yetu ya Musimba, kuja pamoja na mwalimu wa siku ambayo aliwafundisha neno la Mungu akiwa padri toka parokia huko, na hivi misa ikaanza na vipindi mbalimbali vikakuwa, wagonjwa wakacheza, wakaimba na kufungia hata kwa chakula cha pamoja wagonjwa pamoja na wafanyakazi, hata na wale ambao wanawachunga na waivite wote tulishiriki vipindi kama na hivi. Ilikuwa njia ya kuonyesha kwamba ni wagonjwa ambao hawayapoteza usamani wao, ni sawa sisi, na ilikuwa sharti kabisa sisi wote tushiriki vipindi kama na hivi kwa umoja kabisa.
2: Kwa ngambo ya msaada, mmepima pata wafadhili kulingana na chakula?
0: Kwa ngambo ya msaada hakuya kuwa msaada yote ambayo imefikia kwa ajili ya wagonjwa wa akili ambao wameonekana katika mahali yetu, na hivi mwito yetu ni kuendelea kusema ni sharti tuendelee kusikia huruma kwao, kwani idadi yao inaendelea kuwa mingi siku baada ya siku.
2: Nashukuru.
3: Bonjour.
2: Présente au micro de l'RTV.
3: C'est Père Mulumba Kambale Matsongani, assomptionniste. Je réside ici à la communauté Pidis Kambali.
2: La communauté a offert à la population de Butembo un service peu moderne. De quoi s'agit-il?
3: Bon, pour le moment, les services les plus récents que nous avons ouvert à la communauté ville de Butembo, c'est le service de lavage des véhicules, mon service qui est prévu, c'est le lavage général et des motos, des véhicules de toutes sortes, des triporteurs, mais aussi un service de lavage spécialisé sur les ponts, où on peut laver les châssis correctement, mais aussi les services spécialisés de lavage dans la partie du moteur, parce que là aussi ça accumule beaucoup de saleté. Et nous voulons faire tous ces services vraiment dans l'esprit de collaboration avec nos partenaires et dans l'esprit vraiment du souci du bien pour la maintenance de nos engins.
2: Pouvons-nous dire que c'est déjà un pas plus aussi pour contribuer aussi à l'encadrement de la jeunesse?
3: Bon, c'est aussi, je crois, et plus dans l'encadrement de la jeunesse. C'est un service qui a été ouvert par les pères assomptionnistes, l'organisation de l'économie des pères assomptionnistes, pas seulement dans des buts lucratifs, mais aussi dans le but de, d'aider à l'embauche des jeunes. Il y a une fille déjà qui travaille, qui a

0: aussi la salle de sport pour aider les jeunes, pas seulement les jeunes, les personnes de tous les âges, de venir s'exercer physiquement, c'est sanitaire physiquement, pas seulement physiquement, mais aussi c'est sanitaire psychologiquement et socialement. Psychologiquement parce que la gymnastique, hein, les sports vous aident à vous relaxer, à vous déstresser. Mais aussi c'est social parce que c'est lieu aussi des rencontres, vous êtes en interaction avec les uns avec les autres. Voilà. Tout ça, c'est pour essayer d'encadrer la population de Butembo, détraumatiser la population avec ces tels services. À part cela, il y a aussi la kinésithérapie.
1: Pour les services de sport, pouvons-nous que celui qui fréquente cette salle-là est mieux protégé que celui qui fait des sports en cours de route chaque matin?
0: Bon, protéger contre peut-être les heurts, on peut se heurter. Il y a des bennes qui jettent des pierres par-ci, par-là. On peut se heurter contre une pierre quand on est en train de courir sur la route. Bon, on peut glisser, on peut se cogner. Il y a des voitures, des motos qui passent. Bon, je crois que pour raison sécuritaire physique, en tout cas, aller faire le sport dans une salle, c'est peut-être plus sécurisant physiquement et que de le faire à l'extérieur. Voilà, surtout avec le conducteur, les mauvais conducteurs sur la route et d'autres embûches qu'on peut trouver sur la route, quoi.
1: Il y en a plusieurs qui n'ont jamais fréquenté cette salle-là. Est-ce que ça a la portée aussi des étudiants, élèves, écoliers qui sont ici, peuvent la fréquenter ou bien sous quelles conditions aussi?
0: Oui, comme je l'ai dit, la salle de gymnastique est ouverte à tout le monde, de tous les âges. Et ce qu'il
2: Ni saa 12 kamili za jioni Afrika Mashariki, Afrika Kati ni saa 11 kamili za jioni, na hii ni RFI Kiswahili.
3: Habari za dunia na Ali Bilali.
2: Karibu katika matangazo yetu ya jioni. Tunayo wanaye Benson Wakoli kwenye michezo, lakini kabla ya hapo, huu hapa ni muhtasari. Na la kumbwa na kashfa ya mateso na utekaji kufuatia video ya afisa wa jeshi hilo la Uganda likionyesha madai hayo. Vikosi vya Ethiopia vya karibia kurejesha mji wa mpakani na Eritrea. Vijana wanne wa chama cha ANC nchini Afrika Kusini wauawa katika shambulio kabla ya uchaguzi mkuu. Na nchi za jumuiya ya NATO zashauriwa kufanya zaidi ili kuongeza ulinzi wa anga wa Ukraine. Fundi mitambo ni George Maina, anasababisha matangazo haya kukujia mubashara kupitia mitandao yetu ya kijamii. Afisa wa jeshi nchini Uganda, Heber Matanda Mabonga, amezua mjadala nchini humo baada ya kufichua kanda ya video inayoonyesha madai ya kuteswa kwa wakosoaji wa serikali baada ya kukamatwa. Kanda hiyo inamuonyesha Sam Muganya, mshauri wa upinzani, akiwa katika eneo la siri akijaribu kujifunza kutembea tena baada ya madai ya kuteswa. Ugumya alitoweka mwaka jana huku serikali ikikanusha na kudai kuwa aliondoka nchini mwake kuelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wachambuzi yaje madai haya. Felix Luzaka ni mchambuzi wa siasa za maziwa makuu, anazungumza akiwa Kampala, Uganda.
4: Watu wako kwenye tahadhari kubwa sana na kuona kwamba siku hizi kuna sitofahamu ya wafanya siasa hata wale wa upinzani kupitia ushikwaji wa bwana Elias Lukwago. Hii imeweka uoga sana, kwa sababu ni mtu alikuwa pia kiheshimiwa kwa jiji hapa la Kampala. Kushikwa wadogo wadogo, raia hawatazamia hapo sana, wanaona kwamba hao vigogo wakubwa toka wameshikwa hawajawahi kuachiliwa, na kesi zao kama zinazungushwa zungushwa, kwa sababu hapa unajua hii ni nchi ya kijeshi, utawala wa kijeshi. Lazima wale wasiokuwa wajeshi wanakuwa kabisa hawana nguvu zaidi hata ya kuongea.
2: Serikali ya Uganda imehusika na mkanda huo wa video. Wizara ya Afya nchini Kenya imethibitisha kuwepo kwa mgonjwa wa pili wa Ebola aina ya Bundibugyo, ambaye ni mwanafamilia wa mgonjwa wa kwanza aliyefariki dunia hivi karibuni. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Wizara ya Afya, mgonjwa huyo ni mwanaume mwenye umri wa miaka 39 ambaye amekuwa kwenye karantini na alithibitishwa kuambukizwa alipoumwa hapo jana. Wanaharakati wa masuala ya mazingira wanataka mataifa yaliyoendelea kufidia bara hili badala ya kulipa misaada kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Benson Wakuli, nini madai haya?
5: Ni wito unaotokana na kongamano la kwanza la Afrika kuhusu fidia mabadiliko ya tabia nchi lililofanyika Mombasa, Kenya, likiwakutanisha wawakilishi zaidi ya 110 ambao ni wanaharakati pamoja na watafiti. Barua hiyo ya wazi ilizitaka nchi zilizoendelea kuwajibika kwa athari za mabadiliko nchi pamoja na kihistoria kutokana ukatili wa kikoloni na mabadiliko ya tabia nchi. Wanaharakati hao pia wanataka ufadhili ukabiliane na athari hizo usiongeze madeni ya nchi za Afrika pamoja na kulinda mazingira na kuimarisha haki za wanawake na jamii kwa jumla. Kauli inayojiri wakati huu Afrika ikijiandaa kwa mwenyeji wa mkutano wa COP32 utakaofanyika jijini Addis Ababa, Ethiopia, huku wadau wakitaka msimamo mmoja wa bara la Afrika kuhusu fidia inayotokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi.
2: Wachambuzi wa masuala ya kisiasa na wataalamu wa sosiolojia nchini Tanzania wanabainisha kuwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere angekuwepo kungekuwa na hisia mseto kuhusu Tanzania ya sasa miaka 27 baada ya kifo chake Oktoba 14 mwaka 1999. Tuelekee kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hapo jana ilisisitiza kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutoka katika kutoa matamko na badala yake kuchukua hatua kuhakikisha mzozo wa mashariki mwa nchi hiyo unamalizika, hasa kwenye eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Maelezo ya kina na Jupiter Mayaka.
6: Ujumbe wa DRC umesisitiza kutekelezwa kikamilifu kwa azimio nambari 2773, ikiwemo kuondolewa kwa majeshi ya Rwanda nchini humo, kukomeshwa kwa uungwaji mkono kwa kundi la AFC M23 na kuheshimika ya kitaifa. Kwa Kinshasa, hakuna swala la usalama walalisha uingiliaji wa kijeshi katika eneo la nchi jirani au uungwaji mkono kwa silaha. DRC inataka ukiukwaji wowote unaobainika wahusika wachukuliwe hatua, hasa imetaka kuwepo kwa uwazi kuhusu usafirishaji wa silaha, ndege zisizo na rubani na vifaa vya kijeshi kwenda Rwanda. Kadhalika, ujumbe wa Kongo umesema unaamini mapato yatokanayo na madini ndiyo yanaendelea kuchochea hali dhaifu ya usalama mashariki mwa nchi hiyo.
2: Wakati mfumo wa hali ya hewa wa El Nino kali sana ukiendelea kuimarika kuelekea kilele chake kinachotarajiwa mwezi Disemba, kuna hofu inayoongezeka nchini Somalia kuhusu athari zake kwa usalama wa chakula. Utafiti mpya mkubwa wa kimataifa umebaini kuwa Afrika imepata maendeleo ya haraka zaidi duniani katika ustahimilivu dhidi ya majanga. Emmanuel Makundi, lipo je hili?
7: Utafiti wa taasisi ya Lord's Register Foundation unaonesha kuwa maeneo mengi ya Afrika yamepiga hatua kubwa katika uwezo wa watu kuhimili na kupona kutokana na majanga pamoja na mizozo mingine tangu mwaka 2023. Kwa mfano, Afrika Kaskazini ilirekodi ongezeko la alama 5 katika ustahimilivu, ikifuatiwa na nchi za kusini mwa Afrika kwa alama 4, Afrika Mashariki, Kati na Magharibi kila mmoja lipata ongezeko la alama 3. Aidha, kupanuka kwa upatikanaji wa internet, utayari bora wa kaya na kuimarika kwa ustahimilivu wa kifedha katika nchi zikiwemo Misri, Uganda, Algeria na Nigeria kulichochea licha ya maendeleo haya, utafiti huu unafichua ukosefu mkubwa wa usawa katika upatikanaji wa taarifa zinazoweza kuokoa maisha, ambapo katika eneo la Afrika ya Kati na Magharibi, 47% ya watu wazima walioathiriwa na majanga walisema walipokea taarifa ya tahadhari.
2: Waziri wa mambo ya nje.
7: Ukosefu mkubwa wa usawa katika upatikanaji wa taarifa zinazoweza kuokoa maisha, ambapo katika eneo la Afrika ya Kati na Magharibi, 47% ya watu wazima walioathiriwa na majanga walisema walipokea taarifa.

0: gurudumu la uchumi. Kila Jumatano saa 12 na dakika 20 jioni. Na marudio ni Alhamisi saa 1 na dakika 46 asubuhi. Saa za Afrika Mashariki.
1: Na saa 12 na dakika 8 Afrika Mashariki, mtu mmoja aliyekuwa na silaha amewaua wanachama wanne wa chama tawala nchini Afrika Kusini ANC. Shambulio lilotekelezwa ikiwa zimebaki wiki tatu kabla ya taifa hilo kufanya uchaguzi wa serikali za mitaa. Polisi nchini humo isha tukio hilo baya. Oshelo ni naibu wa polisi nchini humo.
2: We said to people, tuliwaambia watu wa hapa na tumeonana na viongozi walipo na kuzungumza nao kwamba wanapaswa kuvumiliana pale inapowezekana, kwa kuwa wanaishi eneo moja, ni lazima wazungumze wanapokuwa na tofauti. Suluhisho si mtu tu wa bunduki, suluhisho ni kukaa chini na kujadiliana hadi mwafaka au maelewano yapatikane. Hivyo sisi kama polisi tunachukua hatua ya kwenda katika mikoa ili kujua utayari wa polisi kushughulikia masuala ya aina hii.
1: Tukio hili linajiri majuma kadhaa kupita tangu watu wengine zaidi ya 12 kuuawa katika shambulio jingine kama hilo jijini Johannesburg. Namibia yapambana na milipuko ya ugonjwa wa ng'ombe, huku Umoja wa Ulaya ukisitisha uagizaji kadhaa wa nyama kutoka nje. Ugonjwa wa miguu na midomo unatishia maisha ya wafugaji na kuvuruga usambazaji wa nyama, huku mamlaka zikiweka vikwazo zaidi. Serikali ya mpito ya Guinea Bissau imesema hapo jana Jumanne kuwa haijaidhinisha jaribio lililopendekezwa la kimatibabu la chanjo ya homa ini aina ya B kwa watoto wachanga, ikikanusha taarifa kwamba utafiti huo ulikuwa umeidhinishwa. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alimkaribisha kiongozi wa Chad Mahamat Idris Deby Itno nchini mwake, huku nchi hizo mbili zikijaribu kurejesha uhusiano, ikiwa ni miaka miwili baada ya Njamena kuamuru majeshi ya Ufaransa kuondoka katika ardhi yake.
0: Wasiliana na chumba chetu cha habari kwa namba anza na alama ya kujumlisha 254 110 000 420.
3: RFI Kiswahili, habari za dunia zinakuja mpaka mlangoni kwako.
1: Na saa 12 dakika 10 Afrika Mashariki, Ukraine imeituhumu Marekani kuisaidia Urusi, Kiev ikisema Washington imeshindwa kuipa taarifa kuhusu makombora yanayorushwa na Moscow, pamoja na kupungua kasi mfumo wa mtandao wa Starlink unaoitegemea kwa mawasiliano kwenye uwanja wa mapambano. Wakati Ukraine ikitoa shutuma hizi, jumuiya ya NATO imezitaka nchi wanachama kuongeza misaada ulinzi wa anga kwa Kiev. Kaja Kalas ni mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya.
4: In the past week alone, Russian strikes. Katika wiki iliyopita pekee, mashambulizi ya Urusi yalisababisha vifo vya raia zaidi ya 150 wa Ukraine. Urusi ilishambulia madaraja ya Kiev, meli za nafaka katika Bahari Nyeusi, vituo vya umeme na kulipua chuo cha kitaifa cha sayansi cha Kiev. Hizi si hatua za nchi inayotafuta amani. Leo kulikuwa na uungwaji mkono miongoni mwa mawaziri kuhusu makubaliano ya kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati kati ya Ukraine na Urusi. Lakini ni iwapo Moscow itazingatia makubaliano hayo. Hata hivyo, makubaliano ya kusitisha uhasama hayawezi kufanikiwa ikiwa upande mmoja pekee ndio unaoyatekeleza.
1: Ni sauti yake Kaja Kalas, ambaye ni mkuu wa sera za mambo ya kigeni wa Umoja wa Ulaya. Wakili wa raia wa Ukraine anayeshutumiwa kulipua mabomba ya Nord Stream amesema siku ya Jumatano kuwa Urusi iliyatumia mabomba hayo kama silaha ya kuweka shinikizo la kisiasa dhidi ya afisa huyo wa zamani wa jeshi ikianza nchini Ujerumani. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema siku ya Jumatano kwamba wanafunzi wanaoandamana nchini humo wanatumiwa vibaya na makundi ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa rais

0: wa nchi hiyo mwezi April mwaka 2027. Wapiganaji wa Kihuthi wanaoungwa mkono na Iran mapema leo wamesema wataendeleza mashambulizi yao dhidi ya miundombinu ya Saudi Arabia, ikiwa viwanja vya ndege na vituo vya mafuta. Saudi Arabia imekuwa ikishuhudia mashambulizi ya wapiganaji hao kwa kipindi cha wiki moja sasa, na ambapo siku ya Jumamosi watu 13 waliuawa katika uwanja wa ndege wa Riyadh nchini Saudi Arabia. Wachambuzi wa mambo wana mtazamo gani? Eric Irungu ni mchambuzi wa siasa kimataifa na mhadhiri katika chuo kikuu cha Zetec nchini Kenya.
1: Wapiganaji wa Kihuthi wanailenga sana Saudi Arabia kwa sababu kwa muda mrefu tangu walipoanza hivi vita vyao wanahuthi, Saudi Arabia imekuwa katika mstari wa mbele wa kujaribu kuihimili serikali ambayo ilikuwa inatawala kule Yemen, na kwa hivyo wamekuwa basi ni tuseme ni adui wakubwa sana wa wanahuthi hawa. Pia utapata ya kwamba Saudi Arabia wamekuwa wakishirikiana na nchi kama Jordan, kwa hivyo hivi vita ambavyo tunaviona saizi na mashambulio basi pengine ni kujaribu kuweza kupatiana msukumo.
0: Ni mtazamo wake Eric Irungu ambaye ni mchambuzi wa siasa kimataifa akiwa Nairobi nchini Kenya. Mashirika ya kibinadamu yamesema siku ya Jumatano kuwa hospitali kote nchini Yemen zinahangaika kukabiliana na ongezeko kubwa la majeruhi wa kivita, wakati huu mapigano makali katika maeneo mbalimbali ya mapigano yakizuiwa kufikishwa kwa misaada kwa takriban watu 800. Yemen imekuwa ikikumbwa na vita tangu kipindi kadhaa, na ambapo makundi ya kishia ya wahuthi yamekuwa yakipigana na makundi mengine yanayoungwa mkono na serikali ya Saudi Arabia. Colombia imefungua ubalozi wake mjini Jerusalem siku ya Jumatano na kuwa nchi ya 10 kufanya hivyo, huku rais mpya Abelardo akibadilisha uamuzi. Na saa 12 na robo Afrika Mashariki, punde tunaelekea viwanjani. Tayari Benson Wakule ameungana nami hapa studio. Karibu Benson.
2: Naam, Ali Bilali, tunaanza hapa nchini Kenya ambapo timu ya vijana wa Kenya wasiozidi umri wa miaka 17 imetolewa katika michuano ya kufuzu kwa kombe la mataifa ya Afrika ukanda wa SACAFA baada ya kufungwa mabao mawili kwa nunge na Somalia katika uwanja wa Kigali kule nchini Rwanda. Kenya ilihitaji ushindi kuendeleza matumaini yake kufuzu baada ya kupoteza kwa matokeo kama hayo dhidi ya Tanzania katika mechi yake ya ufunguzi siku ya Jumamosi, ambapo pia walizabwa na timu ya Tanzania. Sijui unaongeleaje soka hapa, inaendelea kubadilika, inaendelea kubadilika
0: kadri mizozo ambayo inaikumba shirikisho la soka pia inaathiri muendelezo wa kukua kwa soka
2: bila shaka. Na tukisalia Kenya, ni kwamba Kenya kuandaa mashindano ya dunia ya riadha mwaka 2019 itaisaidia bwana kupambana na wanariadha ambao wanatumia dawa za kutitimbua misuli. Hii ni kwa mujibu wa rais wa shirikisho la riadha duniani Sebastian Koo, ambaye ametembelea Kenya juma moja tu baada ya kutangaza kwamba Kenya itakuwa mwenyeji wa mashindano ya riadha ya dunia. Na sasa anasema kwamba wanariadha ambao ni 140 ambao tayari wamepatikana na kupigwa marufuku wakitumia dawa kutitimua misuli, kwamba adhabu za nidhamu zitachukuliwa dhidi yao, na baada ya kumaliza hiyo basi wataruhusiwa tena kushiriki katika riadha za dunia. Bwana Ali,
0: idadi hiyo ni ya wanariadha kutoka Kenya?
2: Bila shaka wanariadha kutoka nchini Kenya.
0: Kwa nini wanatumia dawa hizo za kusisimua misuli wakati ni wazuri tu? Kenya imekuwa kwenye nafasi nzuri kwenye.
2: Ukiwasikiza Ali Bilali wanasema huwa watambui kwamba wanatumia hiyo dawa, manake kocha atakuletea dawa aseme hii ni ya kukuongeza ama ni ya kutibu malaria, lakini mwisho siku inapatikana kwamba hizo dawa zina chembe chembe ambazo zinatitimua misuli kukupa nguvu. Ukizungumza nao watakwambia hivyo. Na bwana, kuna mpango kwamba Kenya, Tanzania na Uganda, unajua mwaka ujao watakuwa wanaandaa mashindano ya pamoja ya AFCON ya kombe la Afrika, la bara la Afrika. Na sasa wanajaribu kuona namna gani wanaweza tafuta visa moja ya kutumika wakati wa kipindi hicho. Ni habari nzuri bila shaka, lakini
0: bila shaka
2: changamoto iliyopo ni kwamba hakuna miundombinu sababu hii inastahili jamaa akiwa kule Tanzania na nataka kwenda Uganda napanda tu reli, lakini sasa lazima kupanda ndege.
0: Sasa kama ndege zipo unasemaje hakuna miundombinu?
2: Raia wa kawaida kama miundombinu,
0: mimi nakataa kabisa. Uwezo kusema kwamba hakuna miundombinu wakati ndege zipo. Kenya inajaza ndege, Tanzania pia ndege ni nyingi, Uganda pia hivi karibuni unasemaje hakuna miundombinu?
2: Wasiwasi wangu Ali Bilali pia ni kwamba ingelikuwa kitu cha kudumu isikwetu wakati wa AFCON.
0: Bila ukiachana AFCON, ndege zipo bwana.
2: Najua. Lakini ndege unajua ni bei ghali sana. Kwa hivyo ingekuwa miundombinu kama reli ambayo inapita kiwepesi.
0: Ungesema hakuna reli, usiseme hakuna miundombinu. Kwa sababu basi pia zipo kutoka Nairobi mpaka Dar es Salaam moja kwa moja. Nairobi mpaka Kampala moja kwa moja. Kwa hiyo kwa nini unatushusha?
2: Nimefuta.
0: Hebu tengua kauli.
2: Na nimeitengua mara mbili. Ali Bilali, miongoni mwa kazi ambazo sasa hizi siwezi kukupendekezea uzichukue ni kuwa mwenyekiti wa tume uchaguzi nchini Kenya ama kuwa waziri mkuu wa Uingereza. Ni kama kazi hizo ziko na lana. Waziri mkuu wa Uingereza hivi sasa anapata shinikizo sana. Hatoe maelezo namna gani alikuwa na uhusiano na kocha ama na usimamizi wa timu ya Manchester City mwaka 2017 mwaka 2018. Alikuwa na uhusiano wa karibu sana, na katika hiyo miaka ndio klabu ya Manchester City imepatikana na matumizi mabaya ya fedha ama walikiuka sheria. Kwa hivyo ana shinikizo la kueleza na uhusiano wake na klabu hiyo. Na unajua shinikizo hizi zikikuja unajua hatua itakayofuata.
0: Kutangaza kujiuzulu.
2: Kwa hivyo nakuombea kila la heri, ukiomba kazi zako bwana usiombe kazi hizi. Kuna mechi kadhaa ambazo zitakuwa zinacheza leo Ali Bilali. Moja ya mechi ambayo ningekushauri ucheze ya kuania ubingwa bara Ulaya ni kati ya Manchester City ambayo itakuwa inacheza na PSG mwendo wa 4 usiku kwa sekunde zilizosalia. Mechi nyingine ambayo itakuwa inavutia sana ni AC Roma ambayo itakuwa inacheza na Real Madrid. Ali Bilali, na moja
0: unajua jana ilikuwa ni usiku mbaya kwa Manchester United.
2: Nilikuoja
0: walala vibaya, ndio
2: maana ule ndugu yangu hajaonekana leo.
0: Bila shaka nikushukuru sana Benson Wakoli, na nimkaribishe bwana Emmanuel Makundi na makala Gurudumu la Uchumi.
3: Asante. Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio RVH, la chaîne de référence RVH pour un marketing de pointe.
4: Mon frère, sais-tu comment protéger nos familles contre Ebola lors des décès communautaires?
5: Oui, lorsqu'une personne décède après avoir un enterrement digne et sécurisé, permet à la famille de lui dire au revoir tout en protégeant ses proches de la maladie.
4: Pourquoi est-ce si important?
5: Parce qu'une personne décédée d'Ebola est encore très contagieuse. Il ne faut donc pas toucher les corps du défunt. Il faut attendre l'équipe d'enterrement digne et sécurisée.
4: Et si un décès survient dans notre communauté, que devons-nous faire?
5: Signalons immédiatement parce que le corps d'une personne décédée d'Ebola ou après avoir présenté les signes suspects peut encore transmettre le virus. Il ne faut donc ni toucher, ni laver, ni habiller, ni déplacer le corps. Il faut appeler gratuitement le 151 et attendre les instructions de l'équipe formée.
4: Face à Ebola, chaque geste compte. Pour protéger nos familles, acceptons les enterrements dignes et sécurisés.
6: Message du ministère congolais de la Santé relayé par Coracon en collaboration avec PAN pour le monde d'Allemagne dans le cadre du programme Service civil pour la paix.
7: Bien soigner nos corps.
8: Oui, timiza ndoto yako ya urembo.
9: Omwula mauta wetu omoduka kutse kliniki de beauté iria kuinawo.
10: Kwa bei rahisi.
9: Na pale pale unapata secret.
10: Yare rango biye tendere. Enyi renirie nyinyi temesirie.
8: Clarsem miel, carotte et beauté d'œuf.
9: Pour tout type de peau, Clarsem prend soin de votre beauté au quotidien.
8: Clarsem.
10: Fuko lesaye yo mutwa tendere merite mesia.
9: Obubuya jish, bangana mere rakubone jetrole. Siri ya kupendwa na kuolewa iko mujele douche, creme, huile na lotion. Avec
8: Clarsem. Ya paradis cosmétique, c'est la clarté, beauté qui t'année au top.

0: Mungu wangu, na M-Pesa Loan to Defa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa Loan to Defa, epan bila etere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kuepanyo mu M-Pesa Loan to Defa, inanizalisha adi 11% ya benefis kwa mwaka. Ayiko fura, ni fura. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa Loan to Defa inaendelea. Ili kuepargner mon M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 4, kisha option 2,
1: option 5. Bisou bisou.
0: Tugua sim yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu ekip gani? M-Pesa kote.
2: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
3: Alerte!
4: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
5: Oh, tonton, si kiliza ni kueleze, urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote, tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tash, buton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
4: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
5: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
4: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
5: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nyele, kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli.

Tunawasalimu wasikilizaji wapendwa na tunawahakika kwamba mwamka mmeshinda vizuri. Wakati imegonga saa 12 kamili, ni muda wa kuleta matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Mfuate kwanza muktasari wa habari.

0: Kuna shirika liitwalo Soprodec ndo limeshukuru sana wakazi wanapatikana kwa kushifiria ya Bashu katika wilaya la Beni pamoja na wale katika mji wa Butembo waliosapoti mradi wa kusambaza maji safi, na umeahidia kuwa tayari raia katika shifiri ya Bashu na mjini Butembo watafaidika na huu mradi katika muda huu wa kipindupindu cha ugonjwa wa Ebola.
1: Habari zetu.
0: Na pia shirika la raia katika mji wa Butembo ndo limesema kuwa limekirwa moyo kuona rais mstaafu Joseph Kabila kuunda chama ambacho kinakuwa kama kinakuja kuharibu usalama itwayo Front pour la Refondation de la Nation iliyoundwa mjini Goma. Alivyosema Matisa Nane, haibidi kuunga mkono huo mpango aliochukua Joseph Kabila.
1: Habari zetu.
0: Tutawaelezea pia wasikilizaji wapendwa kuhusu kupambana na ugonjwa wa Ebola katika eneo la Kasindi. Mkurugenzi wa Kasindi Gilbert Bwambale ameeleza kuwa inabidi kuendelea kujikinga, kwani watu wengi wanaendelea kupata maambukizi.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi unayafuata hapa, karibuni tuandamane pamoja.

0: Zetu,
1: Nelson Rafiki.
2: Tunawashukuru sana wasikiji wapendwa kamilizo kwa shiria katika mkutasari wa habari. Shirika litwalo Sopode kilinahusika na miradi ya kutafuta namna gani raia wanapaswa wakafaidika na maji pamoja na usambazwaji wa maji maji safi. Ndo shirika hilo Sopode kilimeshukuru sana wakazi katika shifiria ya Bashu wilayani Beni na wale katika mji wa Butembo waliosapoti mradi wa kusambaza maji katika shifiria ya Bashu na pia katika mji wa Butembo. Msimamizi wa Sopode ameeleza mradi walioanzisha kumepita kwa siku zilizopita sasa umefikia kiwango cha kusambaza maji katika shifiria ya Bashu pamoja na mjini Butembo. Kampa Roger Kambale Chilumbi asema kuwa Soprodec itasambaza maji kwa shifiria ya Bashu na mjini Butembo kwa ajili ya kusapoti raia kwa kujikinga dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Tumsikiliza kaisema kwenye mikrofoni ya Kavuti ya Maliro.
3: Na kama population haiko ndani ya hii projet, kama haiafikia wapi na kama haiendelea. Kiwa projet nafikia hapa ni kwa sababu population inatunga mkono. Kwanza mahali ambapo tunatosha mai huko msheferi ya Bashu, population huko na wapigia hata accent ikiwa watakuwa yuko wanafuata hii watakuwa yuko wanafuata mtandao huu, tunapigia kwanza accent kwa kukubali na kwa kutuzidikiza kwa utimilifu ya projet hii. Uliko natunga mkono hata na, mahali ambapo tutapitisha tioni au walituonesha mahali ambapo tunakapte mai na namna kuichunga kuisecurize wakati sisi hatuko kule na wao wanaifanya, hata kuchimbula mifereji kusudi tupitishe matio na kutuonesha tunaweza pita hapa tusipite hapa, walitusaidia wote wawili watakuwa beneficiaire kwa sababu wapo wa Butembo kwanza ni commune Kolengera ndio watapata kwanza maji, na lakini kwenye tunatosha maji nao tuko na plan ya kubajengea maborne kusudi watumie maji kule ku niveau captage. Kwa hiyo tunatosha maji ku niveau fulani tunatia ko ile nafasi ambayo wanaweza shota maji ya kunywa, tunatia pia na nafasi ambapo wamama wanaweza kuja kufulia manguo.
2: Shirika lisilo la kiserikali litwalo Oxfam limesaidia hospitali kuu ya Kitatumba kupata maji baada ya kuchimbwa, na sasa yote ni urahisishwaji wa kuweza kusaidia wagonjwa na wafanyakazi wote kuna kwa hospitali kuu ya Kitatumba kuweza kupata maji kwa urahisi baada ya kufanya chimbo itwayo forage ya maji. Ilikuwa karibia mita 75 na kwa uwezo kupata maji kwa kiwango kikubwa kwa urahisi. Na hiyo alivyoshukuru ni daktari Kampale Masingo Esdras akiwa daktari msimamizi kwa hospitali kuu ya Kitatumba, na amesema kuwa itasaidia pia kwa kujikinga wakati mtu anaposha mikono, kunywa maji ambayo ni maji safi, na pia kwa wanawake wanaotarajia kujifungua ama wanapojifungua, na pia wakati kunafanyika kazi za upasuaji kwa wagonjwa, haya maji itakuwa ikasaidia vilivyo kwa kufanya kazi mbalimbali za usafi kuna kwa hospitali kuu ya Kitatumba. Kuna wagonjwa watano ndio wameonekana kuwa na maambukizi ya kirusi cha Ebola kuna kwa manispa ya Kasindi tunapatikana katika wilaya la Beni. Hiyo takwimu imewekwa hadharani na kusema kuwa miongoni mwako na mtu mmoja ambaye tayari amefariki dunia, na inazoofisha kazi zote na mikakati yote inaendelea ikafanyika kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola hapa Kasindi. Ya muhimu ni kuendelea kujikinga na kukinga kibinafsi, jamaa na jamii. Sasa namna gani kujikinga? Ni kuheshimu kanuni ambazo tayari zimewekwa na wataalamu wa kiafya, alivyosema Gilbert Bwambale Mwaniria akiwa mkurugenzi wa manispa ya Kasindi. Inabidi kujikinga. Ndio ya muhimu muda huu wa kipindupindu cha Ebola, alivyosema Gilbert Bwambale mkurugenzi wa Kasindi. Tunazungumzia sasa kuhusu mambo ya barabara kupitia usapoti wa government ya jimbo, government ya jamhuri ya... Tunazungumzia sasa kuhusu mambo ya barabara kupitia usapoti.

Boya Mabalako katika wilaya la Beni, kazi hizo zinaendelea vizuri. Ni mshauri waliwali wa jimbo la Kivu Kaskazini ausikae na utekelezaji wa miradi ya maendeleo endelevu zaidi sana, barabara na ujenzi. Ndo ameeleza kuwa kazi hizo zinafanyika vizuri, wakati mwenyewe alitembelea hiyo nafasi na kuona namna gani kazi zinafanyika. Na baada ya mtizamo na uchunguzi, alishukuru sana wafanyakazi wote na kampuni ambayo inahusika na utekelezaji wa kazi za uboreshaji wa barabara Maboya Mabalako. Niliwaelezea pia katika mkutasari wa habari ya kuwa shirika la raia katika mji wa Butembo limekerwa moyo kuona gisi rais mstaafu Joseph Kabila kuweza kuunda chama kipya ambacho amesema kuwa ni chama cha kisiasa, pia cha kiwa chama cha upinzani na pia cha kijeshi itwayo Front pour la Refondation de la Nation. Ni chama ambacho kinalenga ujenzi upya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chama hicho kiliundwa mjini Goma, ilikuwa 12 Oktoba 2026. Hicho chama sicho cha kutafuta kujenga Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ila ni kuja kuzofisha nguvu zote ambazo zilikuwa zimefanyika kwa ajili ya kutafuta amani, maendeleo katika nchi ya DRC. Mate Sanani, anayekuwa mratibu wa muungano wa mashirika za kiraia katika mji wa Butembo, ameomba raia wote wasije wakaunga mkono huo mpango wa kihalifu unaolenga kuharibu mikakati yote ya kutafuta amani na maendeleo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa nini mtu ambaye aliongoza nchi ya DRC miaka 18 sasa atachagua njia ya kuchukua mara tena silaha na kujiunga na watu waliokuwa ambao wamekuwa na mikono yenye damu walioua watu wengi kupitia FCM23 na vyama vinginevyo ambavyo vilikuwa vimepatikana katika mji wa Goma na kuchukua silaha kwa kusababisha watu wengi kufariki dunia, watu wengi wamebakwa, wengineo haijulikani wapi walipo mpaka sasa, na raia wengi wameendelea kutatizwa na familia kadhaa kumeonekana wayatima, wajane na kadhalika. Haipasi kuunga mkono huu mpango wake Joseph Kabila, alisema Mate Sanane kama presidenti wa muungano wa mashirika za kiraia katika mji wa Butembo. Tunajielekeza hapa Jugu, wasikilizaji wapendwa, katika jimbo la Ituri. Madereva watatu moja kwa moja wenye asili ya Somalia, Kenya na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamewawa na Codeco katika usiku wa tarehe 13 kwa mkia 14 leo hiyo Oktoba 2026. Hayo yote imefanyika baada ya kumgonga kanali aliyejitangaza kwenye Codeco kwa jina la Picho na mwingine kwa jina la Nyapala, waliowawa baada ya kugongwa na gari moja dereva kwenye barabara ya taifa namba 27. Baada kugongwa sasa kujamlia sheria, ndo wakawa wa madereva wengine hao watatu ambao umetaja hapo juu. Kiongozi wa sekta ya Walendu Jachi ndo amehakikisha habari na mkasa huo ulitokea, akisema kuwa tayari jeshi la taifa kwa haraka sana lilikuja kwa ajili ya kuweka utaratibu hata kama madereva hao walikuwa wamewawa. Kwenye barabara Bunia Mahagi ndo jeshi lilijipanga sawasawa kuweka utaratibu na kuruhusu maafa isije ikapanda juu kwa kuweza kurahisisha usalama wengineo madereva, kwani magari yalilazimishwa kwa kusimamishwa muda endapo polisi pamoja na jeshi la taifa kuweka utaratibu barabarani, watu wengine wasije wakaanguka katika nyavu za adui Codeco. Administrator askari polisi wa Jugu
ndo alieleza kwa mpaka sasa waendelea ku

0: weka utaratibu na usalama kamisa mkuu Rife Mapela alihojiwa na Nixon Manzekele. Kupata kadi zaidi sana kadi ito duplicata katika mji wa Butembo ya upigaji kura ni tatizo kubwa sana mjini Butembo. Wale ambao wamepoteza kadi walizopewa wakati wa kuandaa uchaguzi uliopita katika nchi ya DRC, sasa unapotarajia kutafuta nakala ito duplicata unalazimishwa kulipa karibia sarafu za kigomani 1025 kwenye polisi unapotoka kwenye manispa makomin hadi kwenye seni. Kwa ujumla unalipa karibia sarafu za kigomani 1025. Iwapo kupewa kadi kwenye seni haupaswi ukalipa hata sarafu moja. Hiyo ndo malalamiko ya rahia katika mji wa Butembo. Tusikilize mmoja wapo ambao alihojiwa na RTVS.
1: Karte de lecteur nilikuwa nishakapoteza, nikakatafuta, nikaenda kwenye biro ya komine ya Bulamba, bakaniambia kunipatia PV ifo nilipe 5 dolari. Alors nililipa 5 dolari vike ilikuwa besoin, me normalement singepashwa kalipa ile 5 dolari, na ile 5 dolari ilinichukiza sana vike baongozi baseni balikuwa nasema karte ko gratuit.
2: En fait nilipoteza kwanza karte de lecteur, kisha nikauliza uliza wakaniambia fika biro ya quartier. Biro ya quartier wakatutuma ku biro ya commune. Ku biro ya commune jua kupatia ile kibaruha ya utenda onesha kusenia kusertifie ke uko mkaaji wa mwa ile commune, na njoko kwenye ulipasiraka zile ma activite za enrollment. Balilombaka kwanza 10,000 francs, na tukisha fika kule kambali vile ku biro ya seni balilombaka 15,000 francs, au total kekuwa 25,000. Bakubwa bainji tunawaomba sana batusaidie, tunajua gizi karte normalement ni za bure, ila bale wenye viko nazitumikia leo banapenda zikuwe za kulipa na tuko na zilipa. Tunaenda ona siku hizi tuko napitia wakati ya vita.
0: Wasikilizaji wapendwa, sasa imegonga saa 12 pita robo hapa mjini Butembo. Ni hapo nafikia mwisho wa matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Tunawashukuru sana kwani mlikuwa wengi kwa kutegea sikio, ila programu za RTVS zinaendelea. Mwendere mukafata RTVS, musiondoke pale mulipo kwa usaidizi wa Mwenyezi Mungu. Kesho asubuhi mapema na saa 12 dakika 30 mara tena tutakuwa pamoja. John Jema, kwaheri.

0: radio qui donne le goût d'écouter la radio.
1: La radio-télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Mesaji Ituri, radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Ni kipindi cha kanisa la Kristo la Butembo la Pasta Mama Blanche Mangwengwe. Kipindi hiki ni kwa ajili ya ufungulivu wako, uponyaji wako na wokovu wako. Karibuni kwa kufunguliwa vifungo vyote vya shetani na malaika zake.
1: Basi mpendwa msikilizaji, tunashukuru Mungu mwenye anatupatia hii muda. Mimi nasema mpendwa msikilizaji, ubarikiwe sana. Na ninakufurahia sana na nimekupenda sana kukuta gisi kabisa kwa fidele auditeur unafataka sana hii emission. Nasema Mungu akubariki sana. Wakati mlikuwa na pose ma question, antuka munanitia tena courage ya kuendelea kufuatilia kufunza. Hivi mpendwa msikilizaji, anayekuwa mbele yako ni Blanche Mangwengwe, na siko mimi peke yangu, ninawapendwa hapo ambao tutatumika nao.
2: Mimi ni Pasteur David.
3: Ndio, hapa ni ndugu Egle.
4: Hapa ni Olive Tsongo.
1: Mpendwa msikilizaji, tutaanza na shukurani pamoja na maombi. Tuombe. Baba, mimi nasema asante kwa hii neema umetupatia. Na kuomba tena papa weza kusikilizisha mpendwa aweze tena kujengeka kupitia hii emission. Nasema Mungu wa uwezo wako ushike umsikilizaji. Kila yeyote ambaye kuna maumivu, mimi nakomesha hii maumivu.

Utawala yote ya giza yenye shaka jingiza ndani izifuai. Utawala yote ya masirene, ya mamaride nui, ya bakoko, na teketeza na masinyatire yote ya madivorce, mene teketeza kwa jina la Yesu Kristu. Mina kuomba Mungu shimamia fuaye ya kila mmoja. Na yeyote ambaye kuna jiandaa kufanya fuaye, nasema Mungu musikilizishe vizuri na umushimamie, asipatake fuaye ya shida, lakini apatake fuaye nye takuwa baraka kwake. Kwa jina la Yesu Kristu ninaomba, amen. Mpendwa msikilizaji, nasema mbarikiwe sana nye venye mulinipoze makesio. Na kuna kuwa kesio nye ndaanja nayo. Kuna kuwa dada moja ambaye alinipoze kesio, akaniuliza hivi, anasema mama, mimi natauliza, wakati gani njo wakati yenye garson anaweza chunguza fie ama fie anachunguza garson? Akasema juu tuko naona unakutana garson mumevivre naye, munaenda kabisa pa mrefu, nashaka kuambia gisi anakupenda na nakuchagua wenjo bibi yake, atongea mingi wenjo mamake na batoto wake, wenjo wake mpaka mwisho wa maisha. Lakini ile samu kunaendelea muamitie, enjour nakia shangala tu, na alishakaenda anja tena amitie kwa mwingine fie, na anaenda dote kule. Sasa inakuwa maumivu makubwa, maumivu ya ajabu ndani ya roho ya huyu fie mwenye alikuwa kana shaka anja naye. Jo mina kuuliza, wakati gani jo watu mwingine anaweza chunguza mwingine? Basi mpendwa msikilizaji, acha nikuangazie, ndapenda nisaidie wa garson na bafie. Wakati ya we kuchunguza garson ama we kuchunguza fie, we garson kwanza utachunguza fie, mwakati yenyewe amwambia neno ya nena kupenda, napenda nikuoe. Ile neno inapezaka sana. Juu iko neno yenye ndaka transforme esprit ya musika. Ina transforma ka esprit ya fie. Inaendaka kwa sa inamuomba upya. Unakutana vitu vyenye vikukua ndani yake deja vinaanza kuwa ndani yake. Juu shamwambia ke unampenda, ananza waza kuvwale, ananza waza kukibakuli ya yenye ataendaka nao kwake, ananza waza vitambala ya kusalo yake, ananza waza, unakuta deja ile neno mina kupenda na nitakuoa, inamulamushiaka vitu. Jo, inapezaka sana, haiko neno ya kukua nasema, nemporte ka, iko neno nye nombo na rezone, anza chunguza fie bie, anza jua ke uyu njo minakuta njo wangu. Ukisha chunguza na uombe Mungu, Mungu wa kuongozi ya kuhakikishia kama ule ndoto wako. Akisha kuhakikishia, njo enda sasa umuambie, vraiment mina kupendaka, kama enjo Denise, kama enjo Tantine, kama enjo atakuwa Nadia, basi mina kupendaka sana, na ndani ya roho yangu anduka, nimekuchagua wenjo atakuwa bibi yangu mpaka mwisho wa maisha. Hapa tu kunafanya na we maisha. Na unaongea nyo najua hii njo kweli na njo amen. Juu, sayo nyo kunenda ambia fie gisi unampenda. Pale ujue gisi macho wako inaishia pale. Kupenda penda, kuangalia, kutafuta tafuta, inaishia pale. Kama ulichagua njo Nadine ule, jua gisi ni Nadine tu, atanda kutanaka tena sijui ni Christiane, sijui utakutanaka na Janete, sijui utakutanaka na nani, autakuwa katena na ile mafikiri ya kusema, akosi unjo ningeo, akosi ui, ile matato ni mazi, kwa kibie mumaneno ya ndakuowa, ile neno napeze sana. Jo, mie ndakuambia wakati ya kuchunguza mtu, ni wakati yenye awi ya muambia neno, juu, kuretire ile neno, uniambia usha sema unapenda mtu. Ukisha muelezea, mushaenda muile amitienu, ushongea, vrema, minataka ukwake hivi, tutakuwa ka hivi, tutakuwa ka hivi. Unenona kukwata mwengine mwenye, balifikaka na kunivuwe nye muamitie. Bananja tia franga pamoja, wanajenga, wanunua parcele na wanajenga nyumba. Aso niambie, asha jenga nyumba, kisha enjuru, analota, ule fie kuna muniga. Ile ni vitu vya mina wambia, vyenye mie nilitumika hako. Analota fie kuna muniga. Ah, turu ya kwanza analota fie kuna muniga. Turu ya pili tena analota fie kuna muniga. Tena, hivi na exagere, anasema rie, akose nisha penda sorcieri. Si nyumba naisha yala,

0: kumbe ilikuwa wengine wafie wenye abaya pendaka ao wake ule fie ni wafie wenye alidesevoraka kumbe walikuwa wasursiere. Sasa sawa nda kutana yasha pendana na huyu mwenye basha fanya na kitu ya mkubwa si nyumba sawa likarne munaijenga na mtu eh banakuta atalunga tu hapana omwetu kuna mwaribishi banakuwa na vala ule fi ju ake bana kamata sura yake banda niga bwana na bwana anawaza ni vya kweli kumbe ilikuwa vale bafie wengine fie wake akwake hata mchawi bana kuna nyeva fie mujiingize kwanza mbia maombi mujiingize mbia maombi iko ya maana sana we fie kuingia maisha ya maombi via prayer na kwa via mzuri sana juu ile moto yenyewe unakuwa kanaomba ile nguvu ya Roho Mtakatifu inachaka na mchawi mwenyange kuvala hata kuvala tena habisi weza kubeba image yako kisha njoo yenye aende onesha kule ule mchawi ule moto hapana njoo hivi kuchunguzana kwanza ni ya mzuri sana kuchunguzana na hauyaambia mtu kitu ile njoo majibu yako wewe mwenyewe uliniulize na wewe fi naomba ile uitike garçon anza mchunguza jua gisi juu na ile naye nakuaka unda kutana fie naye garçon cha muitika na mpilie espoir yote tena nda kostateke ule fie ashe na mutoka ashe ndi itika tena mwingine kisha ule katembo ule mwenye uliende itika kule unaenda kuta unalumiza na wewe huyu garçon iko ya mzuri sana ava uitike mtu na anza mchunguza kama unakutana kabisa njoo yeye na unauliza Mungu huyu njoo tu wangu kama Mungu anaitika pale na njoo sasa naenda kapata ule garçon repose ya kusema niko d'accord na vinyole niongeleshaka me hapana kukua d'accord tena sasa kutatokea mwingine tena na paka nikagia kapata fie mwenye alikuwa na gérer 5 garçon wote ni baami yake Uya nakuye ninakupenda sana mie nishasema nitakuoa nini fia nitika ndio wenjo utakuwa mamake na batoto wangu ndio wenjo mwenye mpaka mwisho wa maisha ndio na mwingine naye anakuya hivi hivi na mwingine naye anakuya hivi hivi na mwingine thank sabe na kia mpata anasema bandukwe mbona huko mchawi asema mama hapana mimi siko mchawi. Ju awa garso wana waka deseva sana. Meneza jifungia kumumoe. Sata ni desevoar. Mena kosa niende wapi. Omwe, kama ula tani desevoara, mena enda kuhuyu huko. Na kama ule da tani desevoara, mena kwa tena na huyu huko. Mena muuliza, juu ya nini unakuwa hivi, ananiambia, iko juu ya komportema ya wa garso. Huku nampatia konfiansi yako yote, ndakuyaka na nana kia kuowa, niko kwanza na mariza masomo. Ata mariza masomo kule kwa yana nasomea na mepata yu mwingine. Kisha uli mutili yako fiasi huku napitia pembeni juu uli kwa napitiza wako. Omwe ni bakie tu hapa na niko na jere huyu na huyu na huyu. Mwenye atanja kwa tayari anazileta. Huko naona kwenye wafie viku na jiatarishi. Mienda kukose yewe fio sikuwa kehivi. Lakini naomba unajifungia kumwenye unajua gisi Mungu aliitika. Juu mwenye Mungu aliitika. Itakuwa bia juu ule kama tana kudesevoir Mungu iko pale juu yako ya kuresoudre probleme yako. Atafanya yote tena upate hata mwingine. Kuna kwa mwingine mwayani pozie kesi ya pili. Anasema mama mimi nakuuliza. Bunyumba mtu anaenda kupima ama anaenda kuonja sagisi wanaangalia chuvi mboga. Nda angalia tu, tena narudia. Kama uko garçon na kupima, kama uko fio na kupima. Ukisha pima, kama unaona havikamate, unajitokea hayo. Nende ikala. Mienda kuambia bunyumba ya Mungu tu, yenye Mungu. Juu Mungu njo mwenye bunyumba. Mwanadamu haezi weza kufanya fuwae. Mungu njo anaifaka. Yenye kwa ya Mungu wabaipimaki. We mwenye unapima, mtu akisema tapima bunyumba, anda buonja. Seke ule na haya uko kaka. Hajui kiai kwako. Lakini mtu mwenye kuna Mungu. Na nogopa Mungu. Hata semaka ya nendo onja unyumba. Bo. Sasa pale. Unaenda kutana. inakuwa ya maana sana mie kufua yetu kuuliza Mungu. Ju, kama ni garso alikia kupenda we fie. Kumbe ye na nataka onja kunyumba. Ubiye we fie unaitika garso, ju nataka onja kunyumba. Garso yeye kuna decision, anapenda aoe wa mpaka mwisho wa maisha. We fie kumbe wona kia onja. Ubiye we fie unaitika garso, unajua hapa ni mpaka mwisho wa maisha. Kumbe garso yeye alikia onja, hona gisi kuku hatari. Kuelewana itakuwa kangufu. Lakini hii yenye kwa ya Mungu wayo. Bandu kwa yenye naanza na Saint Esprit. Kuko frui moa yenye na shimamisha kafuwa ye. Ni patience. Tunda ya uvumilivu kwa bia ayo juu. Inafanyaka tu fuwa ye shimame. Na mpake na shimamaka na watu wanazekeshana. Lakini senye murishenda mfuwa yenye Mungu wayo kwa amu. Tu ni kufurugana. Tu basi ile ya kuenda pima. Nilienda ndani na mina juwa, muendelele mina toka. Tuna ndatoka na kwenye ngevumilia na kitu kinapita. Tena tunendelea tubie. Ndatoka. Na njone nda kuta kuko benye. Leo bashaka ya kuwa. Anakuwa wambaraga. Yenye manake atakufia katana ndani juu. Nona kuna sikia na kuna sama. Mine nda tamu nyumba nifaya mariaje. Nikatoka kasi kuona kabie. Anakuwa nda regrete. Na bidisha pita mwingine ashake nda rekipere plus. Mienda kuambia usipimake kusema unaenda onja fuaye. Kukwe garson kwe fie. Ishiye pale ile idesi kuingili yake. Kwa na decision yenye kuferme. Sa unataka jiankaje kufuaye. Jua gisi. Hapa mene ingia mfuaye mpaka mwisho wa maisha yangu. Na unatafuta Mungu akuongoze. Nani njo ndaoa. Ama ndaolewa na nani. Mungu natakuongoza. Kuna kwa ingine kesyo, mtu alinipozea wanasema, mina kuuliza mama. Lakini ni kweli tu, wanaume wanapendaka. Vinawezekanaka ye, mtu mwenye ulipendaka, tena unashenda mchukia, unafika na kunivuwe nyo na mkatala, na mpaka munenda katala na bie na mulilungaka. Eske kweli ule mtu nalipendaka? Njo kesyo hili. Mena za nanyi mreza nisidia kwanza pale, mpaka pale. Mutu tu kweli anapendaka, egle. Bagarso anapendaka.
1: Bo, mili nasema kuko kupenda.
0: Na kufurahia.
1: Na kufurahia. Fet, yasa inakuwa nguvu sana ku... Juna meni kuwa sema tana tarisha kestio mwa kusema ke nesa penda par example fie, nikisha mupenda. Tunanza ishi, anajikomporte bien, na nilietibia ata nakuta ke sava, na kia shipronose, na nisha fwele maetide zote. Mesa tunanza ishi zasa nae, swate nina muowa, swate ata muperiode ya mitie, nanza ona vitu vyenye, sikuonaka, na niko na mchunguza. Eske pale vrema na mienda ndelea tu kuingia mumotu na niko naona. Sasa pale njone za sema kebo, kweli nilimupenda. Nikisha mupenda, bo. Paske nili muetidie, nika kia mjipronose. Na mwile kushipronose, tunaishi, menda kuta ke, vienye ni kwa na muetidie hako, na vienye sasa nina kia ishi, saa tunakuwa nae kama ni muamitie, nenda kuta ke ni moto. Pale vrema, bosiwe kama nandendelea tu, ubien, na vitakuwa ya mweke ikwetu, Mungu jua nitie nguvu. Me mumie, na nandafaa tu kujiretire. Yo siwe sasa kama pale, yunusa nisaidia hae tena mama, juu kabisa ile puen pale, nyo uletidie mutu, unakuta ke vema. Mesa unakuya, unajipronose sasa, na mara mingi fia kisha ona ke unamupenda, anapendaka mara mwanze onesha vitu mwa hivi vienye, anajua ke uyu haezi ni acha. Kisha anza fama desordre, musanse nyebo, uleko tu pale. Na pale hivi sasa kisha mie na uzika huku muro, juu ya mapenzi, kisha inaniletea ma AVC, ma vitu ma hivyo.
0: Ah, da Olivia, naoni pende ni kusikia kwanza. Na wewe kwenu unaonaka tu kabisa magarso wanapendaka.
2: Bo, na mimi pale ni mine zaongea mama. Kweli wanapendaka, kuko kupenda kisi mbusima pale kuko kupenda na kutamani. Sasa ingine shida, siye wafie na wagarso, tushaka ajua setu kweli tumependanu kutuku kukurafiki, unajua dongo shabibaho malaika. Kisha, enye ndaka tutesa, senyo nendona, ulikona mujo mwingine sura, mese mwenda kwa fazi moe, anda koneshe ngine fazi. Pale njonda kutaki umekuwa desi, na njako se mjoma na madivorce siku nakuwa vili. Po mime nise nasema ke haikuwaka upendo, jiwa natupendishaka mbo upendo unavumili. Nerobie, sasi panda poze njo kese, uvumili vile njo ya wapi sasa. Jusenye mtu nezena na mtu, kise na mwana kwa madefo fulani, unafoto na mochoka ako, bo unamaltretegisi unapenda. Kisha ketera Mungu na aseme upendo unavumili. Uvumili vile na njo ya wapi. Na mepala njo utalisaidi.
0: Basta David, unaweza kwa na ya kusema?
3: Bo, sasa mie kidogo. Paske, ndiyo mama banaume wanapendaka. Banaume wanapendaka tena sana. Tena sana. Me kitu mwa tu enye na mie mina wezaka shauri yako batu. Iye enye wanasembaka kesi. No, niko na chunga ni mujuu. Mweza fanya ata fiansa ya diza mere na auta yuwa kamutu. Lakini wakati enye muna kwa munaishi nae, nyumba moe, pali ndo madefoso asu na yuwa kama uya na ngoromaka. Kama uyu busingizi buna umbebaka ye. Kama uyu binakuwaka ye. Juu, wakati mungu mfiansai, hao tonaka kwenye uya na ngorome yaka.
0: Ae, wapu ngorome
3: hey. Na, pale ndo utayua seme, uwe busingizi kuna mpigaka njoo hivi. Doki, unaangalia na sema, ndiyo. Njoo pale zase kwenye, iye nyo na sema, bunyumba ni uvumilivu. Kwa ule mtu mwenye ulipenda, utavumilia tu. Utavumilia tu, unajua kama, mungu atambadirisha tu. Lakini ile ya kusema keme, banaume wanapendaka. Ni kweli mama banaume wanapendaka. Na akipenda, basi. Umashini tola mtu kona sabu babake, lakini wana waza toko bibi yake. Anafanyaka mwezi ya wazaki atako wa kwabo. Ha, banapendaka mama. Problemi sasa, banamuke ndi wanakuwaka, banakuwaka manyoka. Ile saye nyoko nae. Hawezi manifeste comportement yake. Lakini akisha yu watu waseme hilo ni yangu. Ha! Kenyo neza kia ona nyuma. Samoa kenyo kineza kia kudekuraje. Na utone ngini makuple na kuwaka vile. Par example, samoa mwanamuke aneza kuwa na garso mwenyali mumariki yaka sana mumaisha. Lakini samu nakutana nae haizi kuambi. Senye amuna pendane na fikia ni munivuwa tenye muna wawana. Kisha info watu wakikutana na ule garso mwenyali mumariki yaka mumaisha. Basi mambo inaribika. Asa pale. Na mimi nakuuliza mama, ile ulipenda ama ulitamani kumwanamke? Na mimi unijibie kwanza pale basi.
0: Garson jo manake fia anakuwa na garson mwenyali
3: mwari. Alimumarki akamvi.
0: Manake na garson naye hizi kwa na fia mwari
3: mwari. Bon, hata garson mwenyali ali fia mwenyali mumarki akamvi. Asa info mulisha oana uisha oa mulisha kwa mfuaye. Ule garson anaenda ona sasa vile kisule fia par exemple vile kisule natoka sema pale. Ama ule fia nenda ono ule garso. Pale. Memi na yuwa kama mingi ba garso wana kwa kaferwe ma decision. Uwa wana muke nyo nyari kianza hapa. Juu mwanaume kianza toka inje mama utayuwa tu. Mwanaume utari marketu. Lakini fia neza toka inje na mwaka na hauta yuwaka. Na hauta yuwaka na hauta juwaka. Donge hauta imagine kata. Asa mina ujulizaka. Ile ni kweli alipenda ama. Juu garso nifuwa kitoka injo tayua tuwa sebo wanangu washa. Na magarso mafichikake. Udona tuwa ranza rudia kima ventruwa ze. Asa pali, alipenda ama alitamani vile gisi kaka higla lisema pali.
0: Olive njola nata unge.
2: Maake pali selu gisi umesema, inonesha kenye bagarso njwa mpendaki.
3: Ha?
2: Jua nini?
3: Mpendaki
2: hai? Sumesema wapeke, useme mugarso, akitoka inji, ubi butafatu unajumu. Memu fia neza tokea inji. Na hautafani. Na hautanundezi fama suu za mingi na haujui. Bo. Maikilo onesha ke. Wow, donge hamupendake. Kwanza kupenda mfeni ni hamupendake. Juma nake ukisho na tumu wengine huku na fataku na hamisha. Numehamisha donge upendo. Juma mefata nja jikomborte paka mtu anavumbula gisi. Haufeni ni. Hauko tena kwa sasa.
3: Dada Olive, utatoka nje kama ushaona kia kuku ndio kitatuma utoke nje.
1: Sasa tusiendelee pale. Juu kwanza ya kwanza ya kujua sasa unapenda mtu hawezi penda umulumizi. Hawezi penda umulumizi. Na kestio gisiko pale biko uliza eske ile sasa par example musha pendana make sure kuna kia kuwa mmoja mwenyewe anafanya nini anaenda la contre ile agano yenu. Juu kauliza est-ce que réellement garçon na alipenda ou bien aye. Mimi nasema ke bo kupenda iko matata. Juu unapendaka kweli mara mingi sie tuna naweza sema mie garçon naweza pendea mu exterieur. Sani naona naona forme nasema wow huyu mtu c'est vrai que comportement zitakuya mimi kwanza nanisha muona anapikia kwanza kumacho ah gisi naona ah wow ule njo ile kwanza kisha ndakia ushua vingine nyuma mimi kwanza nanisha penda mimi ile gisi mama alisema pale kumwanzo kusema ke anva ujiprononce etidie kwanza mtu nasema ke ile ni ya maana sana juu unaweza kuyo na jiprononce parce que ulimuona na hauya jua kama iko nani. So atena iko na vitu mwai fulani fulani. Mwoke sema ke unaanza muetidie. Bo petetre ke unesa kia comprendre ke ah mbona si ukua na muazia vile na unaacha na utasema kitu. Me ile sasa pale kujipronose. Njo tu bo Mungu tunjo atusaidie kuile poa. Mwoke sema ke kuna unakia tu unajipronose par sentiment. Juku kuna ingine ni sentiment na haiko mapeni. Mwoke emosyo inatokea kule muemosyo. Mena haiko kusema ke kabisa ni amour proprement di. Inakuwa emosyo. Inajimanifeste comme si ni amour kumbe na ni emotion. Kisha unabakia tu kule mwile sentiment ya kuwaza ke unapenda mtu kumbe kumwisho unatakia kutasa ke le vrai amour haiko. Njo mie pale vraiment naweza sema ke bo garçon anapendaka akipata ule kabisa mwenye njo amsero wake. Mimi kusema ke kupenda tu ya hivi. Jumu tu hawezi penda defwa. Njo naweza sema.
2: Mimi nauliza maana yake tu mfuae mgaso tunya anakuwa tu mzuri mbibi tunya anaenda karibika juu pale pasta tena alisema aseme kama alisema aseme nimesahau kidogo basi
3: nimesahau bon. Ni kitu mwenye mimi naweza sema pale mama juu moi je me souviens ile nye kaka igla anatoka sema pale kupenda kupende ko different juu mie uma couple zote niko na couple yenyewe shaka ni marqué ya grand frère yangu iko Kindu mtoto wa mangu mkubwa Musa ule kaka yangu akusoma kata na maternelle même na kuandika hivi ajua me bibi yake ni trésorier wa compagnie mtu mwenye alisoma sana mais tellement que alimupendaka leo iko na watoto saba hata famille iseme kisha angalie mtu wa désordre sasa ule grand frère yangu. Me bibi anampenda na kumuvumilia vile vile juu alimupendaka na leo yuko banaenda kwa watoto. Siki donc kitu yenyeko pale mtu mwenye anapenda hawezi penda umulumize vile gisi ile egla alisema pale. Hawezi penda umulumize. Na sheba naume vile vile kama unapenda kabisa unakutana sema unjo amse. Hawezi penda umulumize. Kama kungali ile ma ce qui veut dire ngali ma mezatante ingali lakini ule mwenye unapenda hawezi penda umulumize kabisa.
0: Sawa nimebasikia gisi mko naongea kesi ilikuwa eske ba garso kuli wanapendaka wanome wanapendaka mie meneza sema mwanome anapendaka
3: amen
0: na inaomba mwanome anakuwa anapenda. Sasa probleme yenye natokeaka garso akipenda na haiko na Mungu inakuwa kashida. Juu Mungu njoo mwenye anakamatilia roho ya mtu. Na Olivia alisema pale neno moja akasema mara mwa mtu akwake na iko anti kusema hata kosea ka mtu. Le moi we garso kitia le moi. Ile le moi nitapunguzaka tu mapendo. Nitaipunguzaka tu. Lakini we garso ukitosha le moi. Mina angaliaka kumama na mtoto. Mtoto atari kwaza mama haye. Mama haya wezaka kutupa mtoto. Hivi kasa mama atupe mtoto wake njo ule. Haikuwake. Ataba nenda funga mtoto wake kako angura atafika kako. Ataba nenda mbebea mumunze enzi atafika kako. Juhu ale mupendaka. Manake we garçon ukijideside ndani ya Mungu tu unajua hapa mimi napenda. Mimi nenda kaangalia hata kuko beba. Mimi najua kuko couple moye. Nishakutanana naye huko mu evangile. Bwana anazini. Nani bibi plito? Bibi anazini yenye Bwana anamkuta, hapana ya kukuambia, yenye ulimkuta, hapige ule Bwana, halete fujo, ananyamaza kimya, inamuishia Musase rumu. Mebibi yepe, Bwana haulizi hata bibi, ulifanya hivi juu ya nini? Bibi Bwana anakosantre, basi anakuta itapita tu. Haiko ule ye peke, kuko na mwingine naye. Naye ni pastor. Naye tokaka kusafari kwa injili. Naye kakiaka kuta. Tena yali kiaka kuta. Garso mwenye ulisaidia. Unasema, gisi huyu anakia somea huku. Bali ya yeku kwa nalipa kule kashato kule inje. Hivi mlango wetu hapa iko hapa vide. Tumutie ndani. Ule njua anakia kuta na bibi yake. Anamuikarisha pale, anatoka mshambre yake. Ulikufa nini? Kuko nini? Anuliza bibi, problemi ko nini? Hibi analie. Na ugarso anapiga magoti, unisame. Siwe kama ni hewa gani. Astana ananyamaza, anashindwa kumupiga, anashindwa na kuongea. Anabakia kimi, anakufana na ile kitu ti ndani ya roho yake. Na ule baba mwingine mwemena taya ule. Bibi epeke alijitoshaka mnyumba, anaenda mpaka buni. Akishaenda, Bwana anakuta badi. Mbona, sasa ya alikuwa ananichekesha, anasema, niko naita bibi arudie mnyumba ni wake, arudie. Misi kupigana. Akasema nini? Ase, mama minapenda bibi yangu sana. Sivira mambia kata. Asema chafu ya saya ule bibi sita ipata. Mena pena machafu. Asema mena pena machafu wa bibi yangu sana mama. Sita pataka machafu ya sawa ile tena. Basi bibi yangu mia rubie. Asha kataria buni. Siku pigana naye. Siku ongeaka. Marake ni kutaka tu iko jaribu na nifikia. Enova mine ishinda. Muni ya mbae. Mena muulizi. Akirudia. Utawezaka kukua na ikala bila kumrudiria mwile kitu. Azisiezi. Tukaombaka. Mungu akaleta bibi. Na kwa iseje mina bambia. Banaishi hawezi juu atagi sile kitu ilipitikaka. Juu senye bibi alifikaka. Yanjo analeta bibi yake kumaumbi. Na kwa nisa tunamombea. Na hiko malediksyo ya kutoka kule kutuluwa zemi generasyo. Na ya hiko volonte yake. Manake ilikuwa na kuwa puse na bile bia bakoko. Tunabebomola, nalo asha kaishi, hakuna ile uzinifu, hakuna ni, asha kikalabi. Una kombrandri ke, alipendaka. Mutu alipendaka, unaona. Me, ikine nye na kuwaka, ni ile ya pari santima, gisi ya glarionke. Me, benye kabisa alipendaka, inakuwaka kugumu, yeye kuacha bibi yake. Tu, atabata, unaza, uzinifu, kosa la uzinifu. Mikuko bebi kuna isiporte. Na ule pastor na mpaka sahi kuna bibi yake. Hakumfukuza kapana. Na batu wakujua kata. Inakuwa tu pale na inakuwa vile. Njo unenda kuta we mwanaume. Kama kweli ulipenda. Badi mapendo kwa ingine. Sibi kuna tuambia mu. Preme Korintia chapitre 13. Okay? Mapendo inavumilia. Mapendo ahesabu mabaya. Na mina angalia kata. Samu tu kuna oa. Bibi kuna oa makaprise zenye bibi anaonesha kagarso. Akipenda kwanza na kusula. Akipenda sabu anuna kazana kaye. Unakuta mtu asha vumili. Sawa mia. Unasemanga na mia wangu alinipenda. Ju. Gisi nile mpeleka. Peleka kwa nungu nukuta hautaki. Kwanza unamakolewa. Bo. Uyu. Akisha fika, una utakatala kwanza kuenda msalimia. Bo, unenda kaprise mwa hivi. Zanamuna namuna. Me, unakuta mtu tu, utafiniraka kugeukia kubiaki. Na nalunga na we. Unono. Kisha unenda ishi, muna ishi paradi. Vie enyu nakuwa vie, bie sana. Jomi nasemaka, Bwana kipenda. Badi Bwana kipenda. Hakukuwa kia tashida. Bwana kipenda. Fwaina kwa katubia juu. Wangu watalifika kuenda inji. Me. ile amuru yake. Mimi na hakuna vile ya kusema afike anitombokee, aninigie. Sana toka mbi yake kule, anaona anaanza bembeleza. Nisha kuletea sosiso. Kula kusosiso. Kwa kama mimi nakia saa hiko juu mimi nakupenda. Tena nisha kubebea pa sosiso nini? Usikia kufaistoma, sitaki maipertasyo, sitaki. Hata kupika mnoko sukari paka kishirani kinaenda. Anakia fika kuokoka. Na kuna kuyona kutali kupaka kofi. Njo hii kesu ya hui dada mwayari sema, eske kweli, wanome tu banapendaka. Mienda kuambia we fie. Banapendaka. Kuko mwenye atakupendaka. Nuna kuta na siporte na makaprisi yako zote. Me apana juu mwanamke ya kuivisa chakula mbio mwanamke kofi pa na juu hivi tunaita famie bakia ikala akiongea juu tu chakula ikuivia mbio paka mwingine papa alikuwa ananiambia anasema mama usaidie sana kufundisha wa garson bawezi makazi buvivu iko naacha mafuaeze na bomoka unakuta mwanamke mtu ashakamata bibi yake saa esclave yake na kurepase na kwa vita. Oh, haukurepase pantalo wangu juwa nini kuna vala ya wapi sasa. Bwane, mtu kuna surulika kule na batoto, kuna batayarisha asubuhi. Alibatayarisha tena na mangaribi huku. Tena enjo. Na ananiambia seme, nini juwe neza chatana baba asitayarisha na batoto wake asubuhi. Asitayarisha na pantalo wake muveye na najonta atalamukia. Uro kuta, mtu kuna, amu ya washa na moto. Bwane, sune tia makala kuwa. Ule alikuwa mpapa. Ase ile nei kuna leta kuma problemi mfuwae. Na inakuwa nacha vaikarishe mafamie. Na juli kwa kasa kutime moya hivi. Mwanamuke nomba vule. Asukule viatu wa bwana. Afanye iti. Afanye ipi. Afanye. Na ba familia na msama na kei kale. Na kuwa mwanamuke. Anakuwa ka hivi. Nomba nakuwa na tiu bwana. Unakuwa nafanye hivi. Ase kameme. Watu basha okoka. Watu basha fundishiwa. Ase sami hapa. Leo tunatajirika. Na kweli asha tajirika. Ase tumetajirika. Juu ya kuelewana. Kuelewana tu inaacha Mungu anatufungulia milango wa baraka. Bibi anenda mache. Na mimi nafanya kuma kazi za kunyumba. Sina kazi. Hakuna vita yoyote. Ile akili ya hui bibi atanioneaka. Sina ayo. Sina ayo. Bo ile akili ya bibi hui atanioneaka. Mana mwamu anamuke. Iku na nyonyesha tena enda niletia radio yangu. Iku na nyonyesha na manyizia hivi. Unaona. Njoo ile. Mienda kuambia omu ulipozele kesiu. Wanaume wiko we wanapendaka. Anapenda bibi yake. Na hata pendaka mulumizi. Hata siku moja. Shukuko mwanaume mwaya hezi penda. Bibi apite kaweme truwa bido kuna ibeba. Ye neko tu mparsele bure. Rie. Anda msaidia na nyangula mabido. Utakuta bibi kuna mimba, bebana na mabido, vula, fanya hivi. Na ancho vile bana zeka, mbio, tena kisha zeka, tena natafuta kuwa mseka. Joel, bagarso wanapenda. Iko kazi ya bobo kupenda. Kesi wengine likuwa hivi.
3: Mama, asa, mimi nilikuwa nasema. Hapa tuko tunasemea bagarso. Alors, si c'est le contraire, ineza kuwa hivi. Juu, mimi najua fuwaimu wa hivi. Ule baba alipendaka bibi yake sana. Asa familia banaonaka tu baba bunyole bwa hapa hivi kushakaanza isha. Asa biko wanaangalia. Inywele inaishaka hai. Kiafuatilia kumbe bwana alishaka vumilia. Bwana anatumikaga Ubeltesco. Ana iko na fra. Me inafikia mkipindi kenye bibi anakuwa anamfukuza mpaka na mshamba. Bibi bwana anakuwa tunalala kusalo. Jua anapenda bibi yake. Aone gisi anamupenda hawezi mfukuza. Asa ile fea kulala mkiti, nywele inakuwa naisha hapa. Ile fea kulala mwe. Batu yuko tunaona, nywele inakuwa naisha. Donke, lupale inakuwa nakuya nye haiku ya kujitakia, haiku ya kujikuia. Asa, mwa ile mariage ya vile, bwana ndio anapenda bibi. Me bibi anakuwa insupportable. Baneze shiai.
0: Unaona kwanza kungambo ya fuwaye. Fuwaye kuko, hapa tu kuna zungumuza kwanza vi enye kwa manamua, vi natirele nye hii engia mwabia giza. Kuna kuwa sasa na makomba spirituele. Kuko fuwaye zengine zenye, saa gisu nongea pale, bibi anakuwa anafukuza bwana. Wewe utoke huko usilale huko. Ingine naweza kuwa niko na maride nui. Kisha ile maride nui ndio nafaka achukie bwana. Bwana yeye anapenda bibi. Me ile maride nui inatia kachuki mbibi. Pale wanastiri deliverance. Na ju deliverance ile fanyike nomba bwana njo anaenda ombewa ju bibi hizi tika kwenda. Bibi hajue gisi yego na maride nui. Sasa we bwana njo nomba nenda ombewa. Mungu iko tu Mungu ataitosha kule bibi tu. Inatokaka. Juku kwa tana bengine benye bwana anaweza kuwa nalikupendaka. Unakuta kushengia karashike yenye shengie. Anaanza kuchukia. Sasa bengine wanalunga in semen biko mnyumba baba yenye bwana njo alijengaka. In semen tu hivi après mariage. Bwana anakuwa anachukia musika. Anakuta tuna mimi unjo nilibebaka. Tuna mimi unjo ni manake ile furaha ya gisi biko baba wili. Paka anakia tuona. Asaba dimi ene kuna problem. Nilipenda kaule musika sana. Sasa mimi nenda Shankala. Apre mariage tu hivi. Mara mwana toka kuro. Bo haiko mimi nakosa ni juu yani mimi paiga nishakosa sababu. Sasa tunamuombea na kuko hewe yenye bali musukumiaka. Baba chawi mariage hapo. Ikamupata. Tunaenda bomola na hewe yenye ilikuwa naiko kumusika. Kule kwabo bali sinyaka ke mbiabo bia asili kule. Bako kwa kwabo bali sinyaka ke. Bale wasika wasikuwa ke nakuwa mnyumba. Na kweli unamona ni murembo. Sasa bandugu wake badadaki. Tu mtu anaendaka mfuwae na tatokaka. Anenda tu na tatokaka. Na enjonji yenye walitaka pitia. Sa erezima yenda shao koka. Kwa kafanya intervasyo yake tena aliolewaka ya mapenzi ya Mungu. Na kuise nye ni kunongea. Habaya bwana haya mchukia katena. Bashaka ishi tuba na pendana. Na iku na itubi. Jo kuko vitu vyengine vyenye. Viko kule na vyo. Vinafichama kule. Viko kiroho. Utakuta batu wabaelewane. Nini. Kumbe kule na kuna uko vyengine. Sasa. Mtu tu bwana anapenda. Bwana akipenda. Si nyenyeno nishaka kia bwana alipenda. Kufumilia. Ile juu Mungu njoo alisemaka iko haiko mtu asema pendo inafani inavumilia na akasema we bwana utafani utapenda. Sasa bwana akipenda anachaka fwa yetu inaendelea na mpaka wandafika muuze na biko bie. Na ukiangalia sana mafwa mingi zinabomokaka hivi tu boy hivi turuturu kusema tuna tumigawa kwa mafwa kwenye hakuna demo. Mimi unaenda kuta kuisha kwa probleme ya huyu hanisiki yake, huyu hanisiki yake. Huyu hanisiki yake. Unaenda angalia mwenye asiki yake nje wa wapi. Naye saa taongea. Asi mama, mie nje huyu. Mie nezale nefu mwani kuna mimba. Mie nezale. Mie jone nimebana na mtoto nefu mwa. Mie njua kuna wishaka mtoto. Mie njua kufulia mtoto. Ni mvulia yei. Ni mvulia na mtoto. Nisha ndazala wa wichi. Mie. Minabeba mimba. Mwengina kaniambia kase. Nimezala mamimba ine za cesarie. Mama nguvu na haiku naisha. Si nguvu na iku naisha. Nguvu na iku naisha. Mie hui niku nazala. Niku nazala. Tana niku natoka pale uwa toto wangu. Kienda hacha batoto wangu. Ni mwachevu zangapi. Yen njua nimeba kele mamimba. Unakuta vitesha nuka juu mku likuwa muvivu wana likuwa muvivu ile poe mie ndambia magarso basi magarso mujisaidie ile maneno hapa nisha lunga sita vulaka tena ishiye pale tunamutapigana katu inaletaka tu probleme mwache tu mie maramwani wambie tu sai wazi mwengine akasema ninasema mama unabeba mai asubuhi unafula unaenda msoko sina msika mimi naenda msoko mimi napiga mimi natoka pale niende kumule maana kila kakazi kama ndenda kamata poaro nyumba mimi njonda shimama kama ndenda 5 mimi njonda shimama nimpangie meza bonikisha mpangia meza hakuna lavabo tena mimi njoni kimu naosha kwa mkono nimemwangilie yuko tu shefu kwa pale. Tena tukisha fika mkitanda nasema kuya hapa. Mina fata musukuma. Toka kula una akili. Kuyi mchoko ya pata hapa tena nona tafutani. Njoko pale kwenye tu kuna pigania. Mie sipendi kama nasema tu tumeishi tena pamoja. Atafute musika wakazi bia ya kwena nisaidi. Unenda kuta probleme ni buvivu ya bwana. Njoko inenda cha bibi. Anakuwa saha musiki yake. Bibi anachoka. Na ukiangalia sana mtu wakisa choka. Ukutana naki hata na wawa kupuse velo.
2: Mm-hmm.
0: Usiposogea mzuri hata kupalua mandizi. Akele. Akutilia makakasi. Juu anachoka. Usema tena. Yenjo hata kusogelea. Iko nguvu. Hazo nenda kutele mamochoko yote. Njui kuna bomola mafua hii. Shuna bwana hee. Ninenda inje. Njui kuna kiburi. Anisiki yake. Ninenda inje. Kumbe, uvivu ya bwana njui kuna provoke kiburi. Vapapae, mjisaidie, nao repase, nao nasaidia tabibi kurepase. Nao nezambia ta mwanamke ikala leo na meloni unakupigia chakula. Anaikala na unapiga, na anapumzika. Usha toka kukazi, usha fika. Musaidia kuzingine makazi. Hapana kuikala tu pale, ukunafata maefo, unaona kinjasala ukulikuwa hivi, radio MSM. Ukunafata. Ukose kusaidia bibi yako. Juu probleme mingi ya fuae inaenda anja tu kule murela sio sexuel. Kule njo probleme natokaka. Sasa nanye muweze kujisaidia. Angalia gisi gani utatembea na bibi yako mkumupumzisha. Juu naye akwe na kusikia. Basi tulikuwa hapa na tuko na repondre kwa question fulani fulani. Muda tumesonga mbele. Hapa ilikuwa Mama Blanche Mangwengwe na sikukua mimi peke yangu nilikuwa na wapendwa.
1: Kwa na ndugu Egle.
2: Tulikuwa na Olive.
3: Wana Pasteur David Musafiri.
0: Basi, mimi nasema msikilizaji mwenye kunatufuata usichoke tu kufuata hii emission. Hivi ndasema Mungu awabariki sana.

et du recevoir. Il est iko inatushindikiza katika maisha yetu ya kila siku. Tunajua ya kwamba tena mnakuwa wengi sana kwa hii muda, sababu ni yenu. Hii muda ya chama chenu kinazoea kuwahimiza kila siku ya pili kwa isa hii. Na tunawasalimu nyinyi wote kule kokote mnajikuta, uwe ofisini, uwe kushamba na kalika radio yako, uwe sijue kubalabala, uko chauffeur, uko mwanafunzi, etudiante, sisi wote, en tout cas hii inakuwa muda wenu. Na tuna mbele ya yoyote tunaanza kusalimu na wakubwa wale walijandaka juu hii chama chenu, chama chetu, chama kubwa, chama cha raia, iweze kupata musimamo katika hii inji yetu ya Congo. Na kwa ile tunamwangalia Son Excellence Julien Paluku Kahongya, ule mwenye alikuwa na ile vision na nakuwa leo autorité morale ya hii chama, kwa autorité morale na nakuwa waziri wa biashara ya inje, ama ministre ya commerce extérieur. Na tunaangalia na tunamona pia monsieur Jean-Marie Katokolio, ule anakuwa président ya ichama al interim. Na tunamona pia secrétaire général madame Josephine Mbombo, na wakamarade wote wote kule kwenye wanajikuta, tunasema salamu kwa nyinyi wote. Na tunajua ya kwamba sisi wakamarade, ya kwamba chama Birek ilijanda na kuangalia namna gani ineza kuweka ile logiciel ya numerisation ya makarte biometrike ya wanamemba ya chama iyo Birek. Na kule koko tunajikuta na ile inakuwa swali, tunapashwa tunaangalia namna gani tutajiunga tena juu tufikilie ile lengo, na kila mwanamemba aweze kujiakite na ile yenye tunakuwa nayo, kusema kila mtu akuwe na karte yake biometrique. Alors, na kwa kwanza tutazungumzia kidogo ile yenye tulizungumzia juma ambayo iliyopita, sababu tulienda na kusema ya kwamba ap wakubwa wako wanajiandaa, surtout Son Excellence Julien Paluku Kahongya na gisi munajua, na tulivafatisha ile diskuru yake alifanya juu ya kuangalia namna gani yote tu iko inahusu maendeleo ya inji yetu ya Congo, na kama tunaweza kufanya nini sisi wana inji wa investisseur, wale wenye wanapashwa nao kujiandaa kuangalia namna gani kuendelesha ile development ya inji yetu ya Congo. Na tukisemea, tulisemea kwamba kila mtu iko vraiment facteur, donc anapashwa kuleta naye nani mchango yake juu ile development iweze kukua effectif à tous les niveaux. Sababu development haiko tu kuona inji dasa globalité, mais development inaanzia pale kwenye mimi niko kuangalia kutoka pale mukazi ile niko natumika, na kuangalia
société tunayoweza kujidéveloper namna gani na inji yetu kama inaweza kujidéveloper na muna gani. Na ile yote njo ilitusukuma kusema vraiment sisi wote hata tuko tunapiganishwa hata tuko matatizo mingi mingi lakini hatutapachika mikono tutaendelea tu na kujiunga ku maprograme yote ile gouvernement inatuletea juu tufanye nini inji yetu nayo iweze kutoka katika hii atari atua hii tuko ndani ndio tunajua kwamba tulishapiganishwa nous sommes agressés ile agression comment tunaweza kuisurmonter comment tunaweza na sisi kupiganisha ile vita kila mtu kwa ile niveau yake kwa ile hatua anajikuta sababu mnajua kwamba wakubwa hawalali usingizi kila siku wiko wanaangalia namna gani kupiganisha huyu adui na njo na sisi tusichuchunge tu kusema wakubwa gisi wiko wanapiganisha na sisi tutapachika mikono hapana wako wanapigana a travers hii vita tunasema diplomasi na njuko naona biko naenda huko na huko kuangalia namna gani investisseur anaweza kuya sababu kama bana kuya mwinje yetu hakuna ule mwenye taitika akuya hatarisha mali yake makuta yake alors voilà pourquoi ile inahakikisha kwamba ile ma démarche yote diplomatique yote inaweza inaitaweza kuchanga na ile nguvu sisi kama population na hawa wetu wapiganishi wale wa maskari zetu la police na wazalendo bon la police bien sûr haiko kusema atenda ku ligne de front mais sisi wote parce que na raia yote naye anapaswa kuparticiper kuleta mchango yake juu amani irudie katika hii nchi yetu. Mimi mkaaji minapashwa kudenose ile maka suspect. Kama minaangalia, minaona mtu mwenye hajuliwe, ni mgeni, hatujui kama nakia faa nini. Ni mzuri, minaweza kumutambulisha, kuangalia namna gani, alikuwa namna gani, na kujulisha huyu mkubwa wa nyumba kumi kumuonesha kumwambia kwamba mgeni alishafika sasa il faut kubanajichunguza kuangalia ni mgeni wa hatua gani na pia kunakuwa na vita nyingine hii ya magonjwa hii vita nayo ni vita kali sababu watu wako wanakufa na Ebola. En tout cas, ile sisi population. Inaomba tunaitika ya kwamba magonjwa iko na iko inamaliza watu na watu iko wanazikwa siku kwa siku kuhusu ile jambo kubwa ile ya virus ya Ebola. Na ile tunaposha tambua ya kwamba ni Ebola ba mingi biko wanasema oh jua nini biko natuambia haina dawa. Oh jua nini? Na mnaposho tambua ya kwamba ma epidemi za mingi. Kama tunafanya historia ya ma evenement gisi napitikanaka mwinji yetu wa Kongo hata dunia nzima. Ma epidemi mwanjo paske inakuya kinashitusha. Kukuya shitusha bwanganga sasa ile wakati njo banaanja kujifunza ma system kujifunza kufanya maanalize mbalimbali kuangalia namna gani banaweza kuipiganisha na njo vile kumwanjo banakuwa kama habaya maîtriser system inakuwa ka un peu difficile ya kusema dawa kamili ya ile magonjwa ni hii na njo pale hapa tuko naona
epidemia hii ya Ebola juu watu wengi biko na jua nini bana tuambie sema hakuna dawa. Jua nini bana sema hivi. Jua nini? Wewe raia kama unaenda na kujipoze ile question haiko question yako. Wewe ukubali bana sema magonjwa na wewe peke uko naona gisi watu biko banakufa na ile magonjwa. Haiko tena wakati ya kubishana na ule technicien ya ile kipindi ya wagonjwa. Haukufanya kinganga, haukufanya nini me unaanza kuwapiganisha wale wenye wako wanaangalia kujifunza namna gani wanaweza kufika kwa kiwango cha kumaîtriser ile virus na kuangalia namna gani ya kulute. Sababu haiko epidemia kwanza. Kuko hii marujol, ma epidemia za mingi, zilikuwa kama kolera, manini, ilikuwa namalizaka batu. Batu na bana kufaka tu. Banazika, kama ile system haya kuwa maîtrisé. Na njo vile leo, na ile system, biko banaenda, bana maîtrisé pole pole, na njo pale, uko naona se kusete, kuko wale wenye, wanapona na wanarudi nyumbani zao. Sababu gani na ile tunaposha kutambua ya kwamba kama unapenda upone unaenda mbio hospitalini kujitambulisha, unasikia mwili mbaya, unasikia magonjwa, unasikia nini, wewe tu uende jitambulisha mbio. Sababu gani? Ile virus iko na muda mfupi sana, 21 jours, siku 12 na moja njo maisha yake katika mwili ya mtu. 21 jours. Ile 21 jours, utasikia magonjwa na kukamata, inafaa nini, oh mimi nenda ku pharmacy. Ndio batakupatia makalma. Siku ziko naenda. Unakuwa fika mu 10e jour, hauiendaka kudawa. Unaenda fika mu 14e, 13e jour, 14e jour, sasa unasikia sasa mwili inakuwa vraiment habiendeki. Na njo sasa ayu inafika ku stade yake ya maturite. Ile sasa inajimanifeste mu mwili yote. Na njo naona masinye sasa mtu ananja vomis kutapika, ananja kufaa nini, damu ananja tokea huku, sasa anaenda kusete. Kufika kule ni siku za mwisho, hakuna gisi baneza komboa ule mtu katika ile shida yake ya magonjwa, sababu alishafika ku etape ya nguvu yenye hawezi ku recuperer mtu. Na njuko nasikia sema no, batu banenda kusete habarudi yake. Banenda kakufa tu. Sababu gani? Sababu banakuyaka kujimanifeste wakati ilishapita. Na njoo kwa maana wanatuomba wanganga, wanatuomba kufa nini? Tufanye nguvu. Dès le premier jour, unasikia mamalaise, unasikia vraiment mwili habiendeke, habichange, we tu arakisha, wende kukituo kia afya na kule ba upate orientation mzuri. Lakini, na ile kuogopa o sete eba tu habarudi yake. Ni sisi peke njo tunaanja, tunaacha banasema sete eba tu banarudi yaka, sababu tunaenda fika kule kuetape ya mwisho magonjwa ayo na ilisha kamilika mwili. Alors, na tunajua ya kwamba ile magonjwa, ile virus inatakaka zaidi sana viungu, le grand partie, donc le gras organe du corps. Inatake cœur, inatake foie, inatake rein, inatake rat, pancreas. Donc bile biote biungo binakuwa atake, na njo pale unaonaka mtu mara moja anaisha. Mwisho ni nini? Ni kifo. Voilà pourquoi tunapashwa tunaelewa ile yote na kuharikisha sana juu ya kwenda hospitalini mbio juu baweze kusaidia mutu. Na kama unajitambulisha mbio, na njo wale uko nasikia seme balisha gombolewa kutoka CTE ba narudia nyumbani na walisha pona. We kama unaendelea na kujichunga kule kunyumba, antuka
yua ya kwamba kama unakuya wakati lishapita na hautarudi na njo vile me habaseme sete habaponake habarudiake habafake nini banasema ka habarudiake juu ba mingi banakuya kule na etape balishafika ku etape ya mwisho kwenye hakuna tena récupération ya santé ya ule mtu na mwisho ni kifo tu. Alors kwa leo tutaelezea ya kusema attitude yetu kwa hii muda ya tribulation. Quel est notre état d'esprit pendant cette période de tribulation? Sisi wakaji, sisi wapolitisien, sisi kama wanani hata mapasta, mapadiri, makrisiani. Quelle est notre attitude pendant ce moment de tribulation? Ita de tribulation, kama tunangalia vizuri, ilisha perdure. Inakuwa murefu sana. Na japokuwa watu hapa sasa, donc banakuwa saba nafika kumwisho. Banasema basi tulisha choka. Sasa tufanye nini? Vita inatuchokesha. Magumu inachokesha. Kitu fulani kinatuchokesha. Donc unaona tu msosiete mzima. Watu wanakuwa sa wanachoka. Maintenant, quelle est notre attitude face ya ile manani matribulation yetu yote? En tout cas, tunafelicite kwanja gouvernement yetu parce que a dépit de tout. Hata wanawawa wanafanya nini? Haiko kusema hawaelekea kuangaikia wale wenye wanawawa me wanaangalia kusema biko napiganisha. Me kama wanasema tu tuangalie tu mambo ya mapigano, tuache hiki, tufanye hiki, mambo takuwa namna gani? Kumbele mambo tazorota sana. Voilà pourquoi wakubwa wa inji hawakamate tu kimoe, wanakamata bitu yote ku même moment. Vita banapiganisha mu atua zote. Kusudi hata tuko napiganishwa, tunawawa, tunachinjwa, tunafaa nini? Me kuhusu inji, mwelekeo ya inji isikue simama. Sababu kama tu banasema oh basi gisi banatuagresi, gisi sasa tu banapanike. Imaginez-vous kama bananja kupanike. Sasa tutakuwa namna gani? Ou bien tunasaisir information. Quel est notre état? Il est yenye tutakamata, il est ça tunasikia ile information. Kitu ya kwanza tutafanya nini? Unaikamata, unafanya analyse, unawaza sasa hiki nakyo kinakuja sababu gani? Na ukishangalia vile unakamata position, njo utafanya nini na njo utasonga mbele. En tout cas, nous félicitons et encourageons son excellence monsieur le président de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi kwa ile madémarche yote iko na mini juu inji yetu toke mwai ma tribulation mbalimbali ile inamkutanisha mkongomani. Kuko vita, magonjwa, na kuangalia namna gani inji yetu inaweza kutoka katika hii kipande kia sous-development, kuangalia namna gani na inji yetu inaweza kujidevelope juu iende mbali, ikutanishe na ile mainji zengine zenye zilishaka weka pa kuendea ku development. Alors na tunaenda tuko tuna remercier vile wale wenye wanajikuta wiko wanamshindikiza mwa ile hali ya kuangalia namna gani ya kuhusu development, ya kuhusu namna gani vita, mapiganisho, mauaji inaweza kuisha katika inji yetu et plus spécialement à l'est du pays. Namna gani
inji tunapaswa kutoka katika hii kiwango hii. Sasa maintenant nous la population comment kuna kwa information fulani kuna kwa tena hapa ni siku ma information ya mzuri ya kweli na ya bongo sijui na ya mna gani iko naanguka kwa masikio yetu maintenant quelle est notre attitude ça tunasikia ile ma information zote tunakamata attitude gani les policiers et les politiciens de la ville de Butembo muko mnaelewa nini quel est notre état d'esprit quand nous recevons tous ces informations en tout cas na kwa hivi tunawasalimu sana lakini tutaweza kuwaonesha kitu moja ya kwamba quand on est leader c'est dire que uko kiongozi uko una donc na ile maesprit ya ile kundi yote iko inakufata inasikilizaka ili utawaambia nini kama uko kiongozi mzuri ukuwe ile banaita po le donc kilalo we mwongozi unakuwa kilalo entre la population et les instances supérieures na ama gouvernement weye unapokea ile mawazo ile information utafanya nini utafiltre unafanya ile analyse ya ile information ile information unafanya nguvu isife nini isivunje mioyo ya hawa wakaaji sababu ni wakaaji walishakateswa sana mauaji kila siku ma déplacement kwanja hapa kama tunangalia vile ya Butembo na yala na ba déplacer de guerre kisha mwele masikio ya wale watu nakuya kusukuma kitu kia kumuvunja tena zaidi sasa unafaa nini olie ujichunguze wangalie hii information inakuwa namna gani itajenga ama itabomoa kama itabomoa angalia namna toutes les informations haiko kusema tu mpaka upitizie raia. Mpaka upitizie raia juu raia ichukie na wale waongozi. Na hata unasema nini? Hapana kama msibachague, msifanye nini. Mkuje na maprojet yenu de société. Raia, kama mko mnatufuata kwa hii wakati. Tunajelekeza tena mbele ya maelection. Kujelekeza kule. Wengi tena walishaanza tembea na majina ya watu kukinywa. O mtu fulani asichaguliwe, o fulani asichaguliwe sababu hivi na hivi hivi na hivi ni nafi. Lakini attitude yetu iko namna gani? Alors nous devons faire très attention. Apa tuko mwatua ya kusema development de notre pays. Na ile information comme development. Tunaisezire, tunaikamata na muna gani? Isilete tena itakuwa na madeformation, manini, juu tena tu kuponda moyo ya uyu raia mwenye alisha teseka. Oli ya kusema, opese nusezisol opportunite, tuangalie namna gani tunapashwa kutoka katika hii kiwango ya sous-development. Alors, na kwa ile tunenda tukiwasalimu na kuangurage nos ministres bale benye banajitahidi jua kuangalia namna gani tunaweza kusonga mbele namna gani inji yetu inaweza kusonga mbele namna gani communauté yetu société yetu inaweza kusonga mbele mukadre ya development. En tout cas na hapa tunamwona son excellence Julie Paluku Kaongia mwile atua juu ya kusema huku na mtoto wa Butembo
mtoto ya North Kivu, mtoto ya Kivu, mtoto ya Est anaweza naye kuparticiper ku development ya inji yake. Sasa ni namna gani? Hapa pale ile manda passé ile ingine. Tulitambua kwamba alikuwa kwa ku ministère ya industrie. Ku ile ministère ya industrie alikuwa weka mazone ekonomiki. Ile tunaisemia ka zaidi. Ile mazone ekonomiki huku kwetu anakuwa tuwekea zone ekonomiki, donc mazone spéciales ekonomiki. Huku kwetu tuko na ile yetu ekonomiki. Ile tunaisemia ka zaidi. Ile mazone ekonomiki huku kwetu anakuwa tuwekea zone ekonomiki, donc mazone spéciales ekonomiki. Huku kwetu tuko na ile yetu ya msienene. Kisha na mapatano

tuandikiri wene tukalere mboko yetu owe bola mama uko munoli mwalimu ngesera uliyewe bola mama kwa radio moto Edward Balumbira

elonge ko kiko bomba bolingo kasi ko bomba mawate libanga ata ezali kitoko eko kiko leka diama ya tefo na valeur te po yo babota ki ona liki ozalaki na mposa ya libele ya mama te